0: med en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte I kraft på papiret I 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekreftet at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. En tidligere guvernør I Mexico pågrepet etter at 43 studenter forsvant I 2014. Guvernøren skal ha skjult og manipulert bevis I saken. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten I Mexico, og saken har lenge fått stor oppmerksomhet I landet, forteller utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
1: Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere, de ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt I mange saker.
0: To mennesker drept og minst 13 såret I en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus, det sier helseministeren I landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep I byen I sommer. Det tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland I går var et forsøk på å utløse en eksplosjon, det opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybridtrussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var I nærheten av 4 ukrainske transportfly. Den norske turistforeninga DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagerås turisthytte på Hardangervidda Siv Brekke en vertskap.
2: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
3: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
0: Det sa reporter Lina Augusta Melland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosialmedierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Kjennelsen kommer fra en dommer I den amerikanske delstaten New Mexico. Meta sier de uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen til retten skal pengene betales I løpet av 5 år, melder nyhetsbyrået AFP. Beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Ved en ishall I Skien bes folk om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjon. Årsaken lukt av salmiak, sier politiet. Ishallen, som ligger kort avstand fra området, har ammoniak for nedkjøling av is. Nødetater nå på stedet. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik I helgen. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart har vært I forhandlinger hos riksmekleren siden klokken 10 torsdag formiddag og sitter fortsatt. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion I Saudi-Arabia, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør I Saudi-Arabia på grensen til Jemen, sier en talsmann for landets militærkoalisjon, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Skadeomfang og tilstanden til de sårede foreløpig ikke kjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventede angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile økonomiske mål I regionen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. Det et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
1: For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, så intenst.
0: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyhetene klokka 4. 126 personer evakueres nå I Skien på grunn av salmiakklukt. Beboere ved en ishall I Skien oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen på grunn av lukta. Ishallen har ammoniak for nedkjøling av is, og en blanding av ammoniak I vann kalles I dagligtallet for salmiak. Nødetater nå på sted, og de 126 hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Tre personer evakuerte seg selv fra en brann I et hus I Nesbyen I Buskerud I natt. En av dem behandles for lettere brannskader. Brannen lokalisert på loftet, og brannvesenet sier at det foreløpig ikke kontroll på brannen. Marokko klar til å samarbeide med Spania og andre europeiske land om retur av enslige mindreårige på Ceuta, melder statlige medier. Ifølge lokale myndigheter minst 1100 enslige mindreårige fortsatt I Ceuta. Av de 72 000 migrantene som kom til den spanske eksklaven har 70 000 returnert, opplyser spanske myndigheter. Hendelsen utløste en konflikt mellom Spania og flere EU-land som ønsker en strengere innvandringspolitikk. Nok en gang Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser sin gruppe publiserte I går resultatene av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståelsen vår om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor visste de at noen av hjerneceller med å kartlegge hvor vi når vi beveger oss.
1: Det vi har funnet ut nå at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som viktig. Og for en rotte så det et agn som den prøver å få tak I. Det kan være belønning som ligger I en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn I synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt I sykdommer. Og så det sånn at disse sveipene I stedsansområdet, som det første som blir rammet I Alzheimers sykdom.
2: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her sånn hos oss, enormt stor.
0: Så skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som helt vanlige briller, men innebygd med kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene nå forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta dem av før de går inn I lokalet. Teknologigiganten Meta sier at det sikkerhetstiltak I brillen som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 5, og her NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Og det noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Forløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det ikke kritisk i det området hvor det boliger. Så forløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag.
0: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Og nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar.
3: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter i studio Terje Tobias Tenne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var bandet Haim det som åpnet tidlig morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si. Helga ligger og venter der fremme. Men aller først skal vi gjennom tidlig morgen, vi som våken nå. Nils og Gronstad I hvert fall klar her I studio. Håper du har det fint der du

0: effects.
1: Side effects heter låta til Astrid S. Og for det hørte vi August her I tidlig morgen, noen som vet, sang han. Dagens bursdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om bursdagsbarnet straks.

Kvart over fem forteller klokka I det Ovla og Agnete. Saba var ferdig med sin halvdan. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne, og kan legge til effekter, programleder og forfatter. Den meget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

Ja, vi fikk tåle litt rock her I tidlig morgen, fordi sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Han fikk synge Can I Play With Madness?

0: Da har vi ikke måte på stemmeprakt her når Philip Bailey og Phil Collins slår seg sammen og synger Easy Lover. Og før det hørte vi Kajander her I tidlig morgen. Og nå det Ine Hoem som tar oss fram til nyheter 5:30.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner, skal vi se hvem som vinner.

0: God morgen, her NRK Nyheter 5.30. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bolig. Det lavere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Boligforsker Mari Mamre mener politikerne I Norge har gitt så gode ordninger for boligeiere at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over I eie, og her ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst I Norge, eier kun 40% boligen de bor I selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe I EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre I løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påkjenning. Da.
0: Reporter Kajsa Falsen. 126 personer evakueres nå I Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk I området. Beboere I nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen. Nødetatene jobber nå med å få stoppet lekkasjen. Tonje Elve Krog bodde på hotellet hvor gjestene ble evakuert. Hun forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv, møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover I kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt. Da.
0: Røde Kors og Texia frakter nå hotellgjestene til andre hoteller. 3 personer evakuerte seg selv fra et hus som var I fullt fyr I Nesbyen I Buskerud I natt. En av dem kjørt til legevakta med lettere skader. Brannvesenet har kontroll på brannen og driver med slukking.

0: Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta de av før de går inn i lokalet. Meta sier at det sikkerhetstiltak I brillene som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Det er et lite gjenhør fra 80-tallet fikk vi der Johnny Hates Jazz Shattered Dreams. Og den fikk du her I tidlig morgen, endelig fredag kan vi si. Den 7. august har vi kommet til. Nils Åge Nonstad sier morgen, morgen.
1: Den fineste sången skal du få. Om det

Rhythm is a dancer, ja, det snapp sin slagade. Og før det hørte vi Lote som sang den fineste sången. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris, her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo Johnny English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli-Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin I dag.

Stein Torleif Vela sammen med gitarist Mark Ribbett Sundre Berge. Ja, det jo enkelte sanger som slik at det automatisk rykker I foten, og kanskje til og med I dansefoten. Og det ikke alltid godt å si hva det har seg. Det rytmen? Det melodien? Det energien I låta? Ja, hvis man hadde resepten på det, så kunne man nok tjent noen kroner. Og en slik låt ligger klar på spillelista nå. Og når jeg har sjekket litt mer bak låta, så oppdaget jeg at den som skrev den faktisk har bursdagen sin I dag. Amerikanske Roll Malo, som låtskriver, sanger og gitarrist I The Mavericks. Og denne låta gikk jevnt på radio I 1998. Kanskje husker du denne?

Dance the Night Away. Dette var The Mavericks store slager fra 1998. Og nå det Van Morrison som får synge oss fram til nyheteren klokken 6, og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger.
0: Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 18. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte i SAS tatt ut i streik fra lørdag morgen. Du bør ha en digital rengjøring og rydde opp i gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Dette gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier Forbrukerrådet. Fagsjef i Forbrukertilsynet Finn Myrstad sier at data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveier kan ødelegge liv, fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kom på avveier på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så til bråket i FIFA, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar hans beklagelse. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i forrige uke la frem planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser, til tross for at planene om å selge deler av VM er trukket tilbake. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale $567 millioner. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosiale medieplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Meta sier de er uenige med retten og har anka saken. Ifølge kjennelsen skal pengene betales i løpet av 5 år, og beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: 6 minutter over 6. God morgen, Hordaland. Klokken har altså da tikket minuttene over klokken 6. Og hvis du har øynene halvveis åpne i dag, så lover jeg deg at vi skal våkne ordentlig sammen. For vet du hva? Det endelig fredag. Verdens beste dag. Lerita Furubresen og Tony Ovetnes på plass. Hvordan med deg i dag? Har du en lang to-do-liste som må bli gjort nå før helgen?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg skulle egentlig reise vekk i helga, men ja. Så bestemte jeg meg for å bare bli her i Bergen. Så da føles det ut som litt sånn gratis helg, skulle jeg si.
0: Bonushelg?
1: Ja.
0: Det er ikke verst det. Til deg som har en lang sånn der to-do-list i dag, ta en ting av gangen, for du kommer i mål til slutt. Det får være dagens oppfordring.
1: Ja.
0: Ok, du har undersøkt hva som har skjedd i løpet av natten, og skal holde oss oppdatert på nyhetene også denne morgenen.
1: Ja, jeg har pratet litt med politiet, og de har fortalt at det var en person som i 4-tida i natt kjørte inn i en lyktestolpe på Dokken i Bergen. Vedkommende ringte politiet selv og varslet, så reiste politiet ut og undersøkte, og valgte da å ta fra denne sjåføren førerkortet. Og så på Odda, på campingplassen, så var det en mann som la fram trusler om vold mot andre besøkende. Politiet rykte ut og pågrep vedkommende, og han skal avhøres i dag. Ellers så har det vært noe mindre slagsmål, men de har gitt seg ganske raskt. Litt ulovlig tissing i Bergen sentrum, men vedkommende lovde aldri gjøre det igjen. Og ellers så har det vært ganske stille og rolig, sier operasjonsleder Jørgen Omedal.
0: Og så det vi veldig mange av oss er opptatt av. Hva vær blir det i dag? Akkurat i dag da jeg kom ut, så jeg at Vimpel, den blåste mot høyre, der flaggstangen står. Det betyr at vinden kommer fra vest, og det er sånn det er i dag. Vest i bris. Ellers da så er det skyet denne morgenen her, uttrykt for enkelte regnbyer. Og i ettermiddag så skal regnbyene avta, det blir stort sett oppholdsvær. Men i kveld, da blir det regn. Jeg ser litt på temperaturene akkurat nå da. Flesland og Bergen har 10 og 11 grader, Kvamskogen 8 grader, Voss og Kvamsøy 12 grader, Ulvsvang 13 grader, Feie 12 grader, Mjølfjell 8 grader, og Stord, der er det 11 grader. Ok, da setter vi i gang maskineriet vårt. Her får du Oscar A. Dette er kunstig.

0: 12:06, riktig god morgen. Det var ikke meningen å vekke deg, men hva hender hvis du allerede er våken, at du trenger litt sånn, åja, der var sangen ferdig, hva skjer nå? Jo, vet du hva, vi skal ha vår runde i avisspaltene. Vi har sjekket ut et par ut av lokalavisene våre her i fylket vårt, og Lovita, har noe du kan lokke med?
1: Ja, det ja, TIS 2026 blir definert som det analoge året på sosiale medier.
0: Hohoi, hva det går ut på får du vite om et øyeblikk.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
4: så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
3: Nei.
4: Nei, nei, nei.
2: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV. Se.

0: High as a Kite. Someone Who'll Get It. De skal ha konsert om ikke så lenge i Bergen. Så hvis du har lyst til å gå der, så kan jeg anbefale det. De er gode. Nå er det avisrunde, og vi begynner aller først i Bergensavisen i dag. Nå er det så stor press på leiemarkedet i Bergen når studentene inntar byen, at brannvesenet er bekymret. De er redd. Studentene flytter inn i utrygge boliger. Og det som skjer, det er ofte at foreldrene er med og hjelper barna sine, altså ungdommene som skal studere, og flytte. Så kommer de inn i disse leilighetene, så ser de etter skrekkeksempelet som avbildes i avisen her da. Se for deg en sånn vindeltrapp inne i huset.
1: Ja.
0: Når du kommer til taket, så er de bare planket igjen. De har spikket planker på, sånn at der er det ingen som kommer seg ut. Og det var eneste mulighet til å komme seg ut i tillegg til liksom inngangsdøren. Ja, ja. Ikke tenk på det. Og så er jo det at gjerne rømningsveiene er inne på soverommet til en ut av de du bor med i kollektivet.
1: Mm.
0: Men de låser jo gjerne døren for å få litt grann privat liv om kvelden.
1: Ja, så der kommer du deg ikke inn.
0: Og når du først har kommet deg opp på loftet andre steder, så er det så masse rusk og rask og boss og gamle møbler og alt mulig. Du kommer deg ikke forbi til vinduet der det eventuelt står en brandstige.
1: Ja.
0: Så i fjor mottok brannvesenet 62 bekymringsmeldinger i august, og de forventer at det blir ganske mye i år også.
1: Ja, da gjenstår det å se.
0: Ja.
1: Ja, jeg har tatt en liten titt i Bergens Tidende, og de melder altså, som vi teaser med, at 2026 har blitt definert som det analoge året på sosiale medier. Og de har da vært og møtt Kristoffer, som sluttet i jobben sin for å begynne å starte sin egen butikk. Og der selger han da de her gode gamle greiene, sånn som VHS, og gamle spelkonsoler, og kanskje litt Discman, og CD-er, og digitalisere det her, og så videre. Så BT, de mener altså at denne trenden, den er kommet, og den er litt sånn motsvar til kunstig intelligens og sånn digital overbelastning.
0: Jeg skjønner. Jeg må fremme vinylplaten igjen, og kassettene for eksempel,
1: ja.
0: Vi skal gjøre på musikk. Ok, over til Askøyværingen. Nå advares det mot en ungdomstrend som er livsfarlig, rett og slett. Det som skjer er at ungdommene legger seg midt i veien og filmer det. Og politiet sier det at de var nylig rykket ut til Øygren. Der lå det ungdommer i veien i 80-sonen, og så må du ligge der så lenge du tør, før du da spretter opp og løper vekk før bil suser forbi. Dette filmer de, og så legger de det ut på sosiale medier. Og nå sier politiet, nå må foreldrene begynne å snakke med ungen om dette. Dette må de slutte med. Helt vilt, helt enig.
1: Ja, virkelig.
0: Ja.
1: Ja. Nei, og så har vi noen som kjører på vegen, ikke ligger på den, sånn som en helst skal gjøre. Og de har, det er et belgisk par som har vært på Colcation i Norge.
0: Ja.
1: Men, og de reiste jo til Norge for å gå på fjellet og så videre, og har kost seg. Men nå sier de altså at de har tenkt å være litt lenger, men det gidder de ikke, fordi været er så dårlig. Så det her er altså avisa Nordhordland, som sier at nå rømmer de østover og rømmer landet, ja. Kjører inn i Sverige i håp om å finne litt sommer.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. I appen NRK Radio har vi en meningsmåling nå da. Hvor har du vært på ferie i sommer? Norge, utlandet, begge deler, eller ikke vært på ferie i år? Gå inn der, stem, så får vi telle opp på slutt, og så ser vi, får vi et lite bilde på hva folket har gjort på denne sommeren så langt.

0: Katy Perry og Teenage Dream. Kanskje det har vært en drøm for deg å reise en plass denne sommeren her, og kanskje du har fått oppfylt drømmen din på toppen av det hele. I appen NRK Radio så stiller vi følgende spørsmål i dag. Hvor har du vært på ferie i sommer? Alternativene du kan svare, det Norge, utlandet, begge deler. Ikke vært på ferie i år. Kanskje du skal på ferie da, eventuelt, eller kanskje det ikke blir noen ferie på deg i år. 48% av stemmene svarer at de har vært i Norge. Det var så populært før. Norging. Ser faktisk folk går rundt med sånne t-skjorter.
1: Norging?
0: Pannebånd, ja.
1: Nei, det her nytt for meg.
0: Norging jo sånn, da, jeg tror det var i forbindelse med koronagreien eller et eller annet. Ja, altså da Norging jo at da slår du et slag for å feriere i eget hjemland selvfølgelig. Du reiser gjerne til Sørlandet Agder, sant? Der det sommersol og bading og båtliv her på Vestlandet, så jo det fjords and fjells, of course. Mm. Lofoten Nord-Norge, da det, de jo kjent for hav og midnattssol, og Oslo Østlandet, da det jo gjerne byferie, kulturliv og ytterhygge.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det sånn det.
1: Ja, det sånn det. Sånn det.
0: Du har ikke vært på ferie enda.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har stått her, jeg, for det meste. I studio og stått på pulten rett her borte. Så, men... Det blir en ferie.
0: Ja.
1: Det bare 2 dager siden jeg bestilte meg en tur til Espanja.
0: Espanja, por favor. Ja, men der blir det fint. Der det godt og varmt å ha hørt.
1: Ja, og du da?
0: God stemning. Nei, neste helg, da det ferie for meg og madamen.
1: Ja.
0: Da blir det Rådos.
1: Ja. Det deilig.
0: Vært mange ganger i Hellas, altså. Synes det ganske trivelig og fint. Det blåser litt grann der.
1: Ja,
0: da,
1: litt godt.
0: Da, ja, sant. Nå har vi hørt om det, at det har vært så varmt der at det går nesten ikke an. Men ok, i appen NRK Radio kan du fortelle hvor du har vært, og send oss gjerne en melding om hvis du har et godt ferietips du har opplevd.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. I Telemark måtte 126 hotellgjester bli evakuert I Skien I natt etter en lekkasje av den giftige gassen ammoniak. Den stammer fra en lekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark, og folk I området bedt nå om å holde vinduene lukket og skru av ventilasjonen I husene sine. Ifølge politiet lekkasjen nå stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
1: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover I kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Det kan fremleis bli SAS-streik. Partene har nemlig sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsbetingelser for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet I EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne I Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
2: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over I eie, og her ordningene små og mangelfulle.
3: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst I Norge, eier kun 40% boligen de bor I selv. Det rundt 15% poeng lavere enn snittet for samme gruppe I EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre I løpet av sine 2 tiår som leietaker.
4: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
0: Reportet her var Kajsa Falsen. Bråket I FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar beklagelsen hans. De takker samtidig Infantino for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært I hardt vær etter at han I forrige veke la frem planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet tror jeg fortsatt med å droppe FIFA-konkurranser som VM,

0: fortau og gangfelt og en helt ny parkeringsplass på sørsida av Låtefoss med plass til rundt 75 biler.
1: Med de grepene der så vil du kunne få økt trafikksikkerhet og du får framkommelighet som det viktigste vi jobber med da. Jeg vil jo gjerne si at vi begynner I morgen, men sånn det jo ikke. Nå har vi utarbeidet konseptet, så vil det være ulike meninger om det selvfølgelig, og vi må I dialog med NVE, statsforvalter, kommunen ikke minst. Så det vil være relativt lang prosess, men vi jobber jo på fullt.
0: En mann I 40-åra dømt I Hordaland tingrett til 1 år og 4 måneder fengsel for grovt narkotikalovbrott. Politiet fann 4,8 kilo cannabis og 50 gram fleinsopp hjemme hos mannen I desember 2025. Han også dømt for å ha gitt cannabis til en annan mann. Den sikta erkjente straffskuld I retten. En mann ble I natt pågripen på en campingplass på Odda etter å ha lagt fram trusler om vold mot andre besøkende. Den pågripne mannen skal avhøres av politiet I dag, opplyser operasjonsleder Jørgen Omedal I Vest politidistrikt. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.

0: Ikke verdens beste vær vi får i dag, men ikke så hakkende gale. Vestlig bris i dag, skyet, uttrykk for enkelte regnbyer. I ettermiddag så stopper regnbyene, og det blir stort sett oppholdsvær. Men i kveld så kommer regnet tilbake. Sånn er det. Og apropos vær og vind og sånn, så har jo vi i appen vår NRK Radio stillt spørsmålet hvor du vært på ferie i sommer. Og du kan jo svare på det hvis du ønsker, og samtidig gjøre som Jan Olaf, som sier hei Lorita og Tony. Han har vært 4 uker på Sørlandet, som er godt å ha i minne, særlig når han sitter her i Telavåg på hjemmekontor og ser på regnet som pøser ned, og har stor medlidenhet med sine kjære naboer som ikke har vært på ferie i sommer. En av dem var så desperat at det ble til å måtte ta en storvask i hele leiligheten i går. Ja, den er grei.
1: Det er jo heldig for de som bor med personer som reagerer sånn på å ikke få reise på ferie. Da.
0: Men det blir et dilemma da. Vil du ha ren leilighet, eller mindre ren ute og fint der ute? Så, ja. Sylvi sier, god morgen alle sammen, har vært på Flor og Fjære utenfor Stavanger, en øy omskaftet til et paradis på jord. Blomsterprakt over alt. Du visker for at det er så vakkert der. Åh, det var fint sagt.
1: Den har jeg hørt rykte om.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har det.
0: Ai, ai, ai.
1: Det ser veldig flott ut på Google-bildet.
0: Åh, du har vært og sjekket det allerede, ja. Ok, nå i trafikken.
1: Det er lite greie her i, skal vi se, det var en eller annen tunnel. Fylkesveg 557 Knappetunnelen, som melder vegvesenet at det er noen gjenstander i vegbanen. Så der må man være litt opps, og så kan det være bit. Det er litt forsinkelse på grunn av det, men pass litt på.
0: Ok, og Jeppen, hvor har du vært på ferie i sommer, så svarer 53% at de har vært i Norge. Hvor har du vært? Straks dagens umulige spørsmål. You fill me up to your

0: Så er det klart for dagens umulige spørsmål, som en titel på spørreleken vi har denne morgenen her. Du som hører på, inviteres nå til å bli med på en konkurranse. Hvis du vinner, så får du et handlenett med NRK-logo på. Så da har du et minne for livet og en souvenir som få andre i verden er forunt å få. Kun de som hører på radio som er heldige der. Ok, og så en liten oppfordring til deg som aldri har vært med på en radiokonkurranse før. Dette her fungerer så enkelt som det at når du tror du vet svaret, så kan du bare sende en melding til oss i appen NRK Radio. Du finner NRK P1, og så kan du bare sende inn en løsning der. Du skal ikke snakke på radioen etterpå. Hvis du vinner, så får du beskjed om det, og vi sender posten hjem til deg. Det er så enkelt at det går nesten ikke an. Og her er dagens umulige spørsmål. Nesten 70% sier at dette gjør jobben deres bedre, eller at de liker jobben sin bedre på grunn av dette. Hva kan det være? Vi skal til og med få litt hjelp på veien her nå, for vi har satt sammen panelet. For utenom Larita så er det også Olav som er med denne morgenen her. God morgen, begge to.
1: God morgen.
0: Ok, Larita, du skal få lov å begynne i dag. Hva mener du det er som gjør jobben bedre?
1: Ja, jeg må liksom hoppe til det opplagte. Gode kollegaer.
0: Gode kollegaer, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Godt, ja, ja. Godt svar på den. Jeg kommer ikke til å si hverken ja eller nei nå, siden nei. Du var så kjapp ute med den.
1: Ja.
0: Nei, har du flere?
1: Kaffe var liksom også det første jeg tenkte på her det står med kaffekoppen min.
0: Ja.
1: Ellers, der jeg jobbet før, ikke for å disse NRK altså, men der hadde vi faktisk vaffelfredag.
0: Nei, gi deg! Mm. Vi har jo sjokoladefredag, har du glemt det?
1: Ja, nei, jeg har ikke glemt det. Så jeg skal ikke klage.
0: Nei, men det er gode forslag dette her. Olav, hva tror du at nesten 70% mener gjør jobben i SBR, at de liker jobben som bedre på grunn av dette?
2: Jeg håper egentlig at prosenttallet er større, men det å bli sett, anerkjent, få et klapp på skuldra, ris eller ros, eller gratis kaffe.
0: På toppen av det hele der, altså.
2: På toppen av det hele.
0: Ja, ok. Nei, men jeg følger det på denne der. Det er veldig mange som sier det at det er nesten viktigere. Det er å få en anerkjennelse for jobben du gjør enn til og med lønn.
1: Ja.
0: Ja, lønn skal du ha, men altså ja, jeg er med på den. Nei, nå kan jeg røpe det. Ingen av dere som har riktig foreløpig. Flere gode forslag?
1: Altså, sånn sosiale sammenkomster da. Nå er jeg igjen på kollegaene, med liksom sommerfest og den slags. Ja. Lønningspils.
0: Ok.
1: Eventuelt, det er jo veldig mange som har kunder. Glade kunder.
0: Glade kunder på jobben, ja. Ja, men nei, men du har helt rett i det. Selvfølgelig, det motsatte er jo ikke så kjekt.
1: Nei.
0: Olav, har du fått tenkt deg om, har du et kjapt svar til?
2: For en klem, helt uoppfordret av en kollega.
0: Ahai! Åh, den trengte jeg i dag, kan du da kvittere tilbake med.
2: Ja, ja.
0: Ok, det høres ut som panelet har kommet med gode forslag, og da har vi egentlig brukt opp alle de, så du som hører på nå må være i det kreative hjørnet. Tenk litt utenfor boksen. Hva mener du er det som gjør at 70% liker jobben sin pittelitt bedre? Svaret, det kan du også sende inn i appen NRK Radio, og fasiten kommer like før klokken 7, om ikke før, dersom noen har riktig løsning. Her er Iris.

0: 06.50 på NRK Ure. Riktig god morgen til deg. Vi er godt i gang med konkurransen vår dagens mulig spørsmål, og i dag så lurer jeg på, nesten 70% sier at dette gjør jobben i Espera, eller at det får de til å like jobben som bedre. Hva kan det være? Svaret kan du sende inn i appen NRK Radio, og da har du med muligheter til å skaffe deg en premie som gratis handlenett. Og det, mange svarer, det fleksitid. Starte dagen med et smil. Roy for eksempel sier frukt på jobben. Margrethe sier tippa det som gjør jobben bedre ferie eller helg. Vidar med W sier jobb blir mer med en god frokost. Miriam foreslår gratis parkering. Det masse gode greier her. Martin svarer musikk mens man jobber. Maria sier hjemmekontor iblant. Han gode kolleger. Jan Olof sier kan det være den flotte kollegaen som alltid positiv og hjelpsom i hverdagen. Det jo gull å ha slike på jobb, og det helt riktig. Det rett og slett mange gode forslag her. Keep them coming, som de sier. Nå skal vi til statsmetolog Johanne Årdal. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Hva så gjør din arbeidsplass så fin?
1: Nei, det må også være kollegaene vi sitter her, en god gjeng samlet, det hjelper jo når det gråvær, og kanskje mange litt misfornøyde med været, så vi også værsjuke da.
0: Det, dere det? Si.
1: Ja, vi det.
0: Ah, ja, men da hjelper det hvis noen har bursdag, må de ta med seg kake da på jobben og...
1: Ja, da blir det kake på jobben, og hver onsdag det frukt, så hjelper absolutt.
0: Stas, nå solgte du inn arbeidsplassen din veldig godt, synes jeg.
1: Ja.
0: Så får vi høre hva vær vi har i vente i dag.
1: Ja, nei, det bare å stålsette seg. De som liker ruskevær, da er det helgen for dem. I dag blir det nok ikke så mye regn. Drøpp litt da jeg gikk til jobb i dag, og kan jo gjøre det nå de første timene, men ellers er det stort sett skya oppholdsvær, og så blir det litt mer regn i kveld.
0: Helgen da?
1: I morgen er det kanskje vinden som blir kjipest, en sør-sørvest frisk bris som øker til liten kuling på formiddagen og kan også opp i en stiv kuling, og da særlig på kysten og i utsatte steder i fjell- og fjordstrøk. Og så søndagen så er det nok regnet man vil merke mest. Det skal regne i morgen også, men enda mer på søndag, så da er det bare å finne en god inaktivitet, eller hvis man veldig glad i regn, da, så det bare ut og kle på seg.
0: Vi tar deg på ordet, Johanne. Bare må spørre, du har ikke tilfellig spørsmål i dag, har du det?
1: Åh, nei, dessverre.
0: Ok, det har vært litt kjipt da, ellers skulle du fått ingen kake, vet du.
1: Ja, det hadde fått.
0: Ha en fin dag på jobben!
1: Ja, det
0: ligger med det. Ha det. Ok, da skal vi straks gå tilbake til konkurransen vår, dagens mulig spørsmål. Men før vi kommer så langt, så skylder vi deg et oppsig. Her med Obian og Marie Amdam på NRK P1.

0: Gjør deg klar for siste del ut av dagens umulige spørsmål. Ja, dagens mulige spørsmål har jo mange fått med seg allerede, men akkurat så på radioen her, så kan du få vite det. Nesten 70% sier dette gjør jobben deres bedre, at de liker jobben sin bedre. Hva kan det være? I panelet, Laurita og Olav. Olav, nå har du fått tenkt i 5-6 minutter, da pleier du som regel å komme opp med noe genialt. Hva tror du løsningen i dag?
1: Nei, det at man har fri hver eneste jul?
0: Ja, det kunne det vært. Det var ett svar fra deg. Har du ett til?
1: Fri hver påske.
0: Ja, ok, nå tar vi alle.
1: Sjefen tar telefonen hver gang man ringer.
0: Ja, oi, den ikke dum, du. Ja, gode forslag der. Laurita?
2: Ja, jeg kom på en som veldig viktig for meg, men det nesten motsatt. Jeg meg misfornøyd hvis det ikke på plass. Riktig temperatur på jobb.
0: Nei, gi deg.
2: Det altså spesielt for oss kvinner.
0: Det, hva temperatur er det du vil ha da?
2: Nei, jeg fryser jo alltid. Jeg går alltid rundt med... Må ta opp med jakka. Jeg vil ha... Ja. Gi meg 23 grader da.
0: Ok.
2: Da er vi nøyd.
0: Såpass, ja. Shirley sier sosialt miljø. Therese sier at noen husker bursdagen på jobben, at bussen er ute. Ørja mener at det er helt topp hvis man kan ha hunden med på jobb. Maria mener at man føler mestring i jobben sin. Og så er det ryddige omgivelser med litt planter også som kan være med. Kantine, sier Merete, hvis du har det. Ja. Men det er en person som har helt riktig svar her. Og han heter Martin Jakobsen. Og vet dere hva han har svart?
2: Nei,
0: det skal du få vite nå. Han har ment at grunnen til at nesten 70% sier at dette gjør jobben deres bedre, at de liker jobben sin bedre, for å si det sånn, er at de hører på musikk samtidig de jobber. Musikk til arbeid! Det er nemlig riktige svaret i dag. Martin, det blir nett i posten til deg. Og Laurita Olav, takk for innsatsen. Det samme til alle dere andre. Godt jobbet, folkens.

0: klokka er 7. Her NRK Nyheter. Det fremdeles fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmeklaren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avveget både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride. Og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet.
1: Det at data kom på avveie kan ødelegge liv. Fordi det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
2: For tre år siden. Hva heter du?
3: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
4: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
0: Reporter I denne saken var Selina Mosajeva. I Thailand to personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De døde en lærer og den mistenkte gjerningspersonen som tok sitt eget liv. Vedkommende var elev ved skolen. Til slutt skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstritte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det sikkerhetstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her lokalnytt. Det statlige selskapet Nye Veier lanserer store planer for å få bukt med turistkaoset ved populære Låtefoss I Hardanger. Hver sommer blir det køer på Riksvei 13, og det tredje sesongen trafikkdirigenter må trå til. Prosjektleder Håkon Lone I Nye Veier har stor tro på planene. De innebærer mellom annet utviding av parkering, ny gangbru, fortau, gangfelt og en helt ny parkeringsplass på sørsida av Låtefoss med plass til rundt 75 biler.
6: Med de grepene der så vil du kunne få økt trafikksikkerhet, og du får framkommelighet, som det viktigste vi jobber med da. Jeg vil jo gjerne si at vi begynner I morgen, men sånn det jo ikke. Nå har vi utarbeidet konseptet, så vil det være ulike meninger om det selvfølgelig, og vi må I dialog med NVE, statsforvalter, kommunen ikke minst. Så det vil være relativt lang prosess, men vi jobber jo for fullt.
5: Politiet på Askøy og Øygarden åtvarer om en livsfarlig ungdomstrend, melder Askøyværingen. Trenden at ungdommene legger seg I vegbana med mål om å ligge så lenge som mulig, sier politistasjonssjef Svein Erik Midtjell ved Øygarden og Askøy politistasjon. Det hele blir filmet og lagt ut på sosiale medier. De to siste dagene har politiet nemlig rykt ut til flere meldinger om dette. Politistasjonssjef Midtjell vil åtvare bilisterne og ber foreldre om å ta tak I den livsfarlige trenden med en gang. En mann I 40-årene dømt I Hordaland tingrett til 1 år og 4 måneder fengsel for grovt narkotikalovbrott. Politiet fann 4,8 kilo cannabis og 50 gram fleinsopp hjemme hos mannen I desember 2025. Han også dømt for å ha gitt cannabis til en annen mann. Den sikta kjente straffskuld I retten. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.
7: Morgen, Hordaland.

0: CC Cowboys, så synger han Tigergutt. Klokken er 7:08. Du hører på God Morgen Hordaland, som er lokalsendingen her på NRK P1. Og det vi veldig glad for. Det Laurita Furubrisen og Tony Hoknes som på plass her, og har du akkurat åpnet øynene sånn halvveis nå da, så lover jeg at vi skal våkne ordentlig sammen. For det endelig verdens beste dag. Det fredag i dag. Her dagens værvarsel. Det blir vestlig bris. Skyet, uttrykk for enkelte regnbyer nå i morgentimene. I ettermiddag så forsvinner regnbyene. Da blir det skyet, stort sett oppholdsvær. Men så kommer regnet tilbake igjen litt senere i kveld. Temperaturene nå, de ligger på 12-13 grader enn så lenge.
1: Og i trafikken så ser det ut som at det meste går akkurat sånn som det skal, til og med i Knappetunnelen, der det frem til klokka 7 var melding om gjenstand i veibana, men det det altså ikke lenger.
0: Og så krydrer vi det hele med god musikk til deg, sånn at du får liksom en god start på dagen.

0: One Republic i Counting Stars. Riktig god morgen, klokken den 13 minutter over 7, og dette her jo, denne uken vi holder på å avslutte nå, jo på en måte den siste der det sånn feriemodus. Når vi kommer over helgen, så jo det alt I gjengen. Skole begynner igjen, studiestedet begynner, folk tilbake på jobb og sånt slett. Så da blir det jo bare minner det, for veldig mange det som har skjedd I sommeren, og vi har en undersøkelse på gang også.
1: Det har vi. Vi har spurt hvor folk har vært på ferietur I sommer, og der det litt over 100 stykker som har svart der de fleste, 46%, sier at de har vært I Norge. Og så det 17% som har tatt seg turen til utlandet. 17% har gjort begge deler. Og så har vi 19% som ikke har vært på ferietur I år, enda I alle fall.
0: Nei, du kan jo være med også, og svare du også I appen NRK Radio. Og kanskje noen av de som har vært på ferie I Norge har svingt gjennom Hardanger og stoppet ved Låtefoss og satt på fossefallet, tatt et par selfier og fått med seg det som skjer der. Og det mer enn bare å stoppe der, for det ikke alltid like lett.
1: Nei, det ikke det. Det kjører for sakte forbi der, og så blir det litt turistkaos. Og på grunn av det så har jo da selskapet Nye Veier lansert store planer for å få bukt med det her turistkaoset.
0: Det trengs. Her skal du høre hvordan det har vært på dette stedet her. Så å si hver eneste dag I sommer.
2: Move! Du står midt I hovedveien.
3: På Riksveg 13 ved den populære Låtefoss I Ullensvang møtes turister og gjennomgangstrafikk.
2: De klarer ikke dette her selv. Det 5 minutter, og så det full kork I alle retninger.
3: Det sier Ingebrigt Polden ved Sognvegtjeneste. I gule verneklær og med store bevegelser vinker han bilistene fram og viser veg.
2: Så jo trikset, sant? Få trafikken til å gå mest mulig flytende. Vente med å ta ut biler til trafikken passert, så vi kan gjøre det på en trygg måte.
3: Det blir bare mer trafikk. Og I juli passerte de snitt over 5600 kjøretøy I Døgere. Om sommeren mer enn tredoblet trafikken seg I forhold til vinteren.
2: Alle travleste dagene så vi I hvert fall godt over 500 biler I timen. Så 20-30% har lyst til å stoppe for å se på fossen, og vi har 16-20 parkeringsplasser. Så sier de seg selv at det jo ikke alle som kommer til å få plass. Der for eksempel, her har du et prakteksempel. Hadde du en som tenkte at det var en god idé å stoppe midt på brua for å ta bilder av fossen? Ja, det skjer jævnlig. Det at det ligger kanskje 60 biler bak I kø, det har ingenting å si.
0: Nei, dette var jo en sak vi presenterte tidligere denne uken. Der reporter Tale Hause som hadde vært og sett litt på hvordan situasjonen der egentlig. Men, som vi har hørt I nyheten I dag, nå kommer det altså en løsning på problemet. Og helt konkret, hva som skal skje, det skal du få høre om 3 minutter. For her kommer litt av hvordan det kan oppleves I form av Øystein Sunde sin sang.

0: Danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Ja, egen sang om problemene vi låter for oss her altså. Øystein Sunde og campingvogna.
2: Da skal vi til Låtefoss igjen, ja, og der har det statlige selskapet Nye Veier lansert store planer for å få bukt med turistkaoset. Hver sommer så blir det køer på Riksvei 13, og det her er tredje sesongen at trafikkdirigenter må trå til.
1: Ja, blant det som lanseres som løsning nå, så er det å bygge en ny og større parkeringsplass i tillegg til en gangbro forbi fossen.
3: Det skal ikke så mye mer trafikk til før dette blir fullstendig kaos.
4: Prosjektleier Håkon Lone i Nye Veier krysser Riksvei 13 og på vei bort til kiosken ved Låtefoss. Under armen har han med seg noen store illustrasjoner som kan løse problemer.
3: Du, hva tenker du egentlig om fasilitetene her nå?
5: Jeg tenker de skulle kunne forbedres.
3: Ja.
5: Ja.
4: Lone tar fram tegningene og viser dem til Malin Hylland ved Låtefoss kiosk.
3: Vi har jo lurt litt på så gjør det litt bedre.
5: Ja.
4: For kø og kaos har i flere tider preget Riksvei 13 ved den populære fossen. Men problemet har toppet seg de siste årene. For tredje sommeren må trafikkdirigenter trø til. Men nå lanserer Nye Veier, som har ansvaret for strekninger, flere planer.
3: Utvid parkeringsplassen, sørg for at alle manøvreringer skjer inne på parkeringen. Få en plass de passerer, og så en gangbro som vi hekter utenpå Steinvelbro.
4: Trekningene innebærer mellom annet utviding av parkering, ny gangbru, fortau og gangfelt, og en helt ny parkeringsplass på sørsiden av Låtefoss med plass til rundt 75 biler.
3: Med de grepene der, så vil du kunne få økt trafikksikkerhet, og du får framkommelighet, som det viktigste vi jobber med da.
5: Det var en jättekul överraskning så här på morgonen.
4: Det säger Malin Hylland vid Låtefoss kiosk.
5: Tycker det ser bra ut. Tror det blir toppen med sån gångväg över så att de slipper gå mitt bland bilarna och ja, jag tror det blir bra. Det är väldigt mycket behov. När man står och tittar ut där, jag är ju rädd hela tiden att det ska hända någonting.
4: I dag er det trafikkdirigent Linda H.M. som prøver å få flyt på trafikken. Hun har tro på de nye tegningene.
6: Det ser veldig bra ut faktisk, det jeg gjorde da. Det letter en del på parkeringen her, tenker jeg. Og i tillegg så blir det ekstra parkering over brua litt lenger borte der. Så da tenker jeg at da blir det bedre for Låtefoss, ja.
4: Men flere har etterlyst tunnel som eneste løsning for å få helt bort med trafikkproblemer.
3: Det langsiktige svaret på Årdadalen er nok tunnel. Da snakker vi om over 4 milliarder, og det ligger langt fremme. Så det må gjøres noe nå. Nå brukes det sikkert en halvandre million i året på, bare på trafikkavvikling. Og den trafikksikkerhetssituasjonen som er egentlig uholdbar. Så etter mitt syn så må det gjøres noe så raskt som mulig.
4: Men hvor raskt? Det er uvisst.
3: Jeg vil jo gjerne si at vi begynner i morgen, men sånn er det jo ikke. Nå har vi utarbeidet konseptet, så vil det være ulike meninger om det selvfølgelig, og vi må i dialog med NVE, statsforvalter, kommunen ikke minst. Så det vil være relativt lang prosess, men vi jobber jo på full.
4: Inntil da må trafikantene fremleis smørje seg med tålmod ved den dirigerte riksvegen og turistattraksjonen.
7: Tenker du at noe må skje?
6: Ja. Det på hög tid.
7: Det är ju inte behov för det kanske då.
6: Men vi har så mycket annat att göra så det går bra.
2: Det var trafikdirigent Linda Håheim vi hörte till slut och reporter i saka det var Tale Hauso. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Gasslekkasje førte til at et helt hotell ble evakuert i Telemark i natt. I Norge er det færre lågtlønner som eier egen bostad enn i EU. Og innsette ber fengsel legge mer til rette for å ha sex. Men først her i Dagsnytt skal det handle om at det fremleis er fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Og reporter hos riksmekleren Tor Albert Frøsland, hva er de usamde om?
1: De er uenige om to ting. Først og fremst lønn. Fagforeningene hevder at kabinansatte hos SAS i gjennomsnitt ligger 20% under kabinansatte i andre flyselskap det er naturlig å sammenligne seg med, og da peker de først og fremst på Norwegian. Og så er det dette de kaller for work-life balance, altså at de ønsker å ha større innflytelse på arbeidstiden sin og hvordan arbeidet legges opp.
0: Men folk som har SAS-billetter, da, hva skal de gjøre nå?
1: Ja, de skal først og fremst forholde seg til flyselskapet SAS dersom det blir streik. SAS har informasjonsplikt, og SAS har også andre plikter i forhold til for eksempel ombooking eller refusjon av billettene. Det som er veldig viktig for de som har billetter og hvis en eventuelt streik bryter ut, det er at man i minst mulig grad gjør noe på egen hånd, eventuelt kansellerer billetten sin. Da står man der uten mulighet for å få refusjon, altså penger. Igjen, dersom det skulle være aktuelt.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland, som følger situasjonen hos riksmekleren. Så skal vi høre at kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det er lavere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. En bostadforsker mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
2: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har det blitt såpass stor at det er greit med litt privatliv. Så jeg har flyttet senga mi ut her.
3: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet i 20 år. Men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han opplever ordningene for de i hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige.
2: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
3: Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
4: Vi har jo en tradisjon i Norge på å ønske eierskap. Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
3: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge,

0: halsen. Nå skal vi til Skien I Telemark, der ble 126 hotellgjester evakuert I natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Reporter Håkon Lie, du på staden. Hva var det som skjedde?
1: Politiet fikk melding cirka klokka 2 I natt om lukt av ammoniak av et hotell I nærheten av en ishall her I Skien. Og da rykket det ut med store ressurser og fant da ut at lakk en, fra en tank med et kjøle, tilknyttet et kjøleanlegg til ishallen her. Og de velte da å evakuere hele hotellet. Det var jo dramatisk her en periode. Det var hele 14 ambulanser på plassen. Det ble sendt spesialmannskap fra Oslo til Skien for å bistå her. Og det var store ressurser av både politi og brandvesen her. Og de evakuerte da disse hotellgjestene inn I foajeen på denne fritidsparken her.
0: Ja, og du har pratet med noen av disse som har hatt en dramatisk natt. Hva har de fortalt?
1: Jeg tror mange opplevde det veldig dramatisk. Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare I trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Så mange opplevde dette veldig dramatisk. De ble vekt midt på natta av brandalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Og noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekker. Og politiet og brandvesen de sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
0: Takk skal du ha, reporter Håkon Lie. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avveget både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride, og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresse. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet.
2: Noen mennesker bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ikke ønsker å bli funnet. De kan jo bli oppsøkt. Når kontaktinformasjonen kommer på avveie, så kan de bli utsatt for svindelforsøk, fordi folk ønsker å få tak I det.
3: Ofte merker vi ikke at opplysningene om oss kommet på avveie. Konsekvensene kan komme senere, sier Myrstad.
2: Et halvt år senere, to år senere, eller kanskje aldri.
3: Men vi skal huske på at det de selskapene vi har gitt personopplysninger til, sitt ansvar å ha tilstrekkelig sikkerhet på tjenesten sin. Jan Sandtrø advokat og spesialist på personvern og IT-sikkerhet. Han sier det viktig at vi får oversikt over hvilke opplysninger om oss som hacket.
4: Først må du se etter hvilke opplysninger som har kommet på avveie. Det som første, eller den største risikoen knyttet til slike brudd jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
3: Vi bør ha en digital rengjøring, kvitte oss med e-poster vi ikke bruker, slette apper vi ikke bruker, bytte passord, ha ulike passord på forskjellige tjenester og være gjerrig med den informasjonen vi deler. Finn Myrstad I Forbrukerrådet sier data på avveie alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveie kan ødelegge liv.
0: Reporter her var Tor Albert Frøsland. I Thailand minst 4 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne blant annet en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Nå skal vi til Sandeid fengsel I Rogaland. Der har nemlig innsatte sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsatt som kritisk.
5: Du ser hvordan det her på rommet. Her skal innsatte ta seg møte kjæresten sin og ja, ha sex da. Det jo en rimelig spesiell situasjon.
6: De to besøksrommene I Sandeid fengsel blir brukt når innsatte får besøk av partnere, familie eller barn. Men flere mener at rommene så dårlig skjermet at de ikke gir mulighet for privat samvær, som ifølge de innsatte har ført til flere ubehagelige episoder.
5: Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært

0: som har skjedd her inne, som de kan høre da. Jeg har blitt veldig sint da og fortalt om det etterpå.
1: Sexologen Tore Langfelt har over lang tid hatt det han selv beskriver som et nært samarbeid med flere fengsler. Han mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
2: Det oppfører seg humant, viser humanisme og viser at det er greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
0: Dette her går over en grense for hva jeg synes er greit. Det er derfor jeg valgte å varsle om det.
1: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel, Jan Helge Aske, at de enige i kritikken. Han legger til at fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
3: Det fortalte reporter Håkon Kummermo, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.

0: Melanie C, eller Sporty Spice om du vil, I Turn To You. Klokken 07.43, du hører på God Morgen Hordaland her på NRK P1. Det Lorita Tony som på plass I studio ditt denne morgenen her, og Lorita gir oss nyhetsoverskriftene.
1: Det statlige selskapet Nye Veier lanserer store planer for å få bukt med turistkaoset ved populære Låtefoss I Hardanger. Hver sommer blir det køer på Riksveg 13, og det tredje året på rad at trafikkdirigenter må trå til. De nye planene innebærer mellom annet ny gangbru, fortau og gangfelt og en helt ny parkeringsplass med plass til 75 biler. Politiet I Askøy og Øygarden åtvarer mot en ny livsfarlig ungdomstrend. Siste tida har jeg fått flere meldinger om ungdommer som legger seg I vegbana med mål om å ligge der lengst mulig før det kommer en bil. Det hele blir filmet og lagt ut på sosiale medier. Politiet åtvarer bilisterne og ber foreldre ta grep. Politiet har pågrepet en mann de mener står bak en brann på en campingplass I Odda I natt, melder BT. En person som var inne I campingvogna har fått brannskade og tatt med til legevakt, opplyser politiet. Mannen også pågrepen for å komme med trusler om vold.
0: Takk for den oppdateringen. La oss kikke litt på dagens værvarsel. Her kommer det. Det vestlig bris ute. Det skyet. Det uttrykt for enkelte regnbyer. I ettermiddag så fortsetter det å være grått ute, men regnbyene forsvinner. Og det blir stort sett oppholdsvær. Men I kveld så kommer regnet tilbake igjen. Så der har du den igjen. Det skjer jo veldig mye på sommeren, og det masse uteaktivitet, og da kan det være greit at været der. Men, ok, det neste arrangementet trenger du kanskje ikke å tenke så mye på vær og vind. For der skjer det så mye, at det liksom, du kommer ikke til å merke hva vær det I det hele tatt.
2: Kanskje ikke det.
0: Nei. Dragefjellet Minifestival. Der har de musikk, snekkerverksted og tatueringsbord blant annet.
2: Jeg har også hørt rykte om at det hengt opp noe såkalt seil over mellom husene, sånn at hvis det regner, så skal det gå bra.
0: Altså, dette her så smarte folk som arrangerer, og jeg gleder meg. Nå står de og tripper utenfor både festivalsjefen og nestlederen for å komme inn og fortelle om dette arrangementet, som da altså skjer I morgen. Der de også byr på burger og popcorn, har hørt. Ja, det ikke måte på. Her Lars Vaular, Sondre Lerche.

0: Katrine Vaular där så Lars Vaular, Sondre Lerche, øynene lukket. Men nå skal du spisse ørene dine, for i morgen så blir det Dragefjellet minifestival, og arrangementet det går for 10. gang.
1: Ja, gatefesten, som vi må kalle det, den helt gratis, og de byr på musikk fra ulike artister og band. Det mange aktiviteter, mat, drikke, og til og med noen overraskelser. Det startet jo som en liten sånn vennersvenne nabolagsfest i 2015, var det litt pause under covid, og nå står dere her, Benjamin Alexander Knudsen og Jo Torgersen, da dere festivalsjef og nestleder, ikke det vi kaller dere?
2: Jo, og så først og fremst vi jo liksom frivillige ildsjeler.
0: Åja, det så fint det. Det helt herlig. Men Benjamin, du var den som fikk ideen til festival. Hva som skjedde?
3: Det var sommerslig overskudd. Samlet venner og hadde en liten, ja, hadde en liten frø som jeg sådde i vennegjengen, og folk måtte koble seg på, ville bidra med både DJing og grilling og så, og ikke minst bare liksom booke band, artister spilte, vi fikk, og så på en måte kom det litt mer profesjonalisert etter hvert da. Så første året var jo var det litt sånn på hogg og belegg, og så har det blitt litt mer struktur og ja.
2: Det var det ikke feriepengene?
3: Jo, takk, det må alltid påminnes. Ja, jeg satt ut alle feriepengene på å gjennomføre arrangementet, så fikk det tilbake, akkurat.
0: For en investering!
3: Ja, det var virkelig, det jeg veldig glad for at den investeringen ble gjort.
0: Ja.
1: Virkelig, klok bruk av feriepenger.
3: Ja.
1: Men ja, det var i 2015. Hadde du trodd da at du skulle stå her og arrangere for 10. gang?
3: Nei, ikke det hele tatt. Og det jo litt sånn takket være, du har liksom forskjellige personligheter i et firma, vårt lille forening, så trenger man noen andre personer som spiller hverandre god. Jo er blant annet en av de som holder litt styr i trådene, at ikke liksom vi drar helt på i Ville Vesten på ideer og sånn, men samtidig så vi veldig gode til å drømme sammen, så du sa i sted overraskelser, og det det vi nettopp prøver, liksom, jeg tror meg og han veldig gode på at vi skal ha alltid noen kinderegg på festival.
0: Ja.
3: Ja, så det det vi alltid sånn, du kan drømme oss vekk litt på Dragefjellet. I år har vi rett og slett 5 overraskelser.
0: Såpass.
1: Ikke mindre.
0: Mm. Men si hva den store overraskelsen var i fjor da?
3: I fjor hadde vi Kjartan Lauritsen.
0: Så plutselig dukket opp, hadde ikke stått på plakaten i det hele tatt?
3: Nei. Så har vi alltid noen som på en måte sånn på den her...
2: Vi visste at han skulle komme,
3: ja, vi
2: så for oss var det ingen overraskelse.
0: Nei, det hadde jo vært noe. Og i år kommer det en ny overraskelse, som vi selvfølgelig ikke skal røpe her.
3: Nei.
0: Men jo, hvordan kom du inn i dette her? Det var jo en litt så spesiell historie.
2: Ja, altså jeg bor nå på det som nå backstage på festivalen, og da var, så jeg en sånn smaukatt som raslet ute i gatene med noe materiale, og noe hammer og sånn, og så jeg innstilt sånn at jeg mer sånn prøver å være positiv først, og så kan jeg være skeptisk etterpå, og da tenkte jeg, hei, hva driver du med, er det noe jeg kan hjelpe med, og så ble jeg på en måte en liten strømleverandør, og deretter en liten håndlanger av noe verktøy, og så vipps, så var man inne i den der vennegjengen.
0: Ikke verst.
1: Eksempel å følge altså, og behandle naboene sine sånn.
3: Ja.
1: Men ja, hvordan har responsen i nabolaget vært på den her festivalen?
2: Jeg tror som på en måte naborepresentanten da, så var det i starten var det jo kanskje litt mer sånn, når noe helt nytt, så vi er alle litt redde for forandring, sånn at det der at det plutselig masse mennesker i gaten, og det snekres og styres på, så var det noen som syntes det var litt sånn, ok, vi får se hvordan dette går. Og så hadde vi en veldig fin prosess hvor vi liksom fikk samlet med oss naboene skikkelig, og så synes jeg etter det at liksom, det har bare vokst til å bli en ting som virkelig liksom samler nabolaget, og folk bidrar på med det de kan, og det altså så utrolig hyggelig.
0: Ja, det perfekt, og alt er gratis for de som har lyst til å komme dit, ikke sant? Hva de får være med på? Hva de får oppleve, de som stiller?
2: Det mye man kan gjøre, men du får nå i hvert fall mye mennesker og en litt sånn sydlandsk boblende stemning, selv om det øser ned, hvis det det bestemmer seg for på lørdag. Og så det jo masse konserter med fantastiske artister på steder som du kanskje ikke ville forvente at det var en konsert. Og så det mye gøy for barna, Benjamin.
3: Ja, da har vi... Vi har snekkerverksted, vi har tatueringsbod for de minste, som vi har.
1: For de minste?
4: Ja, ja. Det en sånn Mike Tyson-tatuering i fjeset, du kommer hjem til mor og far med den, liksom.
3: Din sønn hadde vel en drag i pane nå.
4: Oi, ja.
2: Vi har kniv på halsen. Ja, greier,
3: ja. Ja, og da har vi, og så det alt av mat og drikke, så fokuset at det skal være høy kvalitet, men det skal være rimelig. Det liksom det som har alltid vært sånn.
2: Og så har vi en veldig, vi prøver også å se liksom, hvordan kan festivalen være et slags bilde på det samfunnet vi ønsker oss fremover. Så vi har også tenkt på sånn, ok, vi vet alle litt sånn om global oppvarming og sånn, hvordan kan man formidle det til barna på en gøy måte? Og så hadde vi får gratis is fra Isbjørn is, og så tenkte vi, kanskje vi kan ikke bare dele det ut, men la barna liksom jobbe for det på en meningsfull måte, og da har vi laget en el-resirk-gigante, som en slags maskin hvor du kan putte søppel i, og så får du is ut på andre siden, så da lærer de litt at hvis du tar vare på kloden og resirkulerer, så beholder vi Sydpolen og Nordpolen.
4: Her det noen som har tenkt. Det veldig, veldig bra. Men det kun for de som bor i området der på Dragefjell, eller kan ikke alle komme?
3: Det det som poenget, det for hele byen.
4: Ja.
2: Og det gøye jo at det sprer seg, ikke sant? Så nå hører du om det. Hvis du i Oslo, satt jeg i en badstue og plutselig hørte noen som snakket om den der festivalen oppe på høyden der. Så vi har folk som kommer fra andre deler av landet også.
4: Ja, hvor tid begynner du? Hvor lenge var det til?
3: Begynner 12, ja. Og siste konserten er klokken 9.
2: Ja, den begynner 8:30.
3: 8:30, takk. Ja. Det bra, jeg har kontroll på programmet.
4: Selvfølgelig, sånn skal det være.
1: Det her da på lørdag.
4: Ja, i morgen.
1: I morgen allerede.
4: Ja. Benjamin, Alexander Knudsen og Jo Torgersen, tvi.
2: Takk.
3: Takk.
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter og Man Child her i God Morgen Hordaland. Det fredag, det verdens beste dag, og hver eneste fredag så intervjuer vi og inviterer det vi kaller en fredagsgjest i en hel time. Og det skal vi gjøre, og fredagsgjesten vår i dag, det er mannen som skal lede over 20 000 ansatte og styre verdens beste by, Bergen, fra 23. september.
1: Han elsker å reise, har vi hørt. Han er ekspert på Kina og har svevd høyt i en luftballong.
0: Oi, oi, oi! Ok. Chris-Jørgen Knudsen Rødland, det er dagens fredagsgjest. Han skal du få bli bedre kjent med etter nyhetene nå på toppen av timen.
2: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. I Telemark har nødetatene nå kontroll på ammoniakklekkasjen fra en ishall i Skien, som i natt førte til at 126 hotellgjester i byen måtte evakuere. Det var en dramatisk natt for flere, forteller reporter Håkon Li.
3: Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i truse, hadde slengt et dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Det ble vekt midt på natta av brandalarmen og var redde for høyt som kunne skje her. Noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Politiet og brandvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
2: Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i selskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som er en av de travlaste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Og det ligger an til et maraton med meklinger i flybransjen nå i august. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Thailand er minst 7 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne er en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning i Norge. En av dem er Dmytro Demchenko på Hamar.
4: For 3 år siden. Hva heter du?
5: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå, etter 3,5 år, har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
6: Det er jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning som i utgangspunktet er gratis.
2: Reporter Selina Mosajeva. Bråket i FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og takker han samtidig for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært i hardt vær etter at han i forrige veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fremleis med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble lagt bort. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: Og her får du lokalnytt. Det statlige selskapet Nye Veier lanserer store planer for å få bukt med turistkaoset ved populære Låtefoss i Hardanger. Hver sommer blir det køer på Riksvei 13, og det er tredje sesongen trafikkdirigenter må trå til. De nye planene innebærer mellom annet ny gangbru, fortau og gangfelt, og en helt ny parkeringsplass på sørsida av Låtefoss med plass til rundt 75 biler. Det har trafikkdirigent Linda Håheim stor tro på.
7: Det var veldig bra ut faktisk, det jeg gjorde da. Det letter en del på parkeringen her, tenker jeg. Og i tillegg så blir det ekstra parkering over brua litt lenger borte der, så da tenker jeg at da blir det bedre for Låtefoss, ja.
1: En person er fraktet til legevakt med brannskader etter det ble brann i en campingvogn på en campingplass i Odda i natt. Det melder Bergens Tidende. Politiet har pågripet en mann de mener står bak brannen. Han er også siktet for å komme med trusler om vold, opplyser operasjonsleder Ingrid Teigland Tepstad i Vest politidistrikt. De fikk kontroll på mannen rett over klokka 1 i natt og er nå i innleiende etterforsking av saken. Politiet på Askøy og Øygarden advarer om en livsfarlig ungdomstrend, melder Askøyværingen. Trenden at ungdommene legger seg i vegbana med mål om å ligge så lenge som mulig før det kommer en bil. Det sier politistasjonssjef Sven-Erik Midtjell ved Øygarden og Askøy politistasjon. Det hele blir filmet og lagt ut på sosiale medier, og de siste dagene har politiet nemlig rykt ut til flere meldinger om dette. Politistasjonssjef Midtjell vil advare bilistene i området og ber samtidig foreldre om å ta tak i den livsfarlige trenden med en gang. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.

0: Milky Chance, Stole Dance. Dette er God morgen, Hordaland på NRK P1. Det er Laurita og Tony som er dine selskapskamerater denne timen, også frem til klokken 9, for å si det sånn. Dagen i dag har følgende vær: vestlig bris, skyet, uttrykk for enkelte regnbyer nå i morgentimene. I ettermiddag så blir det stort sett oppholdsvær, men grått, slutter å regne, men i kveld så kommer vattnet tilbake igjen. Siden det er fredag i dag, Laurita, så har vi invitert inn fredagsgjesten vår.
1: Ja, det har vi, og det er mannen som skal lede over 20 000 ansatte og styre Bergen kommune fra 23. september.
0: Det er det. God morgen og velkommen til oss, Chris Jørgen Knudsen Rødland.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, sier du Chris Jørgen eller bare Chris?
2: Altså, hvis min mor er irritert på meg, så er det Chris Jørgen, men de som kjenner meg veldig godt bruker jo egentlig bare Chris.
0: Hvor tid blir hun irritert på deg?
2: Ja, det må du nesten spørre hun om.
0: Chris Jørgen, rydd rommet ditt!
2: Det er litt på det nivået, ja.
0: Du, vi hørte værmeldingen her nettopp med grått og vått, som det har vært mye ut av. Hvordan er det med deg å være syke?
2: Altså, så lenge jeg får lov til å reise litt innimellom slagene, så synes jeg dette er helt supert. Så dette er jo det jeg kaller bra jobbevær. Da kan man sitte inne, og man kan tenke på et nytt byråd og ny politikk, og det har jeg tenkt å gjøre den neste tiden.
0: Ja, det tviler jeg ikke så kun på. Hvor har du vært i sommer? Du er så brun og fin.
2: Ja, altså, det var noen som spurte meg, det sovnet i solariet da, men det har jeg absolutt da ikke. Men vi har vært i Spania i noen uker, og det har jo vært helt supert, rett utenfor Alicante. Det med kysten, så vi har fått litt vind, så det har vært helt strålende.
0: Bader du også når du er på ferie?
2: Ja, da, det er du nødt til. Ja, ja. Så kreperer du.
0: Basseng eller ute i sjøen?
2: Nei, egentlig begge deler. Ja. Det spiller egentlig ingen rolle.
0: Hvordan var temperaturen når du var der da? Vi har hørt om hetebølge og veldig varmt.
2: Ja, altså, det var fra rundt 30 til 34-35. Og det siste er jo for varmt. Men hvis du er rundt 30 og litt vind og med kysten, så er det helt fint.
0: Ja. Fantastisk. Chris Jørgen Knudsen Rødland er på besøk hos oss her. Vi skal prate videre om han etter kaptein. Dette er Madeleine.

0: God morgen til deg. Vi har fått gjest på besøk i dag. Det er 33 år gamle Chris Rødland. Han skal ta over som byrådsleder i Bergen. Dette her skjer 23. september. Du, Chris, kalte dette her for drømmejobben, og så ser jeg Bergens Tidende skriver denne uken her at dette er Bergens vanskeligste jobb. Hva tror du?
1: Altså, jeg tror det en kombinasjon. Det klart, jeg gleder meg veldig til å bli byrådsleder i Bergen, men jeg går jo også inn i det med en viss ærefrykt. Det er 20 000 ansatte, det er 30 milliarder i omsetning. Altså, hadde det vært en norsk bedrift, så hadde det vært en av Norges største bedrifter. Så det er klart, det er krevende, og det er et bystyre som består av mange ulike partier og karakterer, så jeg går på en måte inn i en... Det blir nok en vanskelig jobb, men jeg ser frem til å gjøre den jobben.
0: Når du sier karakterer, tenker du på personlighetene til enkelte?
1: Ja, altså det er jo det herlige med politikken, og kanskje også bergenspolitikken, at det er jo et veldig artig persongalleri, som man må bare leve veldig godt med.
2: Mange sterke meninger, men det er godt.
1: Det er sånn det skal være, det er herlig med demokratiet.
2: Ja. Hva tror du blir vanskelig da?
1: Ja, det er jo flere ting. Nå har jo kommunen de siste årene stått i en vanskelig økonomisk omstilling. Vi har gått fra et ganske stort underskudd, og nå klart å skape et lite overskudd. Og den omstillingen må vi selvfølgelig fortsette med. Samtidig så er det også viktig for oss å bruke både tid og penger på andre ting, altså både skole og helse. Så jeg tror det er på en måte den kombinasjonen av å fortsette å omstille og gjøre ting litt smartere, spare penger, samtidig så du da skal satse på enkelte. Så det er den prioriteringen som vil være krevende fremover, som er krevende i alle norske kommuner akkurat nå.
0: Mm. Med på den. Hvor mange telefonsamtaler har du i løpet av en travel dag med tanke på den jobben du har hatt nå innen politikken så langt?
1: Det er jo mange. Og det er egentlig også hele døgnet. Ja. I politikken.
0: Ja.
1: Og det er på en måte, jeg elsker jo å jobbe med politikk, og jeg elsker folk og den jobben, så jeg synes jo bare det er kjekt så lenge man på en måte på et eller annet tidspunkt setter en grense og sier ok, frem til klokken 10 er jeg tilgjengelig, og etter det, da må vi ta kveld.
0: Du trenger ikke si hvem, men hvor mange har du ringt til allerede og sagt, hei, jeg vil ha deg med på laget?
1: Ja, det er jo sånn standardsvars, jeg må si til journalisten, det må jeg komme tilbake til. Men det er klart, nå kom jeg fysisk tilbake i Bergen på mandag, men jeg begynte allerede forrige uke å sondere, som det heter, på en måte hvem som kan være interessert i ulike posisjoner.
0: Ja, hva gjør du da? Ringer du de, eller bare liksom snakker du med folk som kjenner de, eller?
1: Nei, det er egentlig begge deler. For det at det er, hvis det er folk jeg kjenner selv, så er det jo naturlig at jeg på en måte kontakter de og hører. Men så er jo det også viktig hvis jeg ikke kjenner vedkommende så godt at jeg gjør litt research på vedkommende, og gjerne innhenter litt referanser og anbefalinger. Men så er jo heller ikke politikken en vanlig jobb, så det er på en måte, hadde jeg skulle ansatt på en måte på et sykehjem, eller på en skole, eller i en butikk, så kunne jeg på en måte lagt ut en stillingsannonse, kontaktet et headhunting-selskap, men så, i politikken så er det litt andre mekanismer som foregår, rett og slett.
2: Mm. Også, men du skal jo få litt hjelp også. Du skal ha med deg en rådgiver. Vet du hvem det blir?
1: Forløpig så er det for tidlig å kommentere på noen av posisjonene. Det må rett og slett komme tilbake
0: til. Søker du jobben, Lorita? Er det det du prøver på nå? nei, men for det er akkurat det jeg vet. Du har jo vært rådgiver selv. Var det for Henning Warloe?
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg har vært rådgiver for flere, men det var Henning Warloe. Jeg egentlig har lært mest av i politikken.
0: Nettopp. Men er det en personlig tjener, eller er det en som kan mer enn deg om politikk?
1: Ja, altså jeg mener jo man skal ansette folk som er flinkere og smartere enn seg selv. Det er jo på en måte det man bør se etter, og så skal jo selvfølgelig en politisk rådgiver hjelpe til med å på en måte prøve å boke møter og på en måte håndtere den tingen, men det er jo kanskje bare 10% av jobben. Altså den viktigste jobben til en rådgiver er jo å kunne være en viktig sparringspartner for den som er politiker, og en som på en måte kan tenke politisk strategisk. Hva er best for byen? Hva er best for innbyggerne? Og hvordan går man fram for å nå det målet?
0: Og ofte er det unge menn.
1: Ja, ofte. Altså, det er jo en jobb som går over hele døgnet, så det er gjerne ikke for alle livssituasjoner en sånn type jobb gjerne, men samtidig, i byrådet i dag så jobber jo det byrådet som er fra et par og 20 til et par og 60. Så det, man har også noen som også er mer som senior oppe dette, og det tror jeg kanskje kan være viktig å ha den balansen.
0: Ja.
2: Mm. Og den personen her skal jo hjelpe deg å lede, og du skal jo lede 20 000 mennesker og hele byen. Hva mener du en god leder?
1: Det som jeg tror det viktigste jo at man setter noen tydelige mål, først og fremst for å få teamet til å jobbe mot det samme målet, og så har jeg også tro på teamarbeid. For alle spør meg, ja, du klar for denne posisjonen og denne jobben, det jo en viktig jobb? Og ja, det jo en viktig jobb som jeg skal gjøre. Men jeg kommer ikke til å gjøre den alene. Et byråd består jo av, i hvert fall i dag, 7 personer og en byråsleder, og så har vi en veldig dyktig administrasjon på hver enkelt byrådsavdeling som støtter opp om de politiske lederne som der til enhver tid. Så dette skal jo gå helt fint sammen, tenker jeg.
0: Ok. Du som hører på nå, hvis du tror at vi har forberedt oss nå, at nå skal vi grille den påtroppende byrådslederen her og gå dypt inn i politikken og det der. Nei, det skal vi ikke. Vi skal snakke om de fine blå skjortene hans og at han har bodd i Kina i 2 år, om et øyeblikk.

0: Klokka er 8.30, her NRK Nyheter. Kun 4 av 10 av de som tjener minst her til lands eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så er det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
0: Reporter Kajsa Falsen. Dronen som ble funnet på flyplassen i Leipzig tidligere denne veka inneholdt militært sprengstoff, det opplyser tysk påtalemakt. Det første gang i tysk historie at en drone med sprengladning ble funnet på tysk jord, og styresmaktene kaller det en helt ny type sikkerhetsrisiko.
4: Man anser dette som en hendelse som var en fare for Tysklands indre og ytre sikkerhet. Tyske eksperter sier også nå at landet ikke forberedt på å håndtere slike hendelser. Man må koordinere seg mer. Man har altså heller ikke mekanismer for å overvåke disse dronene som ikke vises på radar. Grunnen til at den ikke gikk av var fordi at detonatoren var ødelagt, og så vet man ikke om det var den var ødelagt med vilje, sånn at den aldri skulle gå av. Det skulle bare være en slags forvarsel, eller om den faktisk var ødelagt.
0: Fortalte korrespondent i Berlin Sofia Paskevic. USA støtter samtaler om en politisk overgang i Venezuela i gang mellom regjeringen og opposisjonen. Fredsprisvinner Maria Corina Machado, som bor i eksil, ble ikke invitert til å delta. Målet med samtalene å forhandle om endringer i det politiske systemet i landet og gå banevei for ny valg. Også jordskjelva i juni blir tema. Over 6000 personer så langt bekreftet døde. Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Og hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som en av de travleste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Og nå får du lokalnytt. En person fraktet til legevakt med brannskader etter det ble brann i en campingvogn på en campingplass i Odda i natt. Det melder BT. Politiet har pågripet en mann de mener står bak brannen. Han også siktet for å komme med trusler om vold, opplyser operasjonsleder Ingrid Teigland Tepstad i Vest politidistrikt. Det statlige selskapet Nye Veier lanserer store planer for å få bukt med turistkaoset ved populære Låtefoss i Hardanger. Hver sommer blir det køer på Riksvei 13, og det tredje året trafikkdirigenter må trå til. De nye planene innebærer mellom annet ny gangbru, fortau og gangfelt, og en helt ny parkeringsplass på sørsiden av Låtefoss med plass til rundt 75 biler. Det har trafikkdirigent Linda Håheim stor tro på.
6: Det var veldig bra ut faktisk, det jeg gjorde da. Det lettet en del på parkeringen her, tenker jeg. Og i tillegg

0: föräldrar om att ta tag i den livsfarliga trenden med en, i den livsfarliga trenden med en gång.
1: Och så var det dagen
0: med en gång.
1: Och så var det dagens värvarsel igen för ja, det blir inte bättre. Oftare vi ser det, skulle önska det var så, men idag så blir det skyet. Uttryck för enkelt regnbyar nu i morgontimerna. I eftermiddag så håller regnbyarna upp och så kommer regnet tillbaka igen i löpet av kväll. Temperaturen nu ligger på 14-15 grader. Och så är det fredag idag. Vi har fredagsgästen på besök i studio vårt här. Det är man som nästa månad går in och blir byrådsledare i Bergen kommune. Chris-Jørgen Knudsen Rødland. Nå har vi en Knudsen også, for vi kjenner jo din bestemor.
2: Det vil jeg tro at mange av lytterne gjør.
1: Grete Knudsen, Arbeiderpartiet, og du er Høyre.
2: Ja, så det var jo en det var jo noe som hun måtte håndtere etter hvert. Ja. Rett og slett, men hun pleide å si til meg at hun regnet med at jeg kom til fornuften etter hvert, men nå tror jeg at det toget har gått.
1: Hva som gjorde at det ble Høyre for deg da?
2: Det var litt sammensatt, men jeg gikk jo, altså, når jeg gikk på ungdomsskole, så gikk jeg gjennom de ulike partiprogrammene, og så var det egentlig Høyre som appellerte mest, både med tanke på at man opptatt av enkeltmenneske, sin frihet og på en måte fremtidstroen, og så var jo det selvfølgelig også, spilte det nok også med at jeg hadde arbeidsuke hos Monica Mæland, som var byrådsleder den gangen.
1: Selvsagt, så da slapp du ikke unna det hele tatt, da hadde hun deg der. Hva gjør deg glad?
2: Nei, det er jo at folk rundt meg har det bra også. At de har det fint. Det er jo kanskje det viktigste for meg.
1: Så hvis du ser at andre mennesker er glad, så smitter det over på deg, og da blir du fornøyd også og lykkeligere.
2: Ja.
1: Her kommer Pharrell Williams med sangen Happy.

0: Er du veldig glad ved at vi har så klapp, kan vi nesten oversette denne her til 0840 på NRK-uret. Vi har Chris-Jørgen Knudsen Rødland på plass i studio. Han overtar som byrådsleder etter Christine Meyer. Dette skjer etter bystyremøte 23. september 2026. Du har vært på boligjakt i det siste. Nå har du satt det litt på vent. Hva kan du som byrådsleder gjøre med den boligsituasjonen vi har i Bergen og med?
1: Det jo en ganske alvorlig boligsituasjon i de norske store byene, og jeg har jo merket det selv på kroppen, at særlig altså, rekkehus, eneboliger, altså det man kaller familieboliger, jo det vanskelig å få tak i Bergen, og det er kjempedyrt. Så det viktigste vi kan gjøre som politikere er jo nå å gjøre det enklere og raskere å få lov til å bygge i Bergen, og tenker også særlig ute i de ulike bydelene. Så nå er vi i gang med å regulere mange flere nye boliger. Det har vi klart de siste årene. Så nå er jo neste steg å forenkle regelverket, sånn at hvis man vil bygge en enebolig eller tomannsbolig på en enkel tomt i bydelen, så skal det bli enklere.
0: Ja, på hva måte?
1: Nå holder vi på å endre det som kalles for kommuneplanen, og det er på en måte det som bestemmer hvor man kan få lov til å bygge og hvordan i Bergen, og det er jo gjennom å revidere kommuneplanen at vi gjør det enklere i Bergen.
0: Så dere åpner opp for flere boliger og høyere hus da, eller?
1: Ja, altså, det må jo være stedstilpasset. Det er jo alltid en forutsetning at det skal passe inn der det skal være, men jeg tror jo nok langs bybanen og langs kollektivaksene så vil jo det man kunne bygge høyere også i sentrale strøk, men tenker særlig ute i bydelen så er det snakk om tomannsboliger og eneboliger og rekkehus som vil være viktig fremover.
0: Hva er du på jakt etter?
1: Altså, vi er på en måte på jakt etter noe som er relativt sentralt, men som er litt bedre plass. I dag så bor vi midt i sentrum, og det er jo fantastisk, men det er klart, det er jo ikke alle livssituasjoner det å bo i sentrum er perfekt for heller.
0: Du er en reiseglad mann. Når du er ute og reiser, hvordan bor du da?
1: Det er litt forskjellig. Nå har vi vært i Spania, og bodde vi i hus. Vi lånte av min kjære sin familie. Men det er jo ofte Airbnb eller hotell. Og så varierer vi litt. Hvis vi da er på en lang tur, så tar vi litt på Airbnb. Da kan du lage litt mat selv og på en måte være litt mer selvhjulpen. Og så er jo det litt deilig med litt luksus, gjerne på slutten av turen, der du på en måte kan bo på et fint hotell og et basseng og litt sånn.
0: Hvor mye er du villig til å betale for en overnatting på et hotell? Et døgn?
1: Nei, det tør jeg ikke svare på. Det varierer fra land til land.
0: 10.000?
1: Nei, det er alt for mye.
0: Og jeg tror du skulle si var for lavt.
1: Nei.
2: Ja, men Spania, det var sist. Du har også vært i USA, i Missouri. Hva gjorde du på der?
1: Da var jeg utvekslingsstudent på videregående. Så det var jo på en måte det første lange utenlandsoppholdet jeg hadde. Det var jeg vel 17 år, og bodde et år i Missouri, midt i USA, egentlig.
2: Ja, men fosterfamilie da, eller hva han kaller det?
1: Nei, da var det. Bodde jeg faktisk på skolen. For Vestland Fylkeskommune, de har en samarbeidsavtale med en skole i Missouri, der de sender 20 elever fra hele Vestland. Så du var med på det opplegget. Så det var jo et fantastisk opplegg.
2: Hvordan var første møte med amerikanerne der, den amerikanske kulturen?
1: Nei, altså det var jo veldig mye burger og pizza, for å si det sånn. Men det er jo mye snakk i disse amerikanerne da. Så du måtte jo på en måte bare være forberedt på at uansett hvor du gikk, så var det en eller annen som ville snakke med deg.
2: Du matcher jo bergenserne litt da.
1: Ja, det kan du si.
0: Har kommet til sine egne.
1: Ja, det var nettopp det.
0: Ja. Hva skjedde i Afrika?
1: Det var, når jeg var ferdig å studere i Kina, så var jo en av de store, og det er fortsatt en stor problemstilling i verden, er jo at kinesiske selskaper og staten posisjonerer seg i Afrika, så da ønsket jeg i min masteroppgave å se på forholdet mellom Kina og det man kaller svake afrikanske stater. Så da valgte jeg et land som er Zambia, som har veldig mye forbindelser med Kina, både på gruvene og på infrastruktursiden, og da var jeg der i noen måneder for å skrive masteroppgaven min, og det gikk resten rundt og intervjuet zambiske embedsmenn og kvinner om forholdet til Kina og hvordan dette egentlig fungerte.
0: Ha! Så du var på Svalbard, hva skjedde du? Hva gjorde du på der?
1: Ja, det var på tur, helgetur.
0: Ja.
1: Oh, ja. Men det var jo fantastisk.
0: Ja.
1: Det anbefaler jeg alle å ta seg en helgetur opp der, og vi fikk reise med Huskyer, og vi var også på grensen mot det russiske bosetningen, og Svalbard var, ja, Det var en opplevelse.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Så dere nok isbjørn?
1: Nei, men vi så veldig mye regnstyr.
2: Og så har vi jo allerede teaset med at du har vært I luftballong. Hvor var det hen?
1: Ja, det var når min far var 60 år, så ville han ta med familien på en spesiell tur. Så da var vi I Kappadokia I Tyrkia. Og der, da må du stå opp, altså da blir du hentet på hotellet klokken 3 eller 4, og så jo på en måte meningen at du skal opp en luftballong, og så ser du soloppgangen. Og jeg har jo egentlig ikke høydeskrekk, men når vi kom opp der og jeg skjønte at det var 1000 meter ned, så begynte det å kile I magen, rett og slett.
2: Ja, så det et lite tøystykke og en flamme som skal ja, holde deg I livet.
1: Ja, jeg jo ikke særlig religiøs, men da var det et lite nikk oppover til, ja, håpet at det gikk bra.
0: Og det gjorde det heldigvis.
1: Det gjorde det heldigvis.
0: Ja, og bra gikk det da du tok turen opp til prekestolen også?
1: Ja, du har vært flink på research.
0: Ja, jeg føler deg.
1: Vi var jo blant mange av de som under korona, da var jo det på en måte Norges ferie. Og både Preikestol og Stavanger, regionen og Jæren, altså det masse flott å se nedover. Og nå har jo jeg også funnet meg, fått med samboer, hun jo fra Sola, så jeg jo på en måte også nødt til å skryte av Jæren og kysten ja, det og det gjøre. Området der, og Glamatfestivalet Stavanger og alt dette ja. Som de har å by på der nede.
0: Ja. Oh, jeg ser den. Og så når du politiker, du kan ikke ta ferie hvor tid du ønsker da, du må være tilgjengelig. Så jeg har forstått det som liksom, påsken, jul, nyttårfeiring, da kan du på en måte slippe ned skuldrene og reise rundt om.
1: Ja, altså, eller både ja og nei. Altså, nå, frem til jeg har vært byrådsleder, så har det vært litt friere, men som byrådsleder, så må du utgangspunktet være tilgjengelig uansett. Men nå har jo jeg vært I bystyret I 15 år, så min erfaring at ofte med på de røde dagene, da jo på en måte kommunen stengt. Ja. Men klart, skjer det en krise eller en viktig hendelse, så vi på jobb.
2: Og når jula og ferien først kommer, det da en sånn krangel mellom Bergen og Stavanger?
1: Ja, vi har, det en diplomatisk øvelse.
0: ja, det nok helt sikkert. Ok, vi skal snakke litt mer med fredagsgjesten vår om et par straks. Først musikk fra Ten Sharp. Sangen, den heter You.

0: Ja, en klassiker har blitt tatt det her. Sangen heter You, gruppen heter Ten Sharp. Og det er Chris-Jørgen Knudsen Rødland som blir Bergens nye byrådsleder i september, som er fredagsgjesten vår her. Og da må jeg spørre deg, Chris, hva gir det deg å være politiker?
1: Det jo når jeg kan se at vi forandrer Bergen til det bedre. Enten det for enkeltpersoner, nå jo jeg involvert i en del byggesaker og boligsaker, at jeg kan se, der fikk noen denne familien bygge det der huset, eller den bryggen fikk stå, eller den garasjen, nå fikk de bygge på med en ekstra garasje. Det gir jo en familie muligheten til å lykkes og utvikle seg. Samtidig så jo det også selvfølgelig fint å se noen bedrifter velger Bergen og ønsker å være her, og så handler det også om enkeltmennesker i skole, eller i helsevesenet som du på en måte vet at her har du gjort en liten forskjell, og det jo en viktig motivasjon og kjekt å se.
0: Ja.
2: Forskjell, ja. Hva det du vil endre?
1: Som vi var inne på tidligere, så jo det selvfølgelig å fortsette den omstillingen som vi står innenfor, for for å utvikle Bergen, så må økonomien i kommunen være på plass. Men så har jeg også som høyrepolitiker også opptatt av skolepolitikk. Vi ser at flere og flere går ut av skolegang uten å lese og regne skikkelig, og det jo noe som bekymrer meg voldsomt. Så jeg jo opptatt av å gå inn i skolesystemet og se om, kan vi gjøre en liten forskjell for eksempel på realfag?
2: Mm. Har du en sånn drømme-Bergen-scenario? Hvordan hadde Bergen sett ut optimalt sett?
1: Det jo å være motoren i regionen, som jeg oppfatter at vi også er. Altså, vi har så mange flinke folk og selskaper både innenfor sjømat, shipping, reiseliv og fintech og disse bransjene. Og det jo på en måte at de skal bli enda flinkere og enda mer attraktive, sånn at vi kan at Bergen kan vokse, og at vi har store ambisjoner for Bergen, og vi skal bli flere innbyggere og flere bedrifter. Vi skal på en måte være den viktigste motoren på Vestlandet og i regionen.
0: Når du tar på deg roll med byens vanskeligste jobb, som ble skrevet i Bergens Tidende i forrige uke, hva strategien din da? Skal du gjøre noe annet enn å bare drive valgkamp? For her kommer du midt i en liten skvis her. Det et lite dilemma.
1: Selvfølgelig. Som politiker så skal du selvfølgelig styre byen og styre utviklingen til det bedre. Samtidig så jo det at du jo helt avhengig av å bli valgt og få tilliten av befolkningen. Så selvfølgelig som byrådsleder så jo det pri en byen og det systemet som vi skal utvikle, men som Høyre sin fremste kandidat, så jo det også viktig for meg å få fram hva Høyre mener og hva Høyre vil med Bergen.
0: Så du får en travelt år foran deg, det kan vi vel trygt si.
1: Det blir det, og jeg gleder meg veldig.
0: Da trenger du overskudd, det er derfor du har begynt på Barry's Bootcamp.
1: Ja, altså når jeg ble 30, så fikk jeg grei beskjed av flere venner meg, nå må du begynne å trene styrke. Ja. Og jeg hater å trene styrke, det er noe av det verste jeg vet. Men gå inn på Barry's, så har ikke du noe valg enn å trene. Og de blir sur på deg hvis ikke du trener, så det er helt supereffektivt.
0: Ja. Fredagsgjesten vår inviterer vi alltid til å komme med en ønskesang, og du har jo altså valgt «Jeg vet Bergen, vet Bergen», men hvorfor det?
1: Ja, det handler jo litt om det vi har snakket om gjennom denne timen, at selv om jeg har vært så heldig å få lov til å bo i både USA, jeg har vært i Kina, jeg har vært litt i Afrika, så vil jeg jo, så tenker jeg at dette var fint og flott, men det jo ingenting som kan slå Bergen, og jeg må hjem til Bergen.
0: Den god. Her har vi de, med Knudsen og Ludvigsen.

0: Chris, synger du?
1: Nej, det er ikke på radio.
2: Nej, det skulle være med på en holdstrykkerne. Siger hvad? Pysa!
1: Ja, det var det.
2: Nej.
0: Du, nå i det her, tar du på det brune forklæret ditt og disker opp noe mat til madamen, eller?
1: Ja, altså det gjør vi vanligvis, men nå er hun på treningsleir. Hun spiller i første divisjon for Fyllingen håndball, så nå er de på vei til treningsleir. Så denne helgen har jo jeg fri, og det gjør når jeg har fri, da skal jeg jobbe. Så det blir en jobbehelg.
0: Du gressenker, man, du må jo bare kjøre på å finne på noe gøy.
1: Ja, men jeg tenker jeg må ha, det jo en festival som starter i morgen, så jeg må nok innom der også og se hvordan det der.
0: Det regner jeg med. Tusen takk for besøket og god helg.
1: Tusen takk for meg, god helg.
0: Og vi skal si god helg vi også, Levita.
3: Ja, det skal vi. Nå det helg for alle, inkludert oss. Men før det så får vi litt nyheter når klokka slår 9, og så blir det reiseradioen etter det.

0: här är Narkonyheter klockan 9. Høgre leier Ine Eriksen Søreide skulle framsteg partiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener avgiftene fremleis for høye og at kuttet ikke bare et krisetiltak, men Høgre klar I sin sak, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: Nå setter Høyre foten ned og sier at det uansvarlig politikk. Det ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk, som de mener har alt for mange midlertidige løsninger. Så jeg tror nok at dette et forsøk fra Søreide på å vise at dette Høyre. Vi noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
0: Det forbels ikke flertall på Stortinget for å forlenge kuttet, og der Rødgrønne partiet skal ha et nytt møte om drivstoffprisene I dag etter at de ikke ble enige I går. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridde metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtaler og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette, for å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier at det tryggingstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Nå skal vi til Sandeid fengsel I Rogaland. Der har nemlig innsette sendt en formell klage til fengselsleiinga. De mener forholdet for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsett som kritisk.
2: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de ikke kan høre. Da.
3: Seksologen Tore Langfelt mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
4: Vise humanisme og vise at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
3: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen I Haugaland fengsel at de enige I kritikken. Fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
0: Reporter Håkon Kummermo. Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, så kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Heldigvis ingen fare for streik I reiseradion I alle fall.
5: Nei, og det gode forhold for både det ene og det andre også, reften saken for to andre, så her det...
0: Lydisolert studio.
6: Å, veldig altså, her det. Bare å kjøre på.

0: Velkommen til Reiseradioen. Datoen 20. august. Og her sitter vi i studio, meg, Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson.
1: God morgen, god morgen, god morgen,
0: Martha. God morgen, Odda. Ja. Å, herregud, fredag!
1: Ja, det er fredag.
0: Vi har kommet oss til fredagen.
1: Ja, tenk deg det. Vi har kjempet oss gjennom denne uka her. Vi har skranglet oss gjennom i denne Volvo Amazonen av et reiseprogram. Og nå er vi snart i mål med denne oppkjøringen. Og det, jeg begynner allerede å bli litt nostalgisk med tanke på at det bare er der i dag. Og så er det bare to runder igjen med oss.
0: Jeg vet det, jeg kan nesten begynne sånn å tenke tilbake igjen på tirsdagen. Mimrast. Ja. Åh, tenk nå, var tirsdagen starten på vek og så litt i gang.
1: Ja, og så er det også det der med at jeg kan ha en sånn tendens til å ta sorgen litt på forskudd og bli sånn, å nei, det er bare tre dager innen ferien, nei, nei, vi kommer til å bli så lei oss. Det, jeg blir nostalgisk på forhånd.
0: Da, jeg synes det skal være lov, altså, jeg synes det skal være lov. Og vi har jo en veldig fin sending i vente. Artisten Bendik kommer og skal snakke om musikken sin, festival, og at hun en enorm brandsupporter. Ja. Og det blir veldig gøy å høre på. Og så skal vi, men jeg bare har lyst til å gå og snakke om festivaler.
1: Ja, for det er jo festivaler over hele landet. Altså er det, nå er det ikke snart en bydel som ikke har sin egen festival. Men vi har lyst til å høre om dine festivalminner, dine festivalopplevelser, både de positive og de negative du kanskje har opplevd på festivaler i unge år, eller i eldre år, eller i det hele tatt. Og vi skal vel kanskje dele litt av vårt eget arsenal også, Martha.
0: Skal ja, det skal vi jo. Og jeg tenker jo at nå er det jo meg og deg som sitter i studio her. Ja. Og festivaler, det kan jo bety at det inneholder litt alkohol og litt rølp. Ikke hold tilbake igjen på rølpen.
1: Nei, det er lov i dag.
0: Er det lov liksom å si, hvis du har lyst til å fortelle oss en historie, send inn i NRK radioappen. Ja. Ikke hold tilbake på rølpen.
1: Nei, vet du hva, vi sier som Staceman, vi lar den rølpen gå da, du.
0: Ja, da, kom igjen! Ja. Nei, dette blir en nydelig sending, vi gleder oss.

0: Det tid for skippermøte, og her sitter jeg og Martha Leivestad med skipperhatter og skippersokker og skippersko og klare. Og I dag skal det handle litt om sjøens myke trafikanter, for de ikke alltid så synlige som de selv kanskje tror. Og du en av sjøens myke trafikanter, altså en av de som for eksempel driver med kajak eller sånn tråbåt, så kan det være greit å huske på sjøvett regel nummer 1, tenk sikkerhet. En blå kajak og en svart vest for eksempel kan være vanskelig å se for dine medtrafikanter. Synlighet, det handler om 3 ting. Knallfarger, refleks og belysning. I dag kan du lære mer om sikkerhet for sjøens myke trafikanter og høre om medlemskapet som passer for deg som ferdes I kajak eller på stand-up paddle eller seilbrett når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal eller Elias I Stavanger og ved Ragnar Staud Plato I Skjærhallen.
1: Veldig bra.
0: Veldig, veldig bra.

0: Mungo Jerry in the summertime. Og det jo ikke, det blir jo ikke summertime uten festivaler. Velkommen til Reiseradioen for nye lyttere. Her sitter Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson og snakker om festivaler, festivalminner. Og vi har spurt dere lyttere, hva deres sterkeste festivalminner, både positiv eller negativ favør, og vi skal lese opp et par her. Men jeg har lyst til å spørre deg først, Martha.
1: Ja, ja.
0: Jeg går rett på. Har du festivalminne du, eller?
1: Kom igjen da.
0: Kom igjen da.
1: Kan ikke du by på litt?
0: Ikke hold tilbake.
1: Nei, nei, jeg skal ikke gjøre. Ja. Nei, altså, jeg har, jeg vil si jeg har flere, men jeg husker veldig godt HV-festivalen.
0: Ja, riktig. Ja, var som var i Arendal.
1: Stemmer da, stemmer da. Jeg var en av de som fikk oppleve HV.
0: Ja.
1: Og da var så utrolig sånn frihetsfølelse, for da kastet meg og venninne mine oss i en bil. Mm. Der var nesten ikke plass til alle, altså. Og vi kjører til Arendal, og dette er 2013 år da, og nå skal ikke jeg romantisere musikkåret 2013 eller musikkåret 2012, men det er liksom en sånn her, det er en sånn her hipster- happy-go-lucky type musikk, sant? Lumineers, Jake Bug, altså ja. Det var liksom
0: og du Macklemore. Hvor, og da du, hvor gammel du da?
1: Nei, du jeg 18 år.
0: 18 år?
1: Ja, ja, ja. Jeg er på kanten av livet, skjønner du? Ja, altså, sånn, ja. Alt kan skje.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo veldig godt også at da var det kanskje andre gang jeg ser Honningbana.
0: Å, ja.
1: Og jeg husker jeg hadde en sånn stolthet av at jeg sto der og liksom kunne musikken til Honningbana. De, og han der Edvard vokalisten med
0: som spiller celloen sin eller,
1: det var så konge liksom
0: ja. Ja.
1: Og da var et veldig, veldig godt minne men bare å være på HV-festivalen var så sinnssykt og HV måtte ta meg en liten runde sånn, for jeg drev og tenkte på det for noen dager siden. Hva var det egentlig, var det noen jeg glipp av som jeg ikke så som jeg ikke kjente til på den tiden i 2013
0: ja.
1: Frank Ocean Frank Ocean
0: Nei.
1: Spilte på HV da året. Jeg så ikke han.
0: Nei.
1: Jeg visste ikke
0: det
1: han.
0: På en liten scene da, kanskje? Eller?
1: Jeg aner ikke hva scene han spilte på.
0: Nei.
1: Men jeg så Macklemore, da gjorde jeg. I store pelskåper.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Hva med deg da?
0: Jeg husker i hvert fall veldig godt at jeg var på Roskildefestivalen det året som det var sånn urinstøvproblematikk. Altså, det var veldig, veldig tørt, og det var veldig mange selvfølgelig som gikk rundt og måtte dekke sine primærbehov.
1: Ja.
0: Og det som skjedde etter hvert var at det var såpass mye tissing og såpass tørt at det ble virvlet opp støv som ble til urinstøv, så du gikk egentlig bare rundt og pustet inn urinstøv fra 70 000 andre mennesker. Jo. Det var, men det gjorde ingenting, for det bare skylte man det med øl. Og så gikk du, og jeg tror, jeg har jo en sånn konsertopplevelse fra da, som, eller, det var Green Day, som jeg så live første gang, de som har den basket case og sånt nå.
1: Ja, ja, kom igjen. Det, do you have the time?
0: Oh yes, I have the time.
1: To me why?
0: I do have the time. I have the time. And I will be listening.
1: Yes, please.
0: Ja, det var kjempefint.
1: Oi, altså for et live band, altså de er helt rå.
0: Ja, vi rekker et par andre hilsene før vi skal videre i musikken. Et av mine beste festivalminner, skriver Kristine, er fra Øya-festivalen da det var i Gamlebyen. Høydepunktet var The Specials, gamle ska-helter som fikk publikum til å synge med og hoppe og danse. Det var sommer, og det var sol.
1: Oi,
0: og så skriver Andersen ganske relevant melding. Vi burde egentlig tatt den rett etter låta i stad, for vi spilte jo Katrina and the Waves som sang Walking on Sunshine, og Anders sitt beste festivalminne er når han ser nettopp
1: Nei.
0: Katrina and the Waves på Stord, på fest i vest. Festivalen,
1: best,
0: hvor de sang Walking on Sunshine. Og vi skal ta flere minner, fortsette å sende oss inn, både de som positive og de som negative. Og nå kommer Los Del Rio med Baila, Baila.

0: Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila anledning i dag.
1: Ja, men ha det, men jeg må unnskylde at våre foreldre spesielt, ja. Det de som reagerer mest på at vi har overtenning.
0: Ja, det gjør det. Min mor, hun, jeg fikk kritikk i går, hun sa, nå må dere roene litt grann. Men ja. Jeg sa til henne, vet du hva, mamma, det verden som må komme seg mer foran i skotuppa, for her går det fort, det kan være litt høy energi.
1: Ja.
0: Men vi skal prøve å finne pusten, vi skal ta den. Og vi skal lese litt om gode festivalminner, det renner jo inn
1: oi,
0: her.
1: Oi.
0: Og jeg fikk et litt overraskende gøy minne fra Mido, som skriver, jeg var for første gang på Rave-festival i en skog sist helg, og for ja. En opplevelse, for en opplevelse det var.
1: Monument?
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det kanskje Monument, ja.
1: Det nok Monument jeg snakker om. Ja, den, der det nok helt konge, tror
0: jeg. Jeg traff mennesker fra Japan, Australia, Paris, Berlin, London, Polen og New York.
1: Oi!
0: Og dette høres som et brev man skrev til foreldre som var på lærerskole, det veldig koselig. Og de hadde kommet til Buskerud for å danse. Jeg trodde virkelig ikke Rave var for folk som meg, som godt over 50, men det var altså så fint, det var bare god stemning, og jeg fikk et glimt av hvem jeg selv var som ungdom. Nå skal jeg begynne å trene, så jeg klar for nytt Rave.
1: I love it! Fantastisk!
0: Det, altså, Mido, har jeg noen gang hørt en god motivasjon for å begynne å trene, så det selvfølgelig for at du skal ha rave-staminaen din.
1: Oh,
0: stamina, mina,
1: waka, waka, rave, rave.
0: Veldig bra. Og så det en veldig hyggelig melding her, som, hvis nå finner den tilbake, skal vi se her. Nei, da blir jeg borte.
1: Du, altså, jeg må lese opp meldingen fra Sven. Han skriver litt kritikk til meg, hører jeg. Fikk bare vondt i hovet av å være på hovedfestivalen.
0: Ja, ja. Det får man jo når man på
1: Ja, men altså, jeg hadde det selv. Jeg drakk jeger for første gang. Det var jo skamgrusomt. Ikke noe bra, det var ikke, det var helt forferdelig.
0: Vi har fått en melding fra Lovise som skriver God morgen, Reiseradion. I juni tok vi sjansen og arrangerte den første seniorfestivalen i Morana. Og for en suksess.
1: Oi.
0: Vi møtte en hel gjeng med spreke, artige livskraftfolk som virkelig viste at alder bare et tall. Vi håper dette nå var starten, og at seniorfestivalen blir en fast tradisjon. En stor sommerhilsen til alle som var med å gjøre festivalen til en skikkelig fest. Det som litt galt jo det at det også ble avholdt en festival i Spania samtidig som heter Seniorfestivalen.
1: Det har vi.
0: Ja. Takk for meg, dere har vært i kjempefint publikum.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Du hadde en opplevelse til, Martha. Du,
1: ja, jeg har det. Altså, sånn, det ikke bare lytterne som sitter på gode minner fra festivalet. Jeg har også et te. Og det at jeg fest i Dalen i da 2013.
0: Fest i Dalen?
1: Fest i Dalen. Ikke spør nøyaktig hvor det
0: Nei.
1: For jeg kommer ikke på det.
0: Men det ikke Groruddalen?
1: Nei, det Vestlandet. Det Vestlandet.
0: Det ikke Brummedalen? Romsdalen? Kan det være det?
1: Kan det være det?
0: Ja, vet ikke.
1: Å nei! Hvis det noen som arrangerer fest i Dalen som hører på nå, I'm very sorry.
0: Det et kompliment, det kompliment til en festival at man antageligvis har det så gøy at du ikke helt husker hvor det har vært den.
1: Oh, ja, og det gjør jeg ikke, altså, for det var snakk om 24 timer. Kommer der, alt jeg vil er å se skambangt. Mm. Og jeg vil høre de synge O, dessverre, som en av mine favoritt norske låter. Og jeg kommer der, og vi blir servert heimelaget sider.
0: Mm.
1: Livsfarlig.
0: Da vi jo på Vestlandet, vi ikke det?
1: Jo, men vi på Vestlandet.
0: Hardanger, rundt Hardanger.
1: Nei, men hold da, vær så still. Du må la meg, fordi at jeg klarer ikke å komme på hvor det var. Det helt grusomt. Jeg må skjerpe meg.
0: Ja.
1: Og da, vi hygger oss noe så enormt, og drikker denne fantastiske sideren, og jeg drikker på, drikker på, drikker på. Dagen etterpå våkner jeg opp i lavvoen jeg bodde i. Og tenker, nei, har jeg sovet forbi dessverre, har jeg ikke fått hørt skambank nå
0: ja.
1: Og så stresser helt ut, ser på telefonen jo da, Leivestad har vært på konsert hun har filmet hele låten og da tenkte jeg, jeg ser at hun har kost seg
0: og vi kan jo da, jeg kan opplyse om at fest i Dalen, den ligger i Uskedalen
1: Uskedalen, stemmer da nå boom, sant?
0: Ja.
1: Det, ja, Uskedalen Uskedalen, love you guys Uskedalen Nå skal vi høre låter som jeg var så redd for å gå glipp av. Dessverre av Skambangt.

0: vokste opp så var det Senga Sengana som liksom var jordbære. Var en annen sort også, var ikke det? Jonsok, kanskje?
1: Jonsok, mener jeg, var en stor sort, ja. Og så, ja.
0: Og så kom koronaen, ja. Og tok over en gang på 90-tallet eller noe sånt nå. Helt frem til koronaen, cirka. Mm. Og hvordan jordbære du har her nå?
1: Her inne dyrker med en sort som heter Favori.
0: Hva kan du si om Favori? Italiensk, eller?
1: Ja, vi må vel til Nederland.
0: Ja, nettopp.
1: Remonterer han sort. Det betyr at den setter blomster og gjør bær gjennom ja, en lang sesong.
0: Ja, for nå kommer snart det du kaller...
1: Andre fløsje.
0: Det andre fløsje.
1: Ja, andre toppen, høstetoppen, ja.
0: Og da kommer det masse, andre gangen det kommer masse, masse røde jordbær langt, så langt øyet ser nedover her.
1: Ja, det det, for nå hadde vi jo en topp I juni og I starten av juli, og så det planta roet seg litt ned, og så remonterer det og kommer igjen en ny runde.
0: Selger du veldig billig da, når det fløsj, eller?
1: Ja.
0: Dropper prisene litt?
1: Ja, det kan bli topper, der det kan bli problem å bli kvittet, så litt justeringer kan bli det da.
0: Om mange sånn eller hva du sier om liksom denne dette jordbæret hva som så bra med det?
1: Ha, det
0: Favori.
1: Favori. Nei, det jo en stor avling, veldig søtt og godt bær, høyt briksnivå.
0: Og hva betyr briksnivå?
1: Sukkerinnhold jo. Og litt motstandsdyktig mot sykdommer, så du slipper å sprøyte så mye.
0: Kan ta et da? Sjekke, ta et som ser veldig rødt ut men det jo en del folk nå I siste som har begynt å si at norske jordbær smaker ikke like godt som de gjorde før og sånn, og hva sier du til de?
1: Ja, jeg har hørt det Nei, jeg synes ellejordbær smaker godt, bare det blir plukket når det ordentlig modent
0: Også nederlandske?
1: Te og med
0: Ja, nettopp, for de blir kanskje tatt litt tidlig
1: Ofte blir de det, for de skal en lang transportvei Så... Både tunnelbær og frilandsbær synes jeg veldig gode, bare det må være modent.
0: Skal jeg smake det?
2: Ja, jeg tygges det godt her, Vebjørn.
0: Ja, den får lyst til å lukke ham. Ja, god, ja.
2: Ja, var det godt?
0: Ja, veldig god. Ja, veldig god. Ok, nå skal jordbærbonden få lov til å kjøre bil. Nå skal han kjøre alle disse kassene med jordbær rundt omkring I Bø og Seljord og Skien og så videre. Så skal jeg kanskje sitte her mellom jordbærrankene da, og kose meg en liten halvtime, og så kommer vi tilbake etter hvert da, med en litt uteved.
2: Ja, men så deilig, da skal du få hygge deg med piano av Carpe Diem.
3: Neida, vi skal ha Strawberry Fields Forever.
2: Hva hvis det da skulle være? Beklager til alle Carpe-fans.
3: Ja, men altså...
2: Der står litt feil I manuset.
3: Jeg synes at Carpe Norges Beatles, ja.

Strawberry Fields Forever, og vi skal ha Reiseradions konkurranse. Det første spørsmålet vi skal begynne med rett og slett at vi skal høre litt av en liten låt.

0: Ja, her hørte dere en av bandets aller største hits, nemlig Golden Ticket, og dette bandet består I dag av Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Hva heter dette bandet? Vi vil ha forbokstaven I bandnavnet.
1: Altså, den låten der så skamgod!
0: Ja, det skamgod.
1: Spørsmål 2. Vi skal inn I filmens verden, spesielt nærmest bestemt animasjonsfilmens verden. Filmen Frost kom I 2013. Frozen heter den på engelsk. Vi skal fram til navnet på en av de mest kjente figurerne I denne filmen, nemlig den ja, veldig søte snømannen. Hva forbokstaven I navnet hans?
0: Og så vi I spørsmål 3. Vi skal fram til navnet på en britisk designer. Hun brakte punkstilen inn I moteverden på 70- og 80-tallet og var kjent for sitt brennende engasjement for dette miljøet. Hun levde fra 1941 til 2022, og hun spesielt kjent for sin bruk av ruter, eller tartan, som hun kalte det. Hun heter Westwood til etternavn. Hva forbokstaven I fornavnet hennes? Så for å oppsummere, vi leter altså etter forbokstaven I bandnavnet til de som har Golden Ticket. Vi leter etter forbokstaven I navnet til den søte snømannen fra filmen Frost, og vi leter etter fornavnet til den britiske designeren med etternavn Westwood, som var med å definere mye av estetikken innenfor punkverden.
1: Åh, fantastisk. Ja. Mye fornavn, mye fornavn.
0: Mye fornavn I denne runden her, altså. Og nå til et band som jeg har vært så heldig å sette flere ganger på festival, Razika.
1: Ah, synd det sommersol.

0: Syndere i sommersol med Rasika.
1: Og det renner inn med sterke festivalminner fra dere der ute. Vi har fått en melding fra Asle, som skriver at hans sterkeste minne Bob Marley and the Wailers på Hortenfestivalen wow. 1978. Den vanskelig å slå.
0: Ja, den vanskelig å slå.
1: Ja, men Sigmund, han forsøker. Han kommer med at han så U2 på Kalvøya-festivalen i 1983, og Bob Dylan på Kalvøya. Det ganske bra det også.
0: Latterlig gøy.
1: Ja, og så har vi Tone som skriver at hun også har et ekstremværminne fra Roskilde noen år tidligere enn urinstøvåret. Hun mener at det var i 1997 hvor det regnet så tett og mye at alle gikk i gjørmehav, og en av disse kveldene så hun Pet Shop Boys spille på oransje scene. Det var en herlig kontrast, skriver hun, av å stå der i, opp til gjørma og se dette strigla hvite designbandet spille.
0: Ikke sant.
1: Dagfinn skriver at hans beste festivalminne da Don Juan Dracula landet med helikopter på Øyafestivalen i 2005. De steg ut i hvite dresser, gikk opp på hovedscenen hvor et skolekorps ventet dem og spilte hele konserten sammen. Og de fortalte senere til intervju at de blåste hele hyra plutselig til for ikke ny publikum. Det høres ut som Megdi-økonomi.
0: Ja, det høres ut som Megdi-økonomi. Veldig, veldig, veldig. Vi skal lage festival.
1: Astrid skriver at verdens beste festivalopplevelse var å se Faithless på Kvartfestivalen i 1997, og det ble avsluttet med bandet Dreadzone, som sto i Kaptein Sabeltan sin skute, Den sorte dame, og spilte elektronisk dansmusikk. Jo.
0: Folk har opplevd så enormt mye kult!
1: Ja, og så kommer vi til en som har opplevd noe hvor, som jeg også har opplevd. Jeg skal se om jeg finner henne tilbake her. Kanskje du kan hjelpe meg litt, Martha?
0: Å, ja, ja, stemmer det.
1: Ja. Hvor er vi henne her?
0: Hvor er du?
1: Hvor er det din lille snik?
0: Sniken her.
1: Lille snikjente. Kanskje hun har trukket tilbake. Nei, du kan...
0: Jo, jeg fant han.
1: Ok.
0: Annelise sier, var på Kvartfestivalen i 2004, og fikk for Forest på Cumshots-konserten sitter fortsatt friskt i minnet, selv om Keen skårer høyt på stemning på den festivalen. Og da sier jeg, wow, og da Annelise fikk med seg Fuck for Forest.
1: Jeg kan fortelle deg, Annelise, at du ikke den eneste med dobbeltnavn som fikk med deg akkurat den konserten der, for da, der var jeg også, og var vittne til vi skal forsøke å formulere dette såpass elegant som det kan gjøres her i Reiseradion, men det jo da dette punkbandet The Cumshots med hovedmann Kristoffer Skjev, som hadde et stunt hvor de fikk med seg noen fra en veldedighetsorganisasjon under navnet Fuck for Forest, som da rett og slett kopulerte for å sette fokus på nedhogging av regnskogen, tror jeg det var. Midt under en av disse sangene kommer da et par ut på scenen. Begge har veldig mye dreads, og de klær av seg. Og så, kopulerer de da foran et enormt publikum. Det som at dette jo en dagtidskonsert, sånn i 4-5-tiden, hvis jeg ikke husker feil. Så det ganske mange barnefamilier som også der for å se på hva dette kan være. Jeg står ved siden av en far som har sin 2-3-åring på skulderen.
0: Nei.
1: Og det ingen som helt, vi blir så sjokkert når du ser at ingen helt klarer liksom å omfavne og gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og min store glede var jo egentlig bare å stå og se opp på dette barnet, og se på faren som står i den der kristen. Skal han nå snu seg rundt og gå,
0: ja,
1: og komme seg ut av det? Eller skal han bare late som at dette vanlig, og satse på at den aspirerende poden ikke helt får det med seg? Jeg husker ikke helt, det var såpass bråkt at jeg husker ikke hva som ble sagt, men på tidspunkt så ser jeg at denne 2-3-åringen lener seg ned og sier noe til faren, og så ser jeg bare at faren knekker sammen i latter.
0: Åh.
1: Så det var et sterkt minne å være på.
0: Altså, ja, for et... Jeg blir helt sjalu, altså. Det må ha vært så kult.
1: De ble politiamelt etterpå. Det var ikke Kristiansand møte i Bibelbrettet, så det var mye.
0: Det er ikke greit å gjøre. Da, man skal jo helst ikke gjøre det der, men altså, når det Kristoffer Skau som vokalist, så alt kan skje med han, altså.
1: Alt kan skje.
0: For en legende.
1: Nå kommer Piano med Carpe Diem, som du hadde lyst til at vi skulle spille i sted, Martha.
0: Endelig kommer Piano med Carpe Diem.

0: Klokka 10, og nyhetene starter med litt folkeopplysning I tilfelle SAS-streik med Katrine Nybø.
1: Ja, for hva har en egentlig krav på dersom ferien blir avlyst på grunn av streik? Partene har sittet hos riksmekleren siden klokka 10 I går førmiddag, og blir de ikke enige så kan over 500 tilsette I SAS gå ut I streik fra klokka 4 natt til I morgen. Thomas Iversen I Forbrukerrådet forklarer hva retter du som kunde har dersom det blir streik.
2: Hvis det blir streik fra I morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner eller som skal hjem. De rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning og presentere deg for tre alternativer. Du skal kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og I tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen
1: Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter, det stadfester apotekforeningen som opplyser at feilen funnet, og at de jobber med å rette den.
3: Hvis det helt akutt at du må ha det på timen, for å si det sånn, så kan nok apoteket hjelpe uansett, men... Hvis man kan vente litt, så vil jeg anbefale folk å følge med på nyhetene og vente til dette systemet opp igjen, forhåpentligvis da, etter lunsj en gang.
1: Det sa kommunikasjonssjef I Apotekforeningen, Jostein Soldal. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen hadde tatt sitt eget liv, ifølge det lokale politiet. En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap I den svenske tettstaden Brattås I 2005 blir tiltalt, opplyser påtalemakta. Han ble arrestert I april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt I etterforskningen. I juni 2005 så ble et par I 70-årene funnet drepne på en gard I Brattås utenfor byen Härnösand. Politiet sikrer da DNA fra en ukjent person på åstaden. Og I fjor så tredde det en ny lov I kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgransking I drapsaker. FIFA-president Gianni Infantino held fram med å få støtte fra medlemsland utenfor Europa. I natt rykket både Mexico og Argentina ut med støtte til FIFA-presidenten, og det afrikanske fotballforbundet CAF vedtok noen timer tidligere å stille seg bak den omstridde toppsjefen. Det har stormet kring Infantino etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Og det var nyhetene ved Katrine Nybø. Nå fortsetter Reiseradion her I P1.
0: Reiseradion den fortsetter, og vi skal få litt musikk til å starte time 2 med. Velkommen til du som hopper på sendingen akkurat nå.

0: En sång som finns, Odd Nordstoga. Wow, altså, og bare dialekten hans så fantastisk romantisk.
1: Ja, det vakkert. Jeg skulle ønske han var statsminister, bare så han kunne stå og prate med den dialekten hele tiden. Tenk hvor godt det hadde vært I verden da.
0: Ja, jeg enig I det. Vi må revurdere alt sammen ja, ja. Og gjøre han statsminister.
1: Vi skal fortsette med litt festivalminner som folk skriver om. Vi har fått en anonym innsendelse faktisk.
0: Oi!
1: Ja, ja. Skriver at beste festivalminne fra Kvartfestivalen, hvor White Stripes, Kaisers og David Bowie rullet opp på scenen etter hverandre. Den veldig, veldig god.
0: Ja, slutt og tull.
1: Ja.
0: Det så... Du kan bli sånn, åh ja, jeg så Macklemore, men liksom, ok, men du har sett David Bowie og White Stripes, og ro deg helt ned.
1: Den bra. Den vi har bra. Også fått en, skal vi se her, en melding fra Sverre, som skriver at I år som I fjor har vi deltatt på Bjørkvikfestivalen, som hvert år trekker til seg cirka 2000 deltagere gjennom helga. En flott bygd I Rakvåg med 200 fastboende, som en utrolig festivalhelg, og stor takk til arrangørene Frank og Ståle som fikser dette. Og så dundrer Stase på her med veldig mange emoticons, en tommel opp, en gul tommel opp, en muskelarm, noen noter, piano, trompet, saksofon, trommer, mikrofon, okay. smilende sol, og smilende smile med solbriller, og så tre soler på rad.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, ja, ja, ja. For en emoji-melding.
1: Ja, ja, ja, den ganske flott, altså.
0: Rekker av med emojis.
1: Stian nice. Skriver at mitt største festivalminne var når utrykkingslaget mitt tok meg med fra Vesterålen til Oslo på Tons of Rock, og jeg fikk oppleve Volbeat, det riktig uttalt?
0: Voltbeat.
1: Voltbeat, som jeg hadde hatt lyst til å se I mange, mange år, fikk tårer I øynene når de åpnet med Still Counting.
0: Oh, den så kul den.
1: Det for et fint utviklingslag å ta med noen på det.
0: Ja, men da var det veldig kjekt. Og kjekt for alle sammen. Altså, jeg må si, vi må gi oss med sitt utviklingslag der de skal liksom drita ut personen som skal gifte seg.
1: Ja.
0: Liksom, da synes jeg så dårlig utgangspunkt.
1: Ja, det går,
0: ta dem med på Tons of Rock!
1: Ja, ta dem med på Tons of Rock. Sigbjørn skriver at beste festivalminne, da han 15 år I 1981 og på Hobbit-festivalen på Sandnes, a.k.a. The Trenches. Han har langt hår, Adidas, Java og militærjakke, kjøpte solo og kald Paris-pizza. Vi så Stavanger-ensemble og var lykkelige og gjennomblaute. VGS-overskrift dagen etterpå. Grisevær og maratonfyll ødela visefestivalen. Vakre minner fra 1981, år etter at jeg ble født faktisk, Martha.
0: Det sant?
1: Ja, ja, det helt riktig.
0: Men altså, jeg synes, hvis det en plass du skal bli grisefull, det en visefestival.
1: Ja, det ikke det, liksom.
0: Det til, altså.
1: Kan man forvente noe mer enn det?
0: Jeg gleder meg sånn til nå etter denne låten som kommer neste sommer av De Lillos, for da kommer artisten Bendik Silje til oss for å snakke om hennes altså, for hun vist sånn vanvittig festivalfan
1: ja.
0: Og har jo lagt masse album masse god musikk og en kjempestor brandsupporter, så det blir gøy å prate med hun.
1: Det blir helt fantastisk, for hun har vist jobbet både altså, på scenen også som funksjonær da, jobbet med diverse, hun har jobbet I alle bæver og kanter av festivalen, kjenner du ut inn
0: jeg gleder meg til å høre, men nå De Lillos

0: De Lillås med neste sommer her I Reiseradioen med meg, Odd Magnus Williamson, og deg,
1: Martha Leivestad.
0: Og snart enda en til som vi skal få inn her. Vi så heldige å ha med oss Silje Halstensen, a.k.a. artisten Bendik, som ikke bare en fantastisk artist og reiser over og spiller og alt, men som også har jobbet og har veldig mye festivalerfaring. Du med oss, Silje?
2: Jeg med!
0: Ja.
1: Direkte fra Bergen!
2: Ja, ja, ja.
1: Fantastisk! Beste! Snik den inn!
2: Det veldig nærme stort, så.
1: Ja, det sant. Jeg har vært møt I Bergen og tatt masse gode valg der borte.
2: Det tror jeg på.
0: Silje, hvordan har festivalsommeren vært så langt? Har du fått spilt litt rundt, eller?
2: Jeg har fått spilt litt rundt, og så har jeg rett og slett høysesong I august, så sommeren på ingen måte over.
1: Fantastisk!
2: Så, nei, nå det hver helg.
0: Men du har, altså din festivalerfaring begynner jo ikke med at du står på store scener og spiller, men at du jobber på de.
2: Ja, jeg har jobbet på Øyafestivalen I 15 år, for eksempel.
0: Det sant?
1: 15 år?
2: Ja.
1: Mm. Det sant?
0: Hvilke deler av den da, overalt?
2: Det har vært litt av hvert, da. Det har vært litt å passe på pressefolk og bleietelt, men de siste 10-11 årene så har jeg hentet inn reiseinformasjon til mange artister og forhandlet ridere og kost meg med det, så det liksom, jeg bare så glad I den jobben og den gjengen som jobber der da. Så det liksom, jeg har litt FOMO I år da, I år permisjon siden jeg skal spille.
0: Men det jo litt interessant dette her med ridere, altså det jo artistenes ønsker for hva de skal ha backstage og sånt nå, og der dukker det jo opp mye rart, nesten en slags tradisjon å finne på mest mulig kompliserte ting. Har du noen eksempler fra Rider hvor øynbrynnene har gått opp nord?
2: Ja, så jeg har vært borte I de der M&M'sen som skal være I en farge og så videre, men jeg synes faktisk noe av det verste de som skal ha helt økologisk utenfor sesong I Norge, da får jeg helt fnatt.
0: Ja, for det ofte sånn, vi skal ha frysetørkede bær som økologiske.
2: Så det pentes jo alt fra Tyskland og avokadoer fra Sør-Amerika, så blir jeg helt svett.
0: Så det går jo litt grann det går jo litt opp I CO2-utslipp da.
2: Jeg tror det. Dessverre, men de skal ha fått de prøver.
0: Jeg husker, hvis jeg ikke husker feil, var det der bandet, det Hurra Torpedo eller Garten Lorsen eller noe, som krevde at de skulle ha en punker backstage som stod lagde lapskaus til
2: dem? Altså, men de jo drømmebandet for å få besøk.
0: Ja.
2: Ja, de og liksom honningbarna som vil ha vafler. Altså, og det har sørget for at, for jeg jobber også med ridere på festivaler I Bergen, sånn Bergenfest og Feelings, og det har sørget for at nå lager vi vafler på backstage hele tiden, for det var så populært at vi kan ikke gi oss.
1: God stemning!
0: Så hvis du kommer, hvis du artist og kommer backstage hvor det står vafler, så kan du sende en god tanke til honningbarna som de som har fått dette innført. Ja.
2: Det mye takket være den gjengen der.
0: Men du må jo ha opplevd noe, har det vært noen dramatiske opplevelser eller noen koko-ting du kan fortelle om, eller?
2: Ja, det jo tøsesbelagt det da.
0: Men hvis du anonymiserer artistene.
2: Men det har vært borte faktisk flere ganger at det har vært usikkert om artisten går på scenen hvis ikke de får akkurat det de vil ha.
0: Ja.
1: Wow, folk divas, altså!
2: Altså det ikke så gøy.
1: Nei, det
2: men så det litt kick når det går, da.
0: Ja, når du fikser det.
2: Og når man har noe felles å irritere seg over.
0: Ja. Men hva har du på din, for du, siden du har jobbet både, altså på begge sider av bordet, så har du vel sikkert litt empati for de du forholder deg til, men har du noen ting på din rider som litt utenom det vanlige?
2: Det ikke utenom det vanlige? Vi jo en ganske stor gjeng som har flakslodd og trojka, på en måte. Men det faktisk, jeg synes det rarest, at jeg har jobbet med dette så mange år, og til og med I år jeg litt irritert på min egen rider, og jeg skal kjøpe den for andre gang I sommer nå.
0: Fordi du føler selv at den ikke spennende nok, at den for basic, liksom?
2: Den er for detaljert. De beste riderne de som sånn, drikker, og snop.
0: Ja.
1: Ja, ja, helt sant. Det høres ut som min rider. Jeg også selv på turné. Der det hvit monster har jeg liksom.
2: Den går igjen faktisk.
1: Kan du ikke fikse en hvit monster til meg? Men nå har min stage manager, hun har trukket den fra min rider, fordi at jeg driver og raper så mye. Så og alle blir så sure på meg. Så det sånn, du får ikke drikke hvit monster lenger.
0: Du får ikke med hvit monster. Du et hvit monster. Du blir et hvit monster. Ja.
1: Det har du meg.
0: Jeg leste rideren til det bandet Queens of the Stone Age eller noe, som hadde skrevet til arrangøren hvor det står, vi vil ha et brett Coca-Cola.
2: Ja.
0: Ikke Pepsi Max, ikke Jolly Cola, ikke Sherry Cola, ikke en lokal Coca-Cola som dere synes det litt charmerende at den kjøper har laget, Coca-Cola.
2: Oh. Ja, sant.
1: Ja, strengt
2: for bra. Jeg har faktisk et festivalminne med Queens of the Stone Age.
1: Det sant?
2: Og jeg var 17 år og fikk dra til Hovfestivalen, så vi tok toget fra Bodø, tog og buss fra Bodø til Arendal. Og etter bandet jeg virkelig ville se var Kaiser Chiefs, og de skulle spille etter Queens of Stone Age da. Det høll regnet. Dette var 2007, det var sånn, det var skikkelig regnerekordene det. Og jeg var ansvarlig 17-åring, og gikk og la meg for ikke bli syk.
0: Nei.
2: Så jeg lå i telt og hørte på Kaiser Chiefs, som jeg da har kjørt, eller tatt tog fra Bodø til Arendal for å se.
0: I alle dager.
2: Jeg vet, det er så trist.
1: Oi, oi, oi, dette kan ikke Odda relatere seg til i det hele tatt. Og passer på egen helse. Nei, nei, nei.
2: Som, det er fortsatt litt sånn bitter på Queens of Stone Age, måte, for det var de så, og ikke Kaiser Chiefs. Det er ikke som, de speil.
0: Men jeg prøver å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg som far, for jeg har jo to døtre, jeg kjenner på at det synes jeg var veldig godt av deg at du gjorde det og passet på allmenntilstanden din. Altså, men som medmenneske tenker jeg var i alle dager.
2: Ja, ja, ja, jeg er helt enig.
0: Vi skal ha deg med utover i sendingen. Vi skal få lov til å høre en av dine fantastiske låter. Her er Solen av Bendik.

0: solen av Bendik. Og vi har Silje her i studio, som er artisten Bendik. Det har vi da.
1: Det er meg.
0: Og Silje, du har jo nettopp lagd ditt siste album, som heter Hysj. Og denne solen, jeg fikk ikke til å si denne. La meg klare å si dette.
2: Kommer du i mål?
0: Er solen fra ditt siste album?
1: Det er det.
0: Det var en helt vanvittig låt.
1: Takk, jeg er veldig fornøyd med den.
0: Ja, den er helt konge.
1: Den er kick å spille.
0: Ja, det skjønner jeg. Den har jeg veldig lyst til å se live.
1: Ja.
0: Hvordan går det nå med albumslipp, og hvordan har det vært?
1: Det har vært veldig fint, rett og slett. Nå har jeg holdt på med dette i mange, mange, mange år.
0: Ja.
1: Og det er liksom like ubehagelig hver gang å gi ut et album. men jeg føler det har gått over all forventning. Og så har det blitt så bra sommer. Altså, det, jeg tror sist jeg hadde så mange festivaler var liksom i 2016, og det er jo faktisk 10 år siden. Så det er veldig deilig, for det er jo festivaler jeg liker best å spille på. Det er så digg når vi er mange som samarbeider om å få folk til å komme. og det er bare, det er så gøy å se hele landet, og jeg skal reise til Vadsø i dag, liksom.
0: Oi, fantastisk.
1: Så
0: gøy.
1: Ja, så, og den festivalen jeg drømte om å spille i mange, mange år, men aldri kunnet gjort siden jeg jobbet øya. Så det er liksom...
2: Hvilken festival, hva heter den?
1: Varangerfestivalen.
2: Ok.
0: Ok.
1: Ja, altså det kommer til å bli så bra. Så ja, du må bare sats på det de vil ha, så ja, kommer vi oss tur en tur.
2: Men hvis vi snakker for eksempel Solen som låt, husker du hvordan den oppstod, hvor det var da du skrev den? Er det noe tanke bak og sånt nå som vi kan få innsikt i, eller?
1: På Solen?
2: Ja.
1: Ja, den handler om krig og elendighet.
2: Ja.
1: Så det er jo kanskje litt tidlig på morgenen å begynne å forholde seg til det, men det har jo vært nyheter allerede, og det...
2: Ja, ja.
1: Så det, nei, den måtte jeg få ut litt sinne og frustrasjon, og så... Så, men det er andre låter på albumet som er tilbake igjen til litt sånn usikker i kjærlighet og livet for øvrig.
2: Ja.
1: Så det har vært mye av det.
2: Krig og kjærlighet er jo det livet...
1: Ja, rett og slett.
2: Vi skal ta inn en liten hilsen her, Silje, fordi vi har jo spurt våre lyttere om deres sterkeste festivalminner, og det renner jo inn alt fra Bob Marley and the Wailers til nyere musikk. Men vi har fått inn en spesiell hilsen her fra Ane Torp, som skriver: «Et fantastisk festivalminne som passer godt å dele er fra Bakgårdsfestivalen 2017. Jeg hadde gledet meg stort til å høre Bendik, som min gode venn Torfinn da ikke visste helt hvem var.
1: Ja.
2: Etter konserten var han helt oppe i skyene begeistret, og nå gleder vi oss begge til å se Bendik på Parken om to uker.»
1: Altså, det var faktisk, den Bakgårdsfestivalen husker jeg veldig godt, fordi vi spilte, og jeg så det var flere med langt hår som kom fram for å se underveis i konserten.
2: Ja.
1: Så altså, jeg så at de ble overrasket over hva det var vi spilte.
2: Ja, ja.
0: Så kult!
1: Ja, det var kjempegøy.
2: Å, så gøy da.
1: Og den parken nå er jo, det er jo veldig, det siste Parkenfestivalen, og jeg var jo med på første, og da var jeg med å arrangere da, som ja. Sikkert 16-åring da, må jeg ha vært.
2: Altså, du har grindet og jobbet over hele spektret.
1: Liksom.
2: Men det er jo ikke bare sanger for den gemene hop du lager. Du lager jo også, jeg kaller det nisjesanger, siden det handler om brann. Men du er jo, for du lager jo...
1: jeg skal ikke ta æren for at jeg lager brannsanger, for de er en enormt dyktig gjeng som gjør det. Men jeg har begynt å bidra med å lage versjoner, det har jeg.
2: Ja, ja. Nei, det er, jeg skal, du kan vel sikkert gjette hvor mitt hjerte sogner til, men jeg skal gi brann. For at det er jo den beste musikkbyen i, kanskje ikke bare i Norge, men i Nord-Europa liksom. Og det merker man jo også på supportersangene som tilhører det laget, at det er noen fader og gode ender av de låtene her.
1: Det er så mye fint.
2: Ja.
1: Ja, det er mye kjærlighet der.
2: Men, en av disse låtene som er det, du har laget en ny versjon av Nystemten, er det?
1: Ja, det er med en enorm ærefrykt for å si det mildt.
2: Ja, helsike.
1: Ja, og jeg er perfeksjonist, og jeg vil please alle, og dette sjekker av i alle bokser på at det er en utfordring.
2: Enorm, det er et godt potensial for å skuffe noen i det du går inn med.
1: Det er det, så nei, jeg jobber fortsatt med saken, men den spilles nå av før hver eneste kamp, så det er helt sinnssykt.
2: For en ære.
0: Ja, for en ære.
1: Ja, det er litt sånn peak i livet det her.
0: Ja. Skamrått.
2: Ja, den er vanskelig å toppe. Det er jo, ja. De aller fleste fotballag har jo ofte en sang som spilles før laget skal på banen, og selv om jeg er Vålinga-gutt og elsker Vålinga Kjerke, så er det jo en som topper det, og det er jo Hammarbys sin Just i dag er jeg sterk av Kenta, hvis noen av dere har hørt den. Kanskje vi kan appellere til vår produsent Fanny og høre om det går an å få hørt Just i dag er jeg sterk litt senere i sendingen. Vi får se.
0: Ok, ja, jeg tror jeg trenger å høre, for her er jeg helt ute, altså.
2: Nei, jeg skal fortelle mer om den låta hvis vi får den litt senere, men nå er det Silje i fokus.
0: Ja, nei, jeg må være Silje i fokus nå.
1: Ja, men du må bli med på kamp, jeg tror du kommer til å digge det.
2: Jeg kommer ikke til å digge laget, men jeg
1: nei,
2: kan
1: men Martha
2: digge...
1: Nei, men Martha
2: blir med.
1: Du må bli med meg, ikke
0: Oda. Silje, jeg er med på å kjøre en brandkamp, altså.
2: Hva er ditt, hvilket fotballag er det du...
0: Nei, vær så snill. Jeg kan ingen...
2: Ja, men har du ikke et lag? Hvis du må velge med en pistol mot hodet og barn med kolikk, hva velger du?
0: Jeg velger... nei, det er brand da.
2: Okay.
1: Ja,
0: liksom, eller, ja. Det er bare fordi det er gøy å si. De er jo litt fine folk.
2: Vi skal
0: absolutt.
2: Silje, vi skal snart høre en låt du har fått plukket ut, som er Last Night av The Strokes. Den har du et minne til.
1: Ja, fordi jeg dro til Hovefestivalen. Hovet går igjen i dag, altså.
0: Ja, Hovet,
1: men det var
2: veldig
1: bra. Hvis
2: dette ender opp med at du har gått og lagt deg i teltet igjen fordi du ville spare stemmen, så...
1: Nei, men den ene gangen jeg har blitt bært over et gjære, og det var... Jeg spiste ikke og drakk ikke hele dagen for at jeg ville så gjerne se dem fra første rad. Jeg har vært stor fan så lenge, kan du huske.
2: Ja.
1: Og så blir det en morspitt på allerede første låta, så jeg begynner allerede da å miste fotfeste, og det er jo ikke noe behagelig. Så i det jeg blir bært over gjæret, og jeg da skjønner at jeg må gå bak, og nei, ikke ha drukket og spist hele dagen.
2: Nei.
1: Så snur jeg meg, så ser jeg det kompisen som har drukket hele dagen, ja, som har lagd denne morsbiten.
0: Nei!
1: Så ja, det var... Han er ikke bitter på, men det var jo litt trist akkurat det der også.
2: Jeg merker jo at du har en... Dette er vel andre gangen du sier jeg er ikke bitter i dette programmet, men jeg tror du har en ryggsekk full av bitterhet.
1: Det blir gode minner det også.
2: Ja, ja.
1: Og jeg fikk sette Strokes, og de spilte feil, og så gjorde de den samme feilen på Roskilde et par dager senere, viser det seg.
2: Okay.
1: Men jeg fikk se The Strokes spille feil. Det var helt fantastisk.
0: Det er gøy.
2: Ja. Tusen takk for at du kom, og lykke til med resten av festivalsommeren, Silje,
1: takk.
2: Og alle som er i nærheten av et sted hvor Bendik spilles, kom dere dit og få sett det.
0: Ja,
2: men husk å spise og drikke, og ikke stå foran og vente der i 6 timer.
0: Nei, ikke gjør det. Nyt festivalen, Silje. Lykke
1: takk.
0: Til.
1: Takk.

0: Last Night, The Strokes. Og nå skal vi videre til reporter Vebjørn, som befinner seg i Bø, sammen med, nå håper jeg da, rånære. Vebjørn, hører du meg?
1: Ja, kall det var.

0: En ting som overrasker meg når jeg lager dokumentarer, jeg har laget noen dokumentarer om rånmiljø og sånt nå, det her voldsomme behovet for å spille så høy musikk. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, høy musikk, ja. Nei, det kjempegøy. Selv om man har tidlig tid til å gjøre noen dager etterpå, så det kjempegøy.
0: Ok, da spiller vi litt høy musikk her, så får vi se hvordan turisterne som går oppover Bøgata og ned over Bøgata reagerer. Ja, det var de kikker. Det kan jeg si.
2: Nei, Vebjørn, det høres ut som du koser deg.
0: Ja, det er nå koser jeg meg. Bøgata opp og Bøgata ned, så kan jeg holde på flere timer. Ja, jeg har gjort dette i ungdommen, og jeg synes det var veldig artig da. Men det blir, på et tidspunkt blir jeg lei, men dette synes jeg var et ny spennende doning, det må jeg innrømme.
3: Fantastisk. Tusen hjertelig takk for en herlig innkjøring i Bøgata.

0: Bøgata by night av E76, og vi skal komme oss til dagens konkurransevinner av Reiseradions sommerkonkurranse. Rita, du med oss?
1: Ja da, det
0: Hei! Hallo! Hei. Rita, hvor i Norges land du hen?
1: Jeg befinner meg i Grane kommune på hytte og på, som jeg ligger på Majavatnet, helt sør i Nordland. Nesten opp mot Trøndelagsgrensen.
0: Dette Morsjøntraktene, eller?
1: Ja, det en time sør for Morsjøen.
0: Ja, riktig. Ja, ok, ja, men det den, jeg håper at jeg får satt den på kontoen, men så hyggelig at du med oss. Vi skal gå rett løs på konkurransen, og nå må du hjelpe meg litt her, Martha, med å finne tilbake til konkurransespørsmålene.
2: Ja, ikke sant? Altså, vi har jo lyst å finne ut hva forbokstaven i bandnavnet til de som synger Golden Ticket.
1: Ja, jeg tippet
2: at det
1: var
2: High as a Kite. Ja,
0: det stemmer. Ja, riktig, da har vi en H, og i filmens verden så lette vi jo etter denne herlige snømannen fra filmen Frost, og forbokstavet til snømannen.
1: Det var O, og jeg tror det var Olaf.
2: Ja, det stemmer, og han så søt!
0: Ja, men han det fordi vi kan møte på tomannshånd. Han ikke noe hyggelig off-screen, altså. Han ganske arrogant snømann. Så var det denne britiske designeren med Westwood til etternavn, som var kjent for å ha kledd opp både Sex Pistols og andre punkere i tartan-skjørt, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg måtte google litt, men jeg tror det Vienne, altså V.
0: Ja,
2: Vivienne Westwood.
0: Ja, det ikke det?
2: Ja, helt ikonisk motedesigner, altså.
0: Den har vi, og da blir løsningsord i dagens konkurranse.
1: Ja, den ble hov.
2: Hov!
0: Og det betyr at det er kjølebag, det er termometer, alt skal, gullet skal hjem, holdt jeg nesten på å si, men det skal i hvert fall sendes opp nord. Hvordan ser resten av sommeren ut da, Rita?
1: Nei, altså, vi har nå stort sett hatt overskyet og regn nesten hver dag, og det ser ut som det fortsatt på langtidsvarslet, så jeg satser på at det blir en fantastisk høst.
0: Ja, ja. Men hva gjør du da på hytta når det regn og været utholdelig? Er det inaktiviteter å spille, eller?
1: Nei, jeg nå mest ute da. Jeg har nå vært mye på måltetur, så nå har jeg nå over 20 kilo måltet i fryseren, så det nå bra.
2: Oi, da har du til. Jeg bare startet butikk.
0: Det skal vare til januar, det. Skal det ikke det?
1: Ja. Vi glad i måltet hele familien, så det ofte til frokost og i helgen på hytta.
0: Helse ikke det. Aldri, jeg har ikke vært borte så mye måltet før. Jeg. Tusen takk for at du var med oss, og gratulerer med seieren. Vi skal høre Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Som visst nok også handler om å plukke multer, altså.
2: Jeg tror
0: det. Han plukker helt til det han har fått nok.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og festivalminnene fra dere som hører på Reiseradion renner inn. Vi har fått en fantastisk melding fra Anne som sier «Ingenting slår oss gilde 1996, bare sjekk lista over band. Jeg var bare 17 år og fikk med meg så mye bra, blant annet Bjørk og Nick Cave. Det var en smart måte for å komme seg opp og mengden og få sett disse her. Hun hadde et triks. De fikk nemlig store folk til å sende dem fremover over gjerde, for de så bare sprang ut. Ja, ja.
1: Oi, bra det. Okay, okay.
0: Og så har vi fått en melding fra Lisa. Hun skriver, hei, jeg som født I 1949 og vokste opp I New York, har noen fantastiske Oi. Konsertopplevelser.
1: Ja, vel.
0: Hør på dette her. The Doors, The Band, Cream, Stjerne fra Tamla Motown og så videre. Men det jeg skal nevne her var at jeg var på The Beatles-konsert på Skia stadion I august 1966.
1: Slutt og tull.
0: Vet du hva? Den, jeg føler at den vant.
1: Ja, men den vant. Ja, den vant. Kanskje toppa den I det hele tatt.
0: Altså, veldig gøy å se liksom Macklemore og Macklemore på kort, altså, men The Beatles så har vi en melding fra Anne Lisbeth som skriver Mitt beste festivalminne håper jeg å få 21. august når jeg skal på min aller første festival
1: Oi,
0: ja,
1: det
0: Aske
1: sant?
0: Live, ja, I en alder av 58 år Mannen min og jeg fikk festivalbilletter I bursdaggave av barna våre I Gåsøyene Og skal dra med gode venner Vi gleder oss til å få våre aller første festivalminner Og da jeg veldig spent på de kommer til å få noen av de minner du har snakket om, Martha At de blacker ut og våkner opp dagen etterpå Ikke husker noen ting, aldri drikker jeger igjen har,
1: Ja, kommer de til å ha den opplevelsen?
0: Kommer de til å få
1: telefonen.
0: Den?
1: Ja, vi har fått med oss den låten allikevel
0: Rett på apotek og kjøpe angrepille, og så videre, og så videre hei, Det blir spennende, hei, hei, det blir spennende Wow.
1: Da stemmer. Ja. Det en annen melding her som jeg ble veldig interessert I, og da, her står det. En Andreas som du gikk på VGS med, Martha, hadde fylt koppen med Bacardi Ras før Kanye West I 2011. Skulle gi en tigger noe penger på veien til konserten, endte opp med å gi billett sin, og måtte se konserten utenfor. Usikker på om tiggeren stod blant oss inne på konserten, men håper jo da. I alle dager!
0: André Rass, rett og slett. En anonym skriver at vedkommende var på Månefestivalen I Fredrikstad for 10 år siden. Masse folk og god stemning. Dum-dum boys på scenen. Jeg måtte gå på do, prøvde å holde meg, men måtte kapitulere og springe av gårde. Jeg tenkte at jeg måtte løpe før den beste låta Splitte Pine kom, men det gikk som det måtte gå. Splitte Pine ble spilt mens jeg var på toalettet.
1: Nei, da kjærlighetssorg. For en låt?
0: For en låt. Ja, ja. Men en annen fantastisk låt jo det at jeg og Martha har fått gleden av å bringe vårt favoritt fellesband, nemlig Storm Shanty Weather Choir.
1: Det har vi da, nesten riktig.
0: Hva, gi meg en til meg.
1: Storm Weather Shanty Choir.
0: Ja,
1: men det vanskelig å da. Nå vi på slutten av sendingen, og her det lov å snuble.
0: Ja, vi snubler litt nå.
1: Vi snubler litt nå, altså.
0: Vi har fått plukke ut en låt. Vi glemte faktisk å spille I går, ja, men vi skal... Vi skal gjøre det I dag, og vi skal til en klassiker som mange nok kjenner til, og som sikkert mange også har følt seg iblant når de har vært på festivaler. Her Storm Weather Shanty Choir med Drunken Sailor.

0: Det var Storm Weather Shanty Choir og pluss en lokal fyllik som sang Drunken Sailor. Vi skal til reiseradions badetemperaturer. Vi banker på, og husk at dette en, ikke bare en opplesning av temperaturer, men også en slags drikkekonkurranse. Hvis ditt sted blir nevnt, må du ta tak I det du har av kaffe, te eller annet alkoholinnholdig flytende substans, og ta en liten støyt av det. Vi begynner med Harkmarkfjorden I Agder, som har 20,1 grader, Udøy I Agder med 16 grader, Kjøvangen Brygge 18,2, Konglungøya 17,9, Høysjøen 14 grader, Oppsjø 16, Åborkjerne I innlandet 16,8, Venabu I innlandet 13,9, Bjørseth 15,8, Brandal I Møre Romsdal 14,8, Haversand 15,4, Soløyvatnet I Nordland 15 grader, Årvoldammen I Oslo 18 grader og Vervenbukta 26 grader.
1: Wow, oppi der vil jeg ligge og duppe meg. Ja. Badedammen I Rogaland har 16 grader, Bykaja Svalbard 8 grader, Båtholmen I Telemark 17 grader, Høybakken Trøndelag 18 grader, Storvika Trøndelag 17 grader, Furuland Vestfold 17 grader, Havna Hotell og Sjøbad Vestfold 16 grader, Bauen Østfold 18 grader og Høysand Østfold 18 grader.
0: Fantastisk altså.
1: Åh, altså her det bare å hoppe ut I.
0: Men 26 grader der ute, kanskje man skulle tatt seg en liten tur ut og rett og slett kose seg litt der da.
1: Åh, jeg elsker å bade, det det beste jeg vet.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Du sånn helårsbader eller?
1: Åh, jeg prøver å være, men jeg klarer ikke å bli der. Jeg har egentlig ikke lyst til å drive og duppe meg I januar.
0: Det ikke noe å trakte etter altså.
1: Men når mai kommer, nesten sånn 1. mai, da jeg ute.
0: Ja, vi skal si tusen takk for følge her I Reiseradioen. Takk for at du var med oss, Marte Leivestad.
1: Og Odd Magnus Williamson, tusen takk for at jeg får lov til å gjøre reiseraden nå sammen med deg. Det en drøm for meg.
0: Tusen takk for at jeg får gjøre det sammen med deg, og takk for at vi får lov til å gjøre det sammen, alle dere lyttere som hører på, og tusen milliarder takk for alle fantastiske innsendte festivalminner.

0: Og det er den magiske kjenningen der. Tusen takk til Reiseradioen, Odd Magnus og Martha. Klokka, den har bikket 11. Jeg heter Ronny, jeg har den store gleden og æren av å få lov til å være sammen med deg på NRK P1 i 2 timer fremover. Men først, en nyhetsoversikt, og vi starter på Ullevål stadion. Katrin Nybø.
1: Ja, akkurat nå ser det et viktig styremøte i Norges fotballforbund. Der diskuterer de om de har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president, eller ikke. De siste vekene så har det stormet rundt presidenten som har varslet at han stiller til attval neste år. President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har flere ganger rettet tydelig kritikk mot Infantinos leying, også før veke da det kom fram at FIFA ønsket å selge deler av VM til private investorer. Apotek over hele landet har problem med å hente ut resepter, det stadfester Apotekforeningen. Eli Seljeseth oppdaget at hun var tom for viktige medisiner i dag, men fikk beskjed om å smøre seg med tålmod da hun gikk innom apoteket.
2: Og så målte jeg blodtrykk i dag, og da var det ikke så bra. Jeg synes jo det var litt vanskelig nå da, og det må jo være vanskelig for de som virkelig trenger.
3: Men får det noen konsekvenser for deg?
2: Ja, når blodtrykket er veldig høyt, så kan det jo det.
3: Ja, blir du engstelig?
2: Ja, hvis jeg skal reise med det, så synes jeg det blir litt ekkelt.
1: Reporter her var Aina Beate Indreiten. Høyre leier Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. Søreide mener partiet som fremleis krev drivstoffkutt er uansvarlige.
4: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi.
1: FRP-leier Sylvi Listhaug mener at avgiftene fremdeles er for høye, og at kutt ikke bare er et krisetiltak.
5: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp.
1: Det rødgrønne partiet skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Så tenker vi med at SAS-meklingen fremleis pågår. Nå er det gått over et døgn siden partene møttes hos Riksmekleren for å forsøke å bli enige. Og blir det ikke det, så kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen tidlig av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Så Ronne, er du tilbake?
0: Det stemmer, Katrine. Takk skal du ha. Og Katrine er tilbake om en times tid. Akkurat nå gir både jeg og hun ordet her i radioen til Harry Styles.

0: Donkey Boy Ambitions. Det var den store sommerlåta 2009 det. Da husker jeg at det var fullstendig, da tok det helt laust med Donkey Boy. Og dine utrolig vakre låter her altså, som en del av moderne norsk pophistorie. Du fikk Ambitions på NRK P1. God fredag. Og god fredag til Else Karin og Harald, som er altså på vei. Jeg skriver at det er hyggelig å høre på radio, det er koselig. De er på tur til Vardø i sol og flott kjørevær. Når de altså da de skal på Verangerfestivalen, skriver de. Og ønsker alle sammen en strålende helg. Og det må dere også ha, Else Karin og Harald. Kos dere på Verangerfestivalen. Håper det blir kjempefint og deilig og varmt og godt og sol og bra. Som jeg sier, hallo til Astrid. Astrid Haugland, som også hører på, og så har sendt melding i appen NRK Radio. Hun skriver at hun sitter og strikker akkurat nå, og så venter hun på at hun skal reise til Byrkjelo Camping, der hun og mannen da har altså da fast plass. Så da skal helga nytes der. Og så har hun med en ønskelåte. Ja, det må vi vente med. Men det skal vi ta litt senere, Astrid, så det er ikke helt fremmede muligheter. Men ikke akkurat nå. Men god tur på camping på Byrkjelo, eller Byrkjelona, som man kan kalle det. En flott plass i Sogn og Fjordane som på sitt vakre, det er utrolig vakkert. Altså, når sola skinner der, da er det Byrkjelona. Ja. Hvis du har lyst til å si hallo, så er du hjertelig velkommen. Inboxen er åpen, NRK Radio er appen du bruker. Fredag med Ronny heter programmet jeg laget. Og akkurat nå, nydelig låt. Og så skal jeg stå på tråden til en lytter som hører på radioen din av fredag før middagen i starten av august. Hyggelig at du er med.
1: Det å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: Ruben og Miriam Bryant på NRK P1 på denne fredag førmiddagen, det stedet hvor vi brente vår bro, fikk du i radioen, hvor jeg satt på tråden til Ingrid. Og Ingrid, hvor du på vei hen?
1: Ja, akkurat nå så sitter jeg i bilen, vi på vei til en øy som heter Smøla utenfor Kristiansund, så jeg egentlig hjemplassen min. Det ganske mange år siden jeg har vært der, og litt sånn, ja, klæder meg, og vi alltid skal være sammen med min søster og svoger og min mann. Skal være der en uke, og vi har da leid hos en rorbu.
0: Oi, så deilig.
1: Det skal bli fint, ja.
0: Det kommer til å bli fint, men jeg må bare spørre, for du sier det en stund siden, det din barndomsøy, men det en stund siden du har vært der. Hvor bor du egentlig?
1: Jeg bor utenfor Drammen, ja, i Lier kommune, men jeg mistet foreldrene mine veldig tidlig. Mamma min døde, eller pappaen min døde når jeg var 14, og mammaen når jeg var 15. Det var ganske dramatisk. Og så hadde jeg da to søstre som bodde i Bergen, og derfor ble det til at jeg flyttet. Så de søstrene var noen år eldre enn meg da.
0: Ikke sant.
1: Så derfor så var det at jeg flyttet til Bergen, og har bodd i Bergen i over 50 år, og flyttet til Lier etter barn og barnebarn.
0: Ikke sant.
1: Og når vi blir pensjonister, ja.
0: Ikke sant, men da må jo bare barn og barnebarn og pensjonister være i Lier, men hva det som anledningen da for at du denne sommeren tenker sånn, da reiser jeg tilbake?
1: Nei, rart, jeg vet ikke. Plutselig så satt jeg og pratet i telefon med min søster, som fortsatt bor i Bergen da. Mm. Så har jeg en bror som har møtt igjen en barndomskjæreste etter at han ble enkemann. Oh. Og han er også på Smøla.
0: Nettopp.
1: Ja, så livet er veldig rart, vet du.
0: Og plutselig bare var det en del tilfeldighet som bare klikket på plass, og så står du der da, på vei til Smøla igjen. Ja. Ja. Hvordan tror du det blir dine veker på Smøla da?
1: Det ser ut til å bli mye regn.
0: ja, veiermessig, ja, men nå tenkte jeg, hvordan det blir å oppleve Smøla igjen?
1: Ja, nei, jeg tror det blir kjekt. Jeg skal nå en tur på Veiholmen og litt sånn rundt omkring. Det blir jo litt bemodig å se igjen barndomshjemmet og sånn da. Mm. Men ja, og så skal jeg møte en barndomsvenninne og en kusine, og ja, så jeg tror da vi skal på en kunstutstilling, og min mann skal på traktormuseum, og mye vi, ja. Så vi gleder oss, ja. Og lager oss god mat, og vi spiser saltfiskball, vet du.
0: Ja, det må dere selvfølgelig, saltfiskball, ja, det må til, det må til. Ja, men det er gjort, men det der er veldig... Det er jo interessant. Jeg antar at siden det lenge siden sist at du har liksom aldri følt med noe behov, og så plutselig sitter du der på vei dit, og det er jo veldig rart hvordan livet på en måte går i sirkel da, at på et eller annet tidspunkt så tenker du sånn, jeg må tilbake.
1: Ja, det er det.
0: Jeg håper...
1: Jeg har jo egentlig en god med litt dumme minne, sant, ifra den barndommen med foreldre som døde når jeg var ung, og litt sånn, så... Men nå er jeg så voksen, og... Ja, føler at det var kanskje på tide å ta turen.
0: Så fantastisk fint. Ja. Jeg håper det ender med å bli en skikkelig fin opplevelse for deg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Jeg er innstilt på det.
0: Ja. Er du innstilt på det? Ingrid, god tur, god helg, og tusen takk for praten.
1: Jo, veldig, veldig hyggelig at du er tilbake. Det blir noe ingen fredag uten radio, vet du.
0: Det blir ikke noe fredag uten radiosending heller, så det er bra det.
1: Ja.

For en deilig låt fra Thomas Dybdahl. Det er jo alltid spennende å se hva som blir på en måte årets. Altså P1 står jo på, sånn som på hytta til min kones far og gjengen der. Der står alltid radioen på P1, hele sommeren, hele dagen. Fra første man står opp til siste man legger seg. Og så er det alltid spennende når man er der og sirkulerer rundt, og hva blir på en måte den låta som minner en om den sommeren. Og jeg tror faktisk at det her blir årets for min del, som minner meg om sommer og slaraffenliv. Eller slaraffenliv, jeg har hatt ferie med noen på 2,5 og noen på 5 nu. Jeg er så lykkelig for at ferien er ferdig. Men det har vært hyggelig også. Og da har denne låten fra Thomas Dybdahl vår liksom det mest sånn sommerlige lydsporet. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Du fikk den på NRK P1. Nå er det svinlotteri. Og i svinlotteriet mitt så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Norges meister faktiske bacon. Men da må du svare riktig på et spørsmål som kommer på sikt. Og så må jeg bare si at hvis du er helt nylytter, så må jeg forklare at det er sånn at du, altså, hvis du av en eller annen grunn ikke heter bacon, så er det både helt topp, og selvfølgelig ordner vi da en annen premie som gjør at alle kan få noe digg å spise i mitt svinlotteri hvis man vinner. Alle kan være med, alle kan svare, alle får noe som er hyggelig. Men det er svinlotteri da, et litt leik med at vi ikke kan ha vinlotteri i staten. Det skulle tatt seg ut, men bacon, det kan vi sende i posten, og du kan vinne, men det er en kronet vei mot mål. Her kommer Vekas svinlotteri. Sommeren er på hell, og nå prater jeg akkurat om at Thomas Dybdahl sin Sunshine har varmet meg her på NRK P1. Men spørsmålet blir jo, hva har vært den store sommerhitten? Hva er det vi har koset oss mest med musikalsk i år? Og det som kanskje har vært årets sommerhit, jeg lurer på om det kanskje er den her, jeg.

0: Og hvis du nå tenker sånn, hva er det her for noe, så skal du få bak historien. For 10 år siden, i 2016, så lagde da den 16 år gamle Erling Braut Haaland sammen med 2 fotballkollegas på en fotballsamling en låt og kalte seg for Flow Kings.
1: Catchling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
2: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
3: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
2: Smell opp, da.
3: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja, bra.
0: Kygo, jo! Altså, det som skjer her, jeg bare, altså, ja, jeg skal forklare alt sammen. Der fikk vi med ro også. Ja. Den låta her lagde jo da Erling og 2 venner for 10 år siden. En liten Kygo-diss der som du hørte. Kan ikke danse til Kygo, sa Erling Braut Haaland. Og så under VM nå, så plutselig dukket altså da det opp en liten video på sosiale medier fra Kygo, som har stått og tuklet litt med den låta og skrev: hvis Erling Braut Haaland skårer mål mot Brasil, så kommer jeg til å slippe den låta her. Og Erling Braut Haaland skårte jo ikke ett, men 2 mål mot Brasil. Så da slapp Kygo den låta her. Det ble en kjempehit.
4: Det ble fort en banger for å si det sånn.
0: Og det ble det. Det ble en sommerhit 2026 i Norge. Og spørsmålet er om, ja, om den har streamet blant, den er, har vært på toppen hele sommeren. Og spørsmålet er, kommer den til å være den mest strømmet sommerlåta? Det er i alle fall den låta i år, men sterkest bakhistorie da. Men så begynte jeg å tenke, hva var så den store sommerhitten da? Det året hvor da fotballguttene satt og snekket sammen dette her under navnet Flow Kings på heime på Gurt.

Det var Glow, det med Madcon. Julie Bergan er, slik jeg har skjønt det, født i 1994, så da var jo hun 16 år i 2010, da Madcon tok Eurovision og Norge og sommer med storm. Det var jo pausenummer når det var Eurovision-finale i Norge, ikke sant, og foran det burde der, det var sånn der flashmob. Da danset til Glow, og så danset hele verden rundt, vakkert øyeblikk, og Madcon var lydsporet med den her, det ble en kjempesuksess hele sommeren etterpå. Men så begynte jeg å tenke, ok, hvis vi drar det videre da. Men hva var sommerritten det året Josef i Madcon var 16?

Los del Rio, Macarena, hjelp meg om vi hørte på den. Og jeg surret rundt på bilferie, ikke sant, med mine foreldre. Og den låta gikk om og om igjen på radio overalt i 1996. Og det ble jo også en av de aller største hitene denne sommeren. Det var mange som konkurrerte om å bli sommer i det året. Og faktisk, i skuggene av Macarena, så kom det en norsk sommerlåt i 1996. Den skulle senere bli en av våre aller største sommerhitser. Men den sommeren der, 1996, kom han ikke inn på hitlistene. I det hele tatt faktisk, den har vært på hitlistene senere i rikelig mån. Men det er gøy å tenke på at den sommeren gikk det ikke. For 30 år siden i år, albumet, det som heter Melis, det var ganske populært. Det lå på en 11. plass på albumlista den sommeren i juli i 1996. Det var øl, berusende ord, sommer og sol, men hvilken band og hvilken låt er det jeg skal frem til i Svinlotteriet i dag? Som kom ut i 96, ble fullstendig overskygget, og som senere først oppnådde status som kanskje en av de sterkeste sommerlåtene i landet vårt. Ja, du skal få et musikkhint også, men du får bare dette. Så, det held det. Det tenker jeg holde. Hva var så det? 1996. Jeg vil ha ditt svar i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne nydelig, nydelig bacon. Og hvis du lurer på oss, ja, hva var så den store sommerritten året jeg var 16? Året jeg fylte 16, 2002, Elvis og Junkie XL, A Little Less Conversation.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: bli klar.
1: Var ikke meningen å krasje rett inn i den vakre avslutningen til Isa der. Men det gjorde noe det beklager Isa og Maria Mena og deres tolkning av Bjørn Eidsvåg da, fra hver gang vi møtes, og en vakker låt blei det. Hallo Berit.
2: Hei, Ronny.
1: Hei. Ja, du pakket kofferten, men skal du egentlig på ferie?
2: Ja, det gjenstår jo å se.
1: Ja, fortell. Ja.
2: Nei, altså, vi pakket koffert med håp i hjertet og lengsel til varme, så får vi se i morgen tidlig hva det blir til.
1: Ja, for dere har billetter og skal reise med SAS til Kreta.
2: Ja, vi skal reise med Apollo, og så er det jo SAS-fly som skal flyge til Kreta, nett. Så får vi se.
1: Ja, fortsatt, ja. Hvor spennende er det å følge med på denne meklingen da?
2: Det blir det.
1: Ja, men det er en sunn innstilling til det. Jeg hører jo at jeg har ringt nordover. Hvor i landet befinner du deg?
2: Nå det på Sortland i Vesterålen.
1: Ja, den blå byen. Ja, og du lengter etter varmen. Har det vært en kald vinter? Nei, kald sommer, mener
2: jeg. Jeg tror kanskje vi har hatt 3 dager med noe som ligner sommer.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Så nå er du litt grann svolten på å gå i shorts og ha det bra.
2: Ja, nå er vi solhungrig og varmehungrig.
1: Ikke sant? Har du fått noe info eller noe sånn oppdatering på?
2: Vi har fått mail fra Apollo om at hvis det blir streik, så får vi beskjed, og hvis vi ikke hører noe, så skal vi bare møte opp på vanlig.
1: Ja. Det er jo, jeg hørte jo nyhetene her klokka 11 at de meklet på meget overtid og at, håpet er jo ikke ute og så er det jo deilig med veker sydligere strøk sånn i august før alt begynner på igjen med kaos.
2: Ja, vi skal være 14 dager, så det blir veldig godt.
1: Hvor er dere skal hen da, Berit?
2: Vi skal til Rytungland.
1: Flott, nyter det gode livet på Kreta. Du, jeg krysser fingrene for dere og håper at det løser seg. Jeg håper det løser seg for dere og alle andre som eventuelt blir påvirket av en sånn streik. Og vet du hva? Jeg er optimist, Berit. Jeg sier god tur.
2: Hjertelig. Vi satser på det.
1: Ja. Og så spiller vi Coldplay på NRK P1 for Berit og alle andre og krysser fingrene. Dette er vakre Speed of Sound på NRK P1 en fredag før middag i august.

Speed of Sound etter låta. Coldplay heite bandet som ga oss den når du fikk den på NRK P1 en fredag i august. Jeg håper det står bra til med deg som hører på, at du har det fint, og så er du også hjertelig velkommen til å fortelle hvordan det står til i min inbox. NRK Radio et appen, og Fredag med Ronny et program du også sender melding til, og det kom jo inn meldinger her, jeg skulle ta et par nå, ifra inboxen. Så den her ifra, skal vi se her, ja, alltid... Der, her vet du, her er vi. Det er altså da litt en hilsen ifra Anita og Vidar som befinner seg på Osterøy, som bare gjerne vil helse til Ellen og Helge, som altså på vei fra Råde til Trondheim for å feire en NTNU-professor som ble 70 år. Og ikke tråkk for hardt på gasspedalen, skriver der da i en melding her til Ellen og Helge. Og da tenker jeg, sier jeg det fordi Ellen og Helge er kjent for å dra litt ekstra på, kanskje trenger å bli påminnet at det ikke er veien å gå. God tur nordover, kjør forsiktig, det gjelder til alle der ute. God tur og lykke til med feiring, håper det blir fest og moro. Og så skal jeg ta med en melding her som er kommet inn til meg ifra, skal vi se her. Du hører på en fyr som styrer litt på radioen i dag. Men sånn er det, det sånn er det også noen fredager her. Ikke at her er meldingen er kommet inn ifra faktisk... Nei, men i alle dager, der Jon, hallo Jon, som hilser god fredag fra stranda i Protaras. Eller Protaras i det, det er på Kypros da. Han melder at han er på ferie med hans kjære Jeanette, og de skal tilbake til Norge på tirsdag, og må si at de savner ikke det vestlandsværet som har vært de siste to vekene hjemme. Det er nyttegodelig på Kypros på stranden der, Jon og Jeanette. Jeg håper dere nytter de siste dagene. Så verre blir det blir når man kommer hjem. Det er jo sånn det er, vet du. Så verre det du får, det får du. Men ja, jeg kan skrive under på det som en som har vært mye på Vestlandet i sommer. Det har vært greit med regn. Hvis du vil hive det på, er innboksen altså åpen. NRK Radio-appen du bruker for å sende melding til meg. Enten du er på Kypros eller befinner deg på Osterøy. Begge plasser er hjertelig velkommen til å sende melding. Nei, men så her, hvordan kommer snikene i radioen en fredag? Åh, oh, for en legendarisk låt. Dette er jo Dolly Parton, selvsagt.

Ja, en nydelig tolkning der, servert. Og Ingvar vil gjerne høre den i radio. Neste ønskelåt går til Susanne, som sitter i bilen sammen med sin mann Steinar og er på vei fram mot jordstua i Oslo til Årdal i Sogn for å besøke hennes mamma Marie Borlaug. Og de vil ha denne låta i bilen på vei mot Årdal. David Bowie og Let's Dance. Takk for melding, Susanne. Her er låta

Sesongen sitter i bilen med Steinar og skal hjem til Årdal i Sogn for å besøke sin mor. Og på bilturen vil jeg gjerne høre David Bowie med Let's Dance. Den fikk deg i radioen. Vi fortsetter med ønskelåt Bonanzaen. Pernille neste måned ut. Og vi holder oss i England da, når Pernille vil litt fram i tid fra David Bowies Let's Dance. Til 2013 var det vel. Her er The 1975 og episke Chocolate.

Jammin'. Bob Marley på NRK P1, en riktig god fredag. Det ble den fjerde ønskelåta, og det ble fire gode, synes jeg. Ingvar ville høre Fatboy Slim and the Joker først. Og så bar det videre her. Da skal vi se her nå. Det har vært et lass med gøy. Skal vi se. Susanne, ja, ville ha David Bowie. Det var det. Ja. Susanne ville ha David Bowie, og så var det Pernille som ville ha The 1975, og til slutt nå Alexander, som så veldig gjerne ønsket seg litt Bob Marley. Boom! Der fikk vi fire. Kjempebra! Tusen takk til alle dere som bidrog inn. Det kom et lass med låter, det ble disse fire i dag. Og jeg gjør akkurat det samme igjen neste fredag, og gleder meg veldig til å se hva fire låter som dukket opp da. Men det ble dess i dag, og det var deilig. Tusen takk til alle som har sendt inn. Jeg skal ringe flere lyttere, og skal kåre en vinner av Svinlotteriet, og om ikke alt for lenge. Aller først nå, her er Bruno Mars. Her er Bruno Mars.

0: striper i lakken. Zimmermann på NRK P1. Nydelig låt på en fredag i det førmiddag blir ettermiddag. Og jeg har slått på tråden til deg, Knut. God fredag.
1: God fredag.
0: Du har altså deltaket i mitt svinlotteri i dag.
1: Ja, samme.
0: Ja, ja. Og du, jeg var på jakt etter et band og en sommerhit. Og hva var det som gjorde at det løsnet hos deg for å huske hva det var for noe?
1: Jo, albumet med litt. Da måtte jeg være på styrebygget.
0: Ja, og, ikke sant. Og låta?
1: Nei, det husker jeg. Det kommer jeg ikke på i farten.
0: Nei, ikke sant. Men postyrebygget er helt riktig, og det var idyll da. Med øl og brus, nord og sommer og sol og så videre og så videre. Husker du, du antar at du har et forhold til albumet med litt av postyrebygget fra 1996?
1: Det har jeg jo. Det har jeg jo. Altså, det jo et band som ligger på min spilleliste, som jeg spiller litt ofte.
0: Ja, ikke sant. Husker, hva var det som gjorde at du ble fan av Postyrebygget i sitt tid, tror du, Knut?
1: Nei, det var det. Alltid vært glad i norsk musikk, og det fengende musikk. Mm. Så det var det som gjorde det.
0: Hva driver du med i dag, da?
1: Du på hytta inne i Grytdalen på Oppdal, og koser meg stort. Været ikke det beste, men det alltid noe å finne på inni her.
0: Ja, og hva gjør du på en regnværs dag som i dag, da?
1: Nei, akkurat nå så gikk jeg sulla litt inn i hytta her, rydda litt, men jeg har planlagt å få en fottur ut i fjellet etter hvert.
0: Deilig. Det høres ut som en god plan på Oppdal. Og ikke minst, så er spørsmålet, blir du lenge på hytta, eller skal du hjemme ved?
1: Nei, jeg har 14 dager ferie igjen, så jeg har planer om å være resten av ferien oppi her.
0: Da planlegger jeg for å sende noe bacon. Hvis du har bacon, du kan få noe annet, men planen er bacon, fysen på bacon.
1: Ja, og vi kjører på bacon.
0: Ja, men da skal du få noen nydelig bacon i posten, omtrent når du kommer hjem igjen fra ferie, tenker jeg, Knut. Og så må du ha tusen takk for at du svarte på konkurransen i dag.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig.
0: Og fortsatt god sommer, og sommeren varer videre selv om veiret svagt. Sånn det. Takk, Knut, og god helg.
1: God helg.
0: Og så spiller vi Roxette i radioen. Knut og alle andre.

heter Lucka. Roxette på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Jeg må bare si tusen takk til alle som har tipset, blant annet Siri som har sendt melding og foreslått at jeg kan jo se Fantasy-maskinene som ligger i NRK TV, for der er det en episode om en kirsebærmaskin. Og det som er så flaut, er det flere som har sendt melding om at det ligger en kjempefin episode om Fantasy-maskinene med kirsebærmaskiner. Det var fordi jeg pratet med Amund i stad og fikk introduksjon til hans enorme kirsebærmaskin. Og det må jeg bare si at det her er jo da en av gangene man møter seg selv litt i døra. Jeg ser at jeg har jo sett Fantasy-maskinen om kirsebærmaskinen 1000 ganger med mine barn. Eller det vil si, nå innser jeg jo at jeg har jo ikke sett på det. Jeg har ikke, altså jeg har satt på Fantasy-heime, og så har jeg gjort noe annet. Og det er jo kanskje en vekke til meg selv om at ja, kanskje du skal bruke litt mer tid med barna, ikke bare få på fjernsyn for deg. Jeg gjør det, altså, vi har ganske strenge barnetv-rutiner hjemme, men det viser jo bare helt åpenbart at jeg bruker tiden når de ser på barnetv på helt andre ting, som å rydde opp etter deg, og matsøler deres, og kaoset deres, og biler som kastes vegg imellom, og yoghurt som er sølt i sofaen og hjelper meg. Men det, takk for tipset. Da kan jo alle som ble nysgjerrig av å høre Amund prate om denne enorme kirsebærmaskinen som plukket tonnevis på minutter. Alle kan jo sjekke ut Fantasy-maskinene. Det kan man gjøre uansett, for det er en kjempefin TV-serie, og den ligger i NRK TV. Dagens lille tips.

Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Riktig god fredag, og du, jeg håper det står bra til med deg som hører på, at det går fint, og at fredagen behandler deg pent. Jeg ser jo i inboxen at det er mye hyttekos fortsatt der ute. Det er ikke alle som har latt hverdagen begynne igjen. Det er bra, for jeg og min kone Tuva har altså da reiseradio neste veke. Den siste veka da, da er det ferdig. Altså, reiseradioen følger jo skolesesongen. Men det er jo litt spennende å ha den siste der, og masse om badetemperaturen, og kanskje mesteparten er litt sånn ferdig med det. Men i min inbox her ser det jo vitterlig ikke ut som alle er ferdige med det. Jeg har ganske, ja, det er jo kirsebærarbeidere og andre som jobber på gar, men utover det har jeg vel ikke sett enda en melding fra kontor. Men jeg ser mye sånn, sånn som den her for eksempel, hvis ikke jeg har rotet den vekk nå, og det har jeg ikke, for der er den med det spanske flagget på tampen. Her står det, det er Sofie som skriver: sende en hilsen til Ella, mamma og pappa som er på vei og som kjører til studiestart i Bergen. Jeg og Syvert, vi kjører på vei til utveksling i Spania. God helg og hasta la vista. Så spennende. Og der er det et sett med unge mennesker på vei ut på nye eventyr, og det er jo kanskje det som er mest spennende med disse vekene her. Alle dere unge, nye, på vei opp og fram, som skal ut og starte helt nye hverdager på helt nye plasser, med helt nye tilværelser. Og hvis du hører på dette her, og er på vei til en ny tilværelse, en plass, og en ny studiestart, eller en utveksling, eller en ny hverdag, ny by, ny jobb, så bare husk at det alltid går bra etter hvert, og at de kanskje aller beste vennene, det min erfaring for deg, aller beste vennene er kanskje ikke der du får første dag, men det som du oppdager litt sånn utover, sånn, ja, vi har noe til felles. Ja, ja, ja. Og så er det alltid sånn, jeg føler at det alltid også er sånn at du begynner med at ting er litt skummelt, og så plutselig når du skal reise derfra og ferdig, så tenker du, men det var jo skikkelig gøy. Dette var jo helt fantastisk. Så altså, det er min lille oppfordring til alle som skal starte nye hverdager, at det kommer til å gå bra. Så god tur, og lykke til alle som skal på studiestart, og liknande, helt nye liv i emning. Det er deilig å tenke på. Ok, radio nå. Hva kan jeg by på? Kan jeg by på den her, for eksempel? Apropos, vi kan drømme oss vekk med Daydream her nå i radioen.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Det var The Weeknd og gjengen Popular på NRK P1. Jeg måtte le litt her, fordi jeg sitter og mener jeg heter Kurt. Kurt sitter på hytta i et fryktelig dårlig vær og venter på masse barn og barnebarn som skal liksom inn der på, kom på besøk. Og så skriver han, og det var bare, jeg likte så godt at det var så utrolig hardt på tampen. Sommeren på Helgeland har vært helt jævlig. Og det er så, jeg bare kjenner, jeg forstår et godt Kurt, for det er sånn, nå må du få utløp for den utrolige, sånn, kunne det ikke vært liksom litt hyggelig, bare litt sol, noe kjekt liksom, men nei da. Men det blir jo veldig hyggelig at hytta bare skal eksplodere av barn og barnebarn i dag da. Så det er, det blir bra. Kurt, tusen takk for melding til deg. Og så sier vi hallo til alle andre som hører på, og jeg bare sier hallo til alle som sender melding i dag. Den inboxen jeg skulle lese alle sammen, men det rekker ikke. Men tusen takk til alle som bidrar inn med ønskelåter, svar på konkurranse og generelt tant og fjas. Jeg skal begynne å pakke sammen for å ta helg. Jeg er på vei ut av radioen her, men jeg som sagt, altså jeg og min kone er som sagt tilbake igjen da, på radioen her, i reiseradioen, fra mandag til søndag neste veke, 9-11 her på NRK1. Og ja, jeg går rett over i mitt eget program etterpå. Så hvis du synes jeg er slitsom, så er neste fredag en veldig dårlig dag her på NRK P1 for deg. Hvis du synes selskapet er hyggelig, så er det bare glede seg. Ok!

0: Blonde, Hot Air Balloon fikk du her I NRK P1.
1: Dette NRK P1.
0: Så skjedde ikke da mange hadde frykta. Det blir ingen SAS-streik I morgen. Partene kom fram til en semje etter godt over et døgn med forhandlinger, og du får siste nytt om den avverga SAS-streiken her I dagens om få minutter. Og apropos avverga eller avlyst, det ser ut til at drivstoffprisene vil stige igjen etter 1. September. Etter planen så skulle de rødgrønne møtes I dag for å diskutere prisene på diesel og bensin, men ble avlyst etter at Høyre gjorde det klart at de ikke støttet videreføring av kutt, og dermed forsvann også flertallet. Vår politiske kommentator kommer til dagens for å fortelle mer om dette her politiske drivstoffdrama. Dette her altså dagens I NRK P1. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt ved Katrine Nybø, som starter med gladnyheten om at alle som skal reise med SAS I helga.
2: Ja, for etter over et døgn med forhandling så streiken avverget. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varslet Fellesforbundet. De sier til NRK at de har vært sammen med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var lenge fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmene I Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som altså varte I over et døgn.
3: Kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet I mekling hele veien siden de møttes I går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
2: Så reporter Tor Albert Frøsland. Styret I Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressa I förmiddag. Klaveness har den siste tiden blitt peket ut som en mulig kandidat for en framtidig FIFA-president.
4: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema I det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og jeg heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det jo fordi det ikke noe. Jeg bare svarer I front. Det faktisk sånn vi jobber også. Det viktig. Vi ikke der enda.
2: Det var siste nytt fra oss I nyhetene.
0: Du skal få mer nyheter på denne kanalen. Denne neste nyhetstimen på P1 først musikk fra Imagine Dragons. Her har du Believer I dagens.

0: Imagine Dragons Believer öppnar dagens den här fredagen i august, hvor vi startar med att det ikke likevel blir streik bland de kabintillsatte i SAS. Partene satt i lag i over ett døgn for å lande en ny tariffavtale, og for under en time siden ble det klart at floka løst. Frode Steen, som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, reagerte sånn her, da det ble klart at streiken var avverget.
1: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem, og jeg tror det bra for SAS, for det at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
0: Reporter Karvan Noradin Ali, du har følt med på disse her forhandlingene. Hva har det blitt samlet om i dag?
2: Ja, det de har blitt enige om i dag å ta denne avtalen som de har stått og forhandlet om i godt over et døgn. De begynte klokka 10.00 i går, blitt enige om å sende den til en ny uravstemning hos de fagorganisertes medlemmer, altså fellesforbundets medlemmer. Og det som de konkrete detaljene i den avtalen jo grunnen for at de hadde, også samme grunn som at de hadde disse forhandlingene nok en gang, det at SAS-ansatte over tid mener at de har ligget for lavt med på lønnsnivåene og har sammenlignet seg selv med andre selskaper som Norwegian, som flyr cirka like store fly og omtrent de samme rutene, og sett at de ligger høyere på lønnsnivåene. Og det de har blitt enige om nå at de har fått økt flytillegget for de kabinansatte med 10%, og så skal det være en raskere vei å klatre i lønnsstigningene til SAS. Altså hvis du har ansiennitet, hvis du har jobbet en stund og har vært en del av firmaet over stund, så skal du få mer penger. Det skal bli raskere, og så venter vi jo fortsatt fremover med å få alle detaljene om hva vi har blitt enige om. Men dette jo det partene på forhånd uttrykte var det viktigste poenget, også å få økt lønn, og så var det andre poenget var at de ønsket å få mer kontroll over egen arbeidshverdag. Hva detaljene rundt det også noe vi kommer til å jobbe fremover og få helt på bordet.
0: Betyr dette her at flytrafikken går som normalt i morgen og at alle fly på plass?
2: Ja, vi kunne jo erfare og se at de var veldig letta, de som hadde vært i forhandlingene. Fordi nå skal flyene gå som normalt, og på Gardermoen så de som har planlagt reiser til utlandet eller innenlands kan nok forvente at flyene skal gå som planlagt, og det var jo også et poeng som alle de vi snakket med som har vært i forhandlingene på Fellesforbundet, Parat, SAS og Riksmekleren tok opp, nettopp at det har vært veldig overhengende for dem, at de tenkte på flypassasjerene hele veien, og at det var nettopp derfor de også jobbet og satt så mye på overtid.
0: Og i juni så var jo partene egentlig samlet om en avtale, men så ble ikke den avtalen godtatt av de tilsette. Nå har det jo blitt samlet, men hva sier partene selv om resultatet?
2: Partene virker å være veldig fornøyde. Vi spurte jo de fellesforbundene og Parat da de kom ut for en liten pressekonferanse, om de tror, fordi det som skjer nå at det skal være enda en uravstemning, det som det forankret hos de som har vært og forhandlet, at det skal gå gjennom de kabinansatte hos SAS først, og de sier at med denne avtalen så har de troa på at dette kommer til å gå gjennom på uravstemningen, og at man slipper en ny runde. Og så sier jo SAS at det har vært veldig krevende, og at de har strukket seg veldig langt for å kunne møte motpartens krav. Det jo en bransje med veldig små marginer, og hvor prisene veldig presset ned, så det å gi økte lønnstillegg og øke lønnen har jo sittet langt inne, kan det virke som, hos oss. Men mente jo at det var helt nødvendig, slik at flyene skulle kunne gå på Gardermoen i morgen tidlig.
0: Og utover i august så det flere aktører innan flytrafikken som skal mekle. Betyr det at flypassasjerer må være forberedt på at det kan bli andre streiker fremover?
2: Man vet jo aldri helt hvordan det kommer til å gå med slike forhandlinger, og akkurat med SAS så har man jo hatt flere streiker de siste årene med tanke på disse lønnstilleggene. Men det pleier jo ikke i Norge å bli streik under disse forhandlingene, så man kan jo håpe at det ikke blir det, men så lenge det forhandlinger og det ting å bli enige om og ting man uenig om, så det selvfølgelig alltid en liten overhengende sannsynlighet for at det kan skje.
0: Tack ska du ha reporter Karvan Noradin Ali. Det blir alltså ingen strejk bland de kabintillsatte I SAS från I natt. Parterna blev samde för cirka en timme sedan. Mer musik nu på P1.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva du gjør? Hva du gjør?
4: Gutta!
5: Walking!
4: Er man brems?
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Camilla North, som du her I dagens og NRK P1. Det ble ikke et nytt møte om bensin- og dieselprisene I dag. Arbeiderpartiet sin finanspolitiske talsmann, Tuva Moflag, sa I formiddag at de rødgrønne har snakket sammen og mener at det ikke behov for det avtalte møtet I dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier Høyre punkterte det hele.
1: Det ble stortingsflertall I går kveld, når Høyre sa at de ønsket å øke avgiften. Da sikret de at Arbeiderpartiet og MDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
0: Arbeiderpartiet møtte samarbeidspartiet I går og skulle møtes igjen I dag, men sånn var det altså ikke. Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. Betyr det nå da altså at det blir dyrere å fylle bilen på bensinstasjonen fra 1. september?
2: Ja, nå skal jeg være varsom med å spå hva som blir bensinpris fremover, men den utgjør jo noen kroner, den avgiften, så mest sannsynlig så vil den jo bli litt dyrere, men det jo for det politikerne mener at det nå ikke ekstraordinære høye bensinpriser, men mer en normal tilstand.
0: Ja, hva egentlig som har skjedd her?
2: Ja, hvor skal man begynne? Når man vedtok å kutte disse avgiftene, så skulle jo det bare skje I en periode. På grunn av urolighetene I Midtøsten, så ble det veldig høye priser. Så lå det liksom litt der en liten klausul da, om at hvis det ikke var normalisert, så kunne det forlenges. Så har det vært ganske ulikt syn om det urolige tider fortsatt, og hva som en normal bensinpris. Men nå ble det altså klart I går da, at det ikke et flertall for å forlenge utover 1. september.
0: Ja, og siden det rødgrønne sitt møte I går, så har jo Høyre gått ut med at de ikke vil støtte dette her med å forlenge avgiftskuttet på diesel og bensin. Hva sier du om hva som skjer innad I Høyre?
2: Det kan jo virke som at de nå har bestemt seg for hvilken fot de skal stå på, for det var jo Høyre som åpna for å være med på dette avgiftskuttet, som gjorde at det faktisk ble et flertall, og mange synes det var litt sånn utypisk Høyre, så har det nok vært veldig ulike stemmer I Høyre som mener dette den veien vi skal gå. Det viktig å kutte avgiftene både midlertidig og kanskje også permanent, mens andre mener at her det markedet som må styre. Vi må heller prioritere skattelettelse og sånn klassiske Høyre-saker. Så det blir nok tolket litt som at Høyre kanskje har finnet ut hvem de skal være, og ikke minst at de ikke ønsker mer diskusjon om Høyre et hopp- og sprettparti som vingler I det her spørsmålet.
0: Denne her drivstoffsaken død nå?
2: Det tror jeg vil avhenge veldig av prisbildet fremover. Skulle det skje et eller annet som gjør at prisen stiger veldig, så tror jeg nok at det finnes nok av politikere, ikke minst I Senterpartiet og FRP, som vil holde den saken varm. Men hvis det normaliserer seg, så har det vært for vanskelig for å se for seg at det blir noe omkamp på kort sikt.
0: Hvem det velgerne kommer til å klandre for utfallet av dette her?
2: ja, det Et godt spørsmål, det jo gjerne dem som styrer da, som får kjeft og skylda når velgerne misfornøyd, så det nok fort at det Arbeiderpartiet som man da ser mot, men så spørs det om FRP og Senterpartiet som har kjempet mest for dette her, om de får noe gevinst av denne saken, at de I det minste har prøvd å kjempe bensin- og dieselbileiernes sak.
0: Ja, takk for at du var med oss og forklarte I dagens Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK.

0: skotske Biffy Clyro, et band som har spilt I Norge mange ganger der. Many of Horror fra 2009 fikk du altså her nå på NRK P1.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal holde oss litt I musikkens verden, for DDE trekker nå søknaden om pengestøtte fra norske kommuner. For noen dager siden så ble det jo kjent at Trønderbandet har sendt ut brev til alle kommuner som ligger langs E6 for å be dem om 10 000 kroner hver. Pengene skulle altså brukes til å lage en ny musikkvideo til den kjente låta E6 som har 30 års jubileum I år. Men nå har de altså ombestemt seg ifølge Moss Avis. De skal betale videoen sin selv. Kommunene som allerede har bidratt med penger skal få dem tilbake, opplyser vokalist Bjarne Brøndbo. Vi skal nå ta en titt på været denne her fredagen 7. august. På Spitsbergen går det mot lettere vær med stort sett opphold ut I dagen. Longyearbyen får rundt 5 grader. I Troms og Finnmark blir det litt varierende skydekke, noe sol, men også noen spredte regnbyger ut på dagen. Hovedsakelig I indre strøk av Troms og på vidda. Det blir noen tåkeskyer nord I Finnmark, og Kirkenes får 16 grader, Tromsø får 15. Lofoten og Vesterålen får fortsatt stort sett oppholdsveier, mens regn og regnbyger sørover I Nordland trekker nordover mot Ofoten utover dagen. Harstad får 14 grader, Bodø 12 og Mo I Rana 13 grader. I Trøndelag og på Vestlandet går det mot færre byger og lettere veier utover dagen, og det kan også bli noen gløtt av sol. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16 grader. På Sør- og Østlandet blir det opphold og stedvis sol, men kan hende det kommer enkelte byger på Østlandet, hovedsakelig nord I Oslo. Kristiansand og Oslo får 21 grader, og Lillehammer får 20 grader. Og du får alle detaljene om været akkurat der du på yr.no. Mer musikk nå fra norske Bernhoft. Everyone's a stranger får du mens klokka tikker mot 13:30.

0: Banoft i NRK P1 Everyone's a Stranger. Vi har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sier president i Norges fotballforbund Lise Klaveness. For et par timer siden møtte hun pressa på Ullevål stadion etter et styremøte i forbundet i går.
1: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De siste vekene har jo da virkelig stormet rundt FIFA-presidenten, først etter omgjøring av et rødt kort under VM, og så etter forslag om å selge VM-rettene til private investorer. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om at NFF nå erklærer mistillit mot Infantino?
2: Nei, det er jo et veldig tydelig signal. De har åpenbart heller ikke oppfattet at FIFA-president Infantino er interessert i å komme hverken Norge eller de andre europeiske landene i møte på noe som helst vis. Så da kom jo først det europeiske fotballforbundet med en bekreftelse i går på at de kommer til å ville boykotte VM uansett, hvis ikke ting endrer seg. Og så var jo da også Lise Klaveness, som du sa, veldig tydelig på at det er kun én ting som gjelder hvis man skal komme seg ut av denne floka, og det er at Infantino trer til side, og så må man prøve å stokke korta på nytt.
0: Og NFF sier jo at de har lyst til å sende inn en ny klage til FIFA sin etiske komité. Hva går den ut på?
2: Nei, altså det er mange ting man har lyst til å ta opp, og det er jo en del ting de har tatt opp allerede, blant annet når det gjelder denne fredsprisen som dukket opp fra det store intet like før jul. Det er dette røde kortet til en av de amerikanske spillerne under VM som ble gjort betinget, hadde jeg sagt, etter at president Trump ringte til Infantino, så er det ikke minst prosessen i forkant av dette forslaget om å selge ut rettigheter til private. Det er jo prosessene og den manglende involveringen og informasjonen til noen som helst egentlig, og dette er jo en medlemsorganisasjon i hvert fall på papiret, og når ingen er involvert så kommer frustrasjonene. De var store allerede før det siste forslaget, nå er de så store at man åpenbart ikke orker mer. Og så er det jo, ikke sant, et brev som man sier man har mottatt, og de får jo ikke svar på de klagene de har kommet med til nå, så det er jo et ikke ubetydelig snev av frustrasjon hos Norges fotballforbund her også, fordi de vil gjøre noe, men det er ikke så enkelt å få gjort noe.
0: Hvor stor sannsynlighet er det for at Infantino faktisk må gå, tror du?
2: Nei, du, den føles faktisk ganske mye mindre allerede nå enn bare for et par dager siden. Jeg skal ikke si det føles så godt å si det, men Infantino har på et vis konsolidert. Han har tatt nok telefoner til at han i hvert fall utad fremstår som ganske så selvsikker igjen. Begynte å true i går med at de som sier noe negativt fremover må bare forvente seg konsekvenser. I natt så kom høres kanskje ikke så mye ut, men det meksikanske forbundet sa at de støtter Infantino, og Meksiko er et av de landene i det nordamerikanske forbundet som var veldig negative til forslag om å selge rettigheter. Så har man jo egentlig forutsatt at alle de landene som var med der også kom til å ville bytte ut Infantino, men når de signaliserer at de er ikke interessert igjen nå, så får man jo ikke akkurat den medvinden som man håpte man skulle ha mer av for de som ønsker å få en endring nå.
0: Den siste tida har jo Lise Klaveness også blitt peket på som mulig arvtaker som FIFA-president, og vi skal høre hva hun selv sier om akkurat dette.
1: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og er heller ikke klare for det.
0: Ja, vi er ikke klare for det, sier Klaveness. Hva tror du, Jan Petter, hun legger da?
2: Nei, jeg tror de tenker at de må... Altså, håpet for de europeiske landene jo å få Infantino til å trekke seg, at presset skal bli så stort, kanskje også innenfra i FIFA-organisasjonen, at han føler at situasjonen uholdbar. Fordi da slipper man hele den debatten rundt, skal det være en europeer, kan det være en kvinne, bør det heller være en amerikaner eller en

lenger tillit til Gianni Infantino, da sa Norge sin fotballpresident Lise Klaveness på en presskonferanse tidligere I dag. Takk for at du var med I dagens og forklarte mer om dette her, sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt. Mer musikk på kanalen nå. Dagny, hun ligger klar med Sest La Vie.

Dagny, Sela, vi her i NRK PN. Egentlig en sang som kanskje kunne passe godt på catwalken. Passer ganske bra, for straks så skal vi til moteveka I København. Der det altså det skandinaviske som gjelder. Da skal vi høre mer om etter mer musikk fra Talking Heads, Road to Nowhere. Well, we-

0: Power var da Talking Heads sang til oss her I NRK P1 og fra amerikansk rock på 80-tallet så skal vi bevege oss til glitter, glamour, modeller og for noen kanskje merkelige kreasjoner på catwalken. Nå skal vi altså til hovedstaden I Danmark hvor motebransjen denne veka har vært samlet til København Fashion Week. Det 20. Året moteveka blir arrangert I byen som har blitt omtalet som verdens femte største moteby av The Guardian. Men hvordan har København greid å bli en av de mest innflytelsesrike motebyene I verden? Marte Ytrehauge, du journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, og du befinner deg I nettopp Kongsby, hvor du har dekt moteveka. Hvordan skiler moteveka I København seg fra de andre store som til dømes Paris og New York?
1: Du, det er helt bevisst at jeg velger å dra til København og ikke Paris og New York. Det handler vel egentlig først og fremst om at det kanskje litt mindre glamorøst, så litt mer hverdagsmote. Vi ser liksom at her kan vi hente mye inspirasjon fra hvordan vi faktisk kommer til å kle oss. Det er mye lekende outfits, og det mye personlighet under København Fashion Week, både på catwalken og I gatebildet. Så det ekstremt gøy å få være I København.
0: Det populære motevekket?
1: Vet du hva, det, spesielt I år, jeg har aldri opplevd at det har vært så mye trykk. Jeg har møtt folk fra hele verden. Jeg møtte ei fra Ecuador, jeg møtte ei fra Brasil, jeg møtte ei fra Tyskland. Altså, det sånn, det har aldri vært mer folk. Og jeg kjenner det på hotellene, fullboket, showen vanskeligere enn noen gang å få komme på. Og det er så mye liv I gatene, og det utrolig populært og veldig gøy å se hvordan København posisjonerer seg under motuken.
0: Og noe av grunnen til denne populariteten forklarer flere med en økende interesse for Skandinavia. Folk over hele verden har blitt fascinerte av livsstilen og klesstilen til de norske landene. Og på TikTok har emneknaggen Scandi Girl, altså Skandijente, eksplodert med over 30 millioner visninger fra folk over hele verden.
2: How to dress like a Scandinavian girl. First, put on a pair of linen shorts or pants.
3: I like Scandi Girl and this is how I dress for school.
4: POV, you want to dress like a Scandinavian girl this spring.
5: It's giving light, minimal, but not boring.
6: Scandinavian girls don't care about how you look. They care about how you dress.
0: Ja, Marte Ytrehauge, hvordan merker du denne her interesse for Skandinavia på moteveka?
1: Du, vet du hva? Det er mye... Altså, det at det så mye trykk og at det så mye folk jo fordi folk interessert I å få med seg trendene for skandinavisk mote. Så det å på en måte være de første som får lov til å se hva som kommer, nå var det SS27 vi fikk se, altså Summer Spring kollektionen I 2027. Så det at folk så interessert I den skandinaviske moten og at det så høyt trykk, det jo veldig fint å se. Jeg tror det handler om kanskje spesielt at I København så det er litt mer neppe, det leken som jeg nevnte I stad, det er fine folk overalt, og ja, nei, det er altså, de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne at det er frynser, det romantiske blonder, det sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
0: Moteveka I København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem kleene sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn I tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det veldig mye som genuint med det, men, og absolutt et steg I riktig retning, men yes, jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene laget med for eksempel reststoff, eller at de laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette jo ting jeg blir fortalt i ettertid. Så jeg sliter litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
0: Ja, for ikke det litt ironisk med fokus på bærekraft når det motveke med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong i seg selv ikke så veldig bærekraftig?
1: Det jo akkurat det, for ingen motuker 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
0: Og om et par veker så ruller Norge sin egen moteveke, Oslo Runway, i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en like stor moteby som København, tror du?
1: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det funksjonelt design, det mye naturmaterialer, det en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi gode på, så jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så kanskje ikke Oslo Runway så stort, med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
0: Ja, takk, journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary. They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira og Madonna en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, sista låt ut I dagens, den här första fredagen I august. Och de som har lagat då du fick höra den sista timen är Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarig för sändningen var Anniken Sande Krøvel och I studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens önskar alla en riktigt så god helg när den tid kommer. Men nu är klockan 14 och det är tid för nyheter. Katrine Nybø, och det handlar om den avverga strejken I SAS.
1: Ja, de som ska resa I helga kan puste lätta ut. För det blir ingen SAS-strejk I morgon, det varslar Fellesforbundet. De säger till NRK att de har blivit enige med NHO Luftfart och SAS om en tilläggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsatte I SAS etter at medlemmene I Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen, som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som ble I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre-leier Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis for høye, at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at hun kanskje litt fordannet, opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles streven debattant som Sylvi Listhaug
1: Det sa politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. September, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene I dag. Kuttet ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene I denne omgang fikk du av Katrine Nybø.
4: Sommer Vestland på NRK.

0: fint med litt 80-tallets musikk. Berlin, Take My Breath Away, 7:02.
1: God sommer, Vestland, er det du hører her I radioen din akkurat nå. Og de tre neste timene, Stian Sjursen Takle og Elise Farestveit, det som klar for å susa inn mot helge I lag med deg.
0: Og det fredag!
1: Ja!
0: Det blir jo litt ekstra godt humør av det.
1: Det blir det. Det et eller annet med stemningen, og folk har gjerne på seg litt finere kle, synes jeg, og det liksom litt lett. Stemning, selv om det en vanlig arbeidsdag for mange I alle fall.
0: Men for mange så det fridager, og kanskje har du noe spennende å by på. Vet du hva? Ja. Jeg har jo funnet ut at nå jeg skal gjøre hver dag til en fredag da.
1: Ja.
0: Nei, men for det jo at vi venter alltid at fredagen skal komme, men ja. Så jo alle dager like viktige her I livet på et vis. Men så I går kveld da, så når jeg og du var ferdig på sending, så var jeg og en av mine sønner og barnebarn på 2 år ute I soppskogen.
1: Ja! Hvordan var det?
0: Nej, vi var jo spent, og spesielt 2-åringen. Så vi hadde jo, svigermor jo sånn som hun kan alle de hemmelige soppplassene. Så jeg kan ikke si hvor vi var.
1: Nei, men var det en plass der det var sopp?
0: Det hoppte vi, og dette var jo den første innføringen til 2 år gamle Ludvig, som skulle ut I soppskogen.
1: Ja.
0: Så det var vått I alle fall. Det var veldig vått. Og I den første soppskogen, der fant ikke vi sopp, men vi fant en elv som var alt for stor, så vi bestemte oss for å gå på en annen soppskog, og gikk inn ved der, langt inn ved, og så det jo litt sånn, soppen trivs veldig godt I, sånn, I litt sånn blandingsskog, kanskje litt gran mot lauvskog, og ikke for vått og ikke for tørt og litt sånn. Men til slutt da, så gikk jeg for meg selv, og de gikk for seg selv, og så jeg kantarellen stå der. Oi. Og han lyser jo opp I skogen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Han så oransje og gul og fin, og dette var jo en veldig fin, en slags lite tur da. Så da ropte jeg på deg, og så jeg var litt mer lenge fremme der. Og så da fikk jeg, han, først kom han og plukket, han vesle 2-åringen, og så det han som da ser den neste tura.
1: Han
0: blir så begeistret og springer gårde. Og da får han liksom sin første sånn kantarell opplevelse når du 2 år.
1: Åh, soppfrelst I en alder av 2 år, det jo helt fantastisk.
0: Ja, og det gjorde min torsdag til en fredag.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja. Det bare å gjøre sånne ting hver dag, da ser du det snart, Stian.
0: Ja, så det var mitt råd I dag da.
1: Til, det var et godt råd.
0: Ikke vent til fredagen. Men nå jo fredagen.
1: Ja, du kan gjøre alt du vil. Ja, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: musikk fra Vestlandet. Blanco og Manners her I God Sommer Vestland.
1: Ja, det en ting vi har mye av her I Vestland, så det jo tunneller. Og en etter en av de blitt oppgraderte, og du har helt sikkert opplevd å stå I kø ved flere av de.
0: Dette opp handa?
1: Ja.
0: Veldig mange ganger. Og nå det da verdens lengste vegstunnel sin tur til å bli fikset på.
1: Ja, og da skaper ekstra utfordringer fordi den så lang og da viktig.
0: Og den skulle jo bli nattestengt nå når de skal fikse den, og det skulle skje ganske straks. Men nå det her utsett, og hvorfor det skal du straks få vite mer om.

0: Taylor Swift. En av verdens største artister, The Faith of Ophelia, var det du fikk her i radioen din, og du hører på NRK P1, og Elisa Stian er veldig glad for det. Det er nemlig god sommer Vestland her denne fredagen.
1: Det er det, og nå skal det handle om arbeidet med oppgraderingen av Lærdalstunnelen, som skulle starte i september, men blir utsatt til tidligast i november. Det skriver avisa Porten i dag.
0: Og årsaken er klage på tildelingen av denne jobben, og den har vært nemlig gitt til entreprenøren Skanska og Vassbakk og Stol, og nå tek entreprenøren OneCo tildelingen til retten.
1: Ja, OneCo har nå klaget på tildelingen av denne milliardkontrakten, det forklarer prosjektleder Susanne Svardal i Statens Vegvesen.
2: Det startet med at vi har varslet at vi vil inngå kontrakt med Skanska, og da har de andre entreprenørene de har anledning til å klage på denne avgjørelsen. Og det har de gjort, det vil si de som ble nummer to de har klaget på avgjørelsen. Og først går den saken til Vegvesenet, der vi får svaret på den klagen. Og der har vi jo svart at vi står ved det vi har meint, og da kan de gå til midlertidig forføyning. Og det har de gjort. Og når saken er til midlertidig forføyning, så har ikke vi lov å skrive kontrakt før den saken har vært i tingretten.
3: Nei, og den skal behandles i Oslo tingrett 24. august.
2: Ja.
3: Kan du si hvorfor de har klaget?
2: De har vel klaget fordi at det er en veldig tett konkurranse, og de mener vel at den kunne vært avgjort til deres fordel. Da.
3: Hvor store verdier har denne jobben?
2: Dette er en kontrakt til 1,6 milliarder, så det er jo en svær kontrakt. Og forskjellen mellom de to entreprenørene er veldig liten da.
3: Arbeidet skulle egentlig starte i september, men det skjer ikke. Hva betydning får det her krav om midlertidig forføyning for oppstarten og gjennomføringen av oppgradering av lærerstudenten?
2: Hvis vi er heldige, og det blir den samme entreprenøren som vi har valgt, som vi får lov å skrive kontakt med, så håper vi jo å være i gang i november. Hvis det blir et annet utfall, så kan vi egentlig ikke si hva som skjer, for det vet vi ikke.
3: Hvor lang tid skal den jobben her i tunnelen vare fra oppstart?
2: Den skal vare i omtrent 3 år fra oppstart, men det er jo det første halvandet året som er det mest inngripende i forhold til stenging og slikt. Og da skal vi stenge fra kl. 6 om ettermiddagen til kl. 6 om morgenen.
3: Hvor uheldig vil du si at denne saken er for prosjektet?
2: Altså, det er jo kanskje først og fremst uheldig for alle rundt som har forberedt seg på at fra september så gjelder dette. Det er selvfølgelig uheldig, for vi har gått rundt. Nå har vi sagt det er liksom det som har vært datoen i lang tid, og folk har forberedt seg og tatt sine forholdsregler, og så blir det uttett, og så kan ikke vi si hva for en dato det blir. Så det går utover veldig mange rundt omkring. Men sånn for selve prosjekt og prosjektgjennomføringer er det jo ikke så superkritisk da.
1: Det sa prosjektleder Susanne Svardal i Statens Vegvesen.
0: Og Audun Mo i Arbeiderpartiet, han er ordfører i Lærdal kommune. Han sier denne situasjonen er uheldig, men at OneCo har rett til å klage på denne tildelingen.
4: Jeg har jo en viss forståelse om at dette er en stor og viktig jobb for mange av entreprenørene i et marked der kanskje det er ikke all verdens jobb, og så har jeg forstått at de to det snakker om nå har ganske like pris, og da er jo dette en del av spillereglene, så jeg har jo en viss forståelse for det, men det er jo synd at det ikke kommer i gang nå.
3: Hvor mye, skulle du si, gruer du deg til tunnelen blir nattestengt fra 6 til 6 i 1,5 år?
4: Vi var jo forberedt nå til å komme i gang og bli ferdig med det, så det er jo det som er litt negativt, men at vi nå ytterligere må vente i litt ubestemt tid hvor tid vi kommer i gang.
3: Ja, hvordan tror du det blir i kommunen nå, når tunnelen stenger så lenge som den gjør?
4: Nei, det er jo det som vi har pratet om tidligere, at det er noen utfordringer i forhold til at vi har en god del samarbeid med nabokommunene, og vi har felles arbeids- og bomarked, sånn at dette er jo godt belyst tidligere, og Vegvesenet har jo på en måte prøvd å møte på oss så godt som mulig, men så er det noen gang sånn at skal du gjøre et så stort inngrep og ikke alternative plasser å kjøre, så vil jo det bli krevende i den perioden dette pågår.
3: Hvor tidlig håper du at de kommer igång nå?
4: Det vil som sagt at det tidligast i november, og så tenker jeg at det kanskje realistisk da er januar, men dette er jo vegvisen som har mye mer kontroll på enn det, men vi ser i hvert fall at det blir slutten av året, i beste fall.
1: Da sa ordfører i Lærdal kommune Audun Mo til reporter Olav Røli.
0: Straks skal vi oppdatere deg på siste nytt, men for det skal regnvær få lov til å gjøre si låt søvnløs her i radioen din denne fredagen. Håper du har en nydelig fin dag.

0: Fra Rengmær skal vi til deg, Oddleif, og siste nytt.
1: Regjeringen vil ta fra statsforvalterne retten til å stoppe prosjekt og gi NVE en frist på maksimalt 2 år. Det noen av tiltakene regjeringen vil ty til for å halvere tidsbruken for å bygge ut kraft- og strømnett. Eveny-sjef Ragnhild Fresvik mener det nødvendig å få opp tempoet.
2: I praksis så betyr jo dette at det mulig å videreutvikle industri som Vestlandet bygget på raskere. Vi styrer nå mot en svakere kraftbalanse. Vi ser det tar for lang tid å bygge ut nett som det allerede lang kø på å få tilknytt seg på Vestlandet. Og vi derfor veldig glad for at regjeringen nå legger frem offensive forslag som i tråd med det både industrien og vi som bransje har spilt inn.
1: Nordic Mining under hardt økonomisk press og ber om å få utsette en renterekning på 46 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Pusterommet koster dyrt. Selskapet må betale et gebyr på 30 millioner kroner. I tillegg skriver avisa at selskapet mangler kring 140 millioner kroner for å sikre driften ut november. En mann siktet for trusler og brannstifting i en campingvogn på Lotepus Camp i Odda i natt. Brann i en campingvogn ble sløkt av 2 forbipasserende, der den ene fikk brannskader. Politiet har avhørt vittne og gjør undersøkinger på staden.
3: Og så vil vi forsøke å ha mer åstedsundersøkelse for å avklare hendelsesforløpet mer og eventuelt fare som var til stede. Det er jo en brann nede på en campingplass hvor det er mange folk til stede, og det er på nattestid, så folk ligger og sover. Så det er jo potensielt fare her vi også må etterforske.
1: Det sa politiadvokat Karoline Sandven i Vest politidistrikt. Kongen i statsråd utnemnde i dag Hege Åse Solbakken til ny statsforvalter i Vestland for 6 år. Den tidligere senterpartipolitikeren har bakgrunn som statssekretær i flere departement og satt i Bergen bystyret til 2023. Det føres uvisst når hun starter i stillinga. Liv Signe Navarsete blir sittende som statsforvalter til 1. september. Og det var siste nytt.
4: Sommer Vestland på NRK P1.

0: Ja, det var Marianne Woodsett det, som hun kaller seg som artist Når taket brenner.
1: I går så hørte vi om denne redningsaksjonen der brannvesenet rykket ut til Våtedalen mellom Gloppen og Sundfjord, fordi tre bobiler ble stående fast på en slags øy da, Stian.
0: Det var ikke bare en slags øy, det var...
1: Det var en øy.
0: Ja, for dette er jo en elv som går gjennom den her lange, vakre, fine dalen. Det er grønt. Den er faktisk grønn, fordi at det ikke er jo brevatten som kommer der. Mm. Så det er ikke så mange som er tøffe nok til å bade der. Men det som skjer da, det er at den, hvis det kommer veldig mye regn og hvis det har vært stor snøsmelting, så kan den stige veldig fort. Det var det som skjedde nemlig natt til i går. Sånn at disse her turisterne som da hadde om kvelden plassert seg så vakkert, så fint på tørt land, når de våkna, så var de rett og slett på ei øy.
1: Og nå blir det etterlyst fareskilt om denne raskt veksende elve. Og da skal du få høre mer om straks her i God Sommer Vestland.
2: Du hører God Sommer Vestland på NRK.

0: Det er alvorlig mange som er med på den låten her. Det er så mange at det nesten går forbi det feltet der det står hvem det er. Men det er Louis Tomlinson, det er Bebe Rexha og Digital Farm Animals. Back to you.
1: Og nå skal det altså handle om disse turistene som ble fanget av flaum i Våtedalen. Det var i går tidlig at 5 voksne, 2 barn og 3 hunder måtte berges med båt etter at Våtedalselva steg raskt og gjorde campingplassen deres til ei øy. I løpet av ettermiddagen så ble også bilene berget trygt over.
0: Og dette har jo skjedd flere ganger før. Likevel så er det ingen skilt som åtvarer turistene mot denne her flaumfaren. Og kollega Nils Jakob Bakke Nydal, hva er det som gjør at det ikke er skiltet med fare i dette området?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Våtedalen er veldig populær blant bobilturister, særlig utenlandske turister som kjører av E39 for å overnatte tett på elva. Men det er altså da ikke en tilrettelagt campingplass, og det har heller ikke vært noe krav om å skilte der. Problemet er at elva kan stige veldig raskt når det kommer mye regn, og det er ikke første gang folk har blitt overrasket. For NRK har allerede i 2024 snakket med turister som våkna med vatten rundt telta og bubilene, og spurte da også om hvorfor det ikke ble skiltet. Så skjer det altså noe liknende igjen i nå.
1: Ja, og nå er det altså noen som mener at det bør komme skilt.
2: Ja, det er flere som har sagt ifra om det, og spesielt Norsk Bobil og Caravan Club er ganske tydelig. Berit Karin Seljeseth Ose sier dette ikke er en engangshending, og at det helt sikkert vil skje igjen. Vi kan jo høre hva hun sier her.
3: Det her er jo ikke noen engangshendelse. Det her har jo skjedd flere ganger, og kommer helt sikkert til å skje igjen. Så et skilt på flere språk, det ville vært en veldig god idé. Da ble den gjort oppmerksom på faren, men det skiltet det må settes opp flere plasser langs elva, der den ser at det er mulig å kjøre ned.
2: Burde det være et skilt som advarer om at dette her kan skje, eller burde det være et forbud?
3: Det må i hvert fall være et skilt som advarer mot at det her kan skje. Vi er ikke veldig glad i forbud. Det er noe som heter den enkelte måtte faktisk ta ansvar også, men det må i hvert fall gjøres klart oppmerksom på risikoen en tar ved å kjøre ut på der og kjempe.
2: Er det her noe som det har opplevd før, at det ble tatt mer tak i?
3: Ja, det tenker jeg. At det, som sagt, det her har skjedd flere ganger, og det kommer helt sikkert til å skje igjen. Og det som er det spesielle, Gloppen er jo et veldig populært område for campere. Det er jo en flott natur, og spesielt utlendinger, de liker å komme tett på naturen, og det jeg har registrert når jeg har kjørt forbi der, det er jo det at det er i veldig stor grad utenlandske turister som står der.
2: Sånn, dette skiltet, det burde vel stå på flere språk enn bare norsk, da?
3: Ja da, det må stå på engelsk, og det må stå på tysk.
0: Ja, Berit Karin Seljeseth Ose, hun er altså leier i Norsk Bybil og Karavanklubb, og altså etterlyser et skilt i dette området her. Men hvem er det egentlig som har et ansvar for å sette opp et sånt skilt?
2: Det er ikke helt opplagt. Vegvesenet sier at de ikke har ansvar, og Bubilforeningen mener at det er grunneier som har ansvar, og så at kommunen også skal bidra. Grunneier har vi ikke fått kontakt med, men ordfører i Gloppen sier de vil se på det. For Våtedalen går gjennom både Gloppen og Sunnfjord kommune, og ordfører Arnar Kvernevik sier han vil være i dialog med Sunnfjord kommune.
4: Nei, det er jo helt klart utfordrende for de som besøker Våtedalen og som oppholder seg der og blir utsatt for det som skjedde nå i

0: i uka då med mye nedbør og høy vassføring og at de ble isolert og ikke kom seg til lands enda. Og det reiser jo problemstillingen knytt til om informasjon I våtstaden god nok for besøkerne til at de kan ta tilstrekkelig hensyn til at ting kan endre seg kjapt I løpet av få timer. Da. Så jeg tror Gloppe kommune og Sunnfjord kommune bør ta en prat om vi bør gjøre noen tiltak I fellesskap for å bedre sikkerheten og informasjon om forholdet I Våtsedalen.
1: Har du fått noe å klage, enten fra brandvesen eller fra noen andre knyttet til det?
0: Nei, det har vi ikke. Det blitt hantert ad hoc, for å si på den måten, da, at hvis det skjer noe I Våtedalen som av uforutsette ting, så hanterer jo redningspersonell og politi og sånne hendinger da, slik at vi har ikke fått noen klage til kommunen, og så vidt jeg vet så har vel ikke Sunnfjord kommune heller fått noen klage, men det kan jeg jo ikke svare på vegne av deg da, så... Men vi har registrert det som skjer, og tenker at det naturlig at vi følger opp det spørsmålet litt med å ta kontakt med Sunnfjord kommune for å høre om vi kan bedre forholde.
2: Altså Gloppen ordfører Arnar Kvernevik. Og Nils Jakob, turisterne som kjemper I dette området, har ikke det et ansvar selv også?
3: Jo, og det egentlig alle som jeg snakker med også ganske enige om. Selv I sitt OSE sier at alle som villkamper må vurdere hva de parkerer. Og så med spørsmål om det finnes andre metoder for å hindre dette her, så sier Gregor Slabotny I Fjordane Caravan at det kan bli vanskelig dersom en grunneier får ansvar for å stenge området hver gang det blir meldt regn. For at det kan jo plutselig komme masse regn, og så er det ikke nødvendigvis snakk om å stenge Våtedalen for bubiler. Det som de mener viktig at det kommer et enkelt fareskilt og åtvaringsskilt som kan gjøre turisterne litt bedre forberedt, og kanskje hindre at brandvesenet må hente ut folk med både båt og bilberging neste gang.
4: Nils Jakob Bakke-Nydal, takk for at du kom I studio og orienterte oss.

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar det, elsker deg her i NRK P1, og det er god sommer, Vestland. I går så hadde vi med oss Elise Nåken som skal svømme hele Sognefjorden.
2: Ja, og veldig imponerende det de helt på med.
1: Ja, ja, men i dag så er det en som skal svømme hele Norge på langs.
2: Skal vi bli enda mer imponert i dag altså?
1: Ja, psykolog og svømmetrener Knut Ivan Rasmussen har nemlig sett av et år da på å komme seg fra Svinesund i sør til, ja, jeg må trekke pusten, til Jakobselv i nord.
2: Ja, og altså ikke i bil eller på sykkel eller til fots som jeg kanskje skulle tro han skal, altså svømme. 3000 kilometer snakker med Norge på langs, altså.
1: Startet altså i Svinesund 6. april. Nå kommer han til Flora her i Vestland. Og hei på deg, Knut Ivan.
3: Hallo, hallo, hei.
1: Hvordan har denne svømmeturen vært så langt?
3: Nei, det har jo vært krevende. Så det er jo klart det er slitsomt å drive og svømme så langt. Og så er det jo mye greier da, å styre med det praktiske og logistikk og så videre.
2: Ja, men for en ferd du er på, hva er det som er motivasjonen din til å svømme Norge på langs?
3: Nei, altså i utgangspunktet så er det jo at jeg har lyst til å få til noen ting litt sånn stort og litt, noe litt stilig, så jeg synes jo det er litt gøy med det å på en måte rett og slett prestere på et eller annet vis og få til noen ting som for eksempel kan ligne på det å gjennomføre en annen type ekspedisjon eller Mount Everest, eller hva enn det skulle være. Så for meg er det egentlig mye den type idrettsprestasjon i seg selv som er mye av gullerota.
1: Og så er det jo sånn med sånne ekspedisjoner, ting som en ikke hadde planlagt og skjer, og det har jo skjedd på din tur, for du hadde jo med deg en følgebåt, du har blitt litt lenger her i Vestland enn du tenkte, fordi at den tok og sank den ved Værlandet for en vekes tid siden. Hvordan opplevde du det?
3: Jo, altså det var, ting skjedde litt fort. Vi havna på et skjær, og så begynte båten å ta inn vann, og så var det egentlig bare for å redde ut de viktigste tingene, men vi hadde jo en gummibåt også på slep, så vi hadde jo, det var ikke noe sånn fare for liv eller noe sånt. Så det var mer bare det at det var litt kjedelig at den båten sank og med alle, nesten alle eiendeler og alt oppi, så litt upraktisk på et vis.
2: Ja, hva gjør du nå da? Hvor opphelt du deg mellom slagene nå etter at den båten sank?
3: I utgangspunktet så har jeg vært så heldig å få lov å bo på Værlandet gjesteheim gratis og fått en masse hjelp av de som driver det, Bjørn Landøy og Darika der. Så de har på en måte ordnet utrolig mye for meg og tørket draktene mine og vasket olje av tingene mine og så videre. Så det har jo, jeg hadde veldig, veldig flaks med det, at det var der jeg på en måte strandet.
1: Og nå, i dag, så er du i Flore, og du er sånn ganske snart klar for å stupe ut igjen i sjøen.
3: Ja, rett etter den samtalen her, så er det å gå inn i dusjen og få på seg drakta. Den er litt sånn spesiell drakt, så det krever litt å få den på. Den går ikke på hvis ikke man har, hvis man ikke bruker sjampo eller noe sånt slags glidemiddel da, for å få den på. Så,
2: ja, fordi den sitter så tett, eller hva som gjør det?
3: Ja, det er noe spesiell sånn gummi på innsida som gjør at den sitter ganske sånn tight på huden. Så hvis du ikke har på noe sånn slim eller sjampo eller noe sånt, så blir det på en måte bare sånn at det røbber huden uten å gli. Så du klarer ikke å dra den på.
1: Men dersom du gjennomfører det her da, klar å svømme så langt som du har planlagt, så kan jo dette her bli det lengste noen har svømt noensinne. Hva har du tro på du skal klare det?
3: Ja, altså i utgangspunktet så har jeg trua på det. Jeg tenker jo liksom å ta litt og litt og prøve å ikke strekke strikken alt for langt med tanke på kapasitet og hva kroppen tåler og sånn, så det er jo på en måte det å holde seg innenfor gul og grønn zone, holdt på å si, i størst mulig grad. Så hvis man bare gjør det og tar tid til hjelp, så kanskje det kan gå.
2: Hvor tid det du planlegger å gå på land for godt, skal jeg si, og være ferdig med dette her?
3: Nei, egentlig så holder jeg det litt åpent, men jeg pleier å bare svare at jeg regner med at det tar et år, og da det I så fall helst den 5. april som er den datoen ferdig, men det får bare tid å vise.
1: Hvor langt tenker du at du skal svømme på dagens etappe, nå når du straks skal ta på deg drakta og plumps ut I sjøen?
3: Ja, det kommer litt an på. Hvis det gode forhold, så går det jo lenger, og hvis det dårlig, så blir det kort. Men hvis det gode forhold, så håper jeg jo på en nærmere 10 kilometer.
2: Ja. Får du sett noe fint da, når du svømmer, Knut Ivan?
3: Ja, altså I det siste så har jeg begynt å få sett ganske mye fint der det grunt og sånn. Så der det... Du ser jo på en måte tang, og du ser bunn, og det lyse områder og mørke områder, og du ser, så du ser jo litt der da, men ellers så ser du jo mye bare grønt og brennmaneter og sånn. Ja. Men ellers så ser du også selvfølgelig, du ser jo hele kysten med fjell og alt mulig, så det jo fantastisk, det jo det.
1: Knut Ivan Rasmussen, da må du ha god svømmetur videre, og god tur nordover.
3: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Jeg skal gi deg musikk før vi oppdaterer deg på nyhetene. Nå når klokka blir 15, den fredag ettermiddagen. Du på NRK P1 og god sommer Vestland med Elise og Stian her I studio. Vi skal til en klassiker, det Red Hot Chili Peppers, som skal gi oss Under the Bridge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Politiet ber om 4 nye veker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakingsfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 valgtekter, men har anka. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte måndag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utgreiingskrav, fjerne muligheter statsforvalteren har til å stoppe prosjekt og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Målet å halvere tida det tar å bygge ut strømnett.
1: Vi legger nå fram de mest omfattende tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett på mange år. Og det en sentral del av regjeringens plan for Norge, så dette har vi jobbet med nå grundig. Så vi har jo hatt flere omfattende utredningsarbeid, og vi har også styrket etatene som jobber med dette opp gjennom årene. Men nå tar vi altså nye grep.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: I Sverige en 45 år gammel mann tiltalt for et dobbeltdrap som skjedde for 21 år siden. Et par i 70-årene ble funnet drepne på en gard i tettstaden Brattås i 2005. Den tiltalte ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. Først i fjor ble det lovlig å bruke denne metoden i drapsaker. Feilen hos apoteket skal nå være rettet. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som har ført til at folk ikke har fått hentet ut medisiner. Nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt tilbake til normalen. Det opplyser Apotekerforeningen. Det var NRK Nyheter. I studio, Eli Bjelland.
3: God sommer, Vestland! På NRK P3.

0: Lissi var da, When I'm Alone. Og du fikk den her i God Sommer Vestland med Stian og Elise, og nå straks 7:07, så oppdaterer Oddleif deg på Lokalnytt.
1: Og vi startar med denne kraftpakken som regjeringen kom med i dag. Konsernsjef Ragnhild Fresvik mener Eviny har kapasitet til å levere komplette søknader til NVE. Selskapet har historisk store investeringsplaner samt 4 godkjende planinitiativ for vindkraft i Vestlandskommuner, og ønsker velkommen regjeringen av sine planer om å få fortgang og kraft i kraft- og nettutbyggingen. Blant tiltakene er en frist på 2 år for NVE å ta fra statsforvalteren retten til å stoppe prosjektet.
2: Det er det minst konfliktfylte tiltaket vi kan gjøre, det raskeste som vil gi effekt, og vi vil jobbe videre med myndighetene for å også konkretisere tiltak på akkurat det området som er veldig viktig for Vestlandet.
1: Det sa Ragnhild Fresvik i Eviny om å utnytte kapasiteten i strømnettet. Ras og stengd veg førte til en krevjande sesongstart på Trolltunga. Ved utgangen av juli har 38 000 personer vitja fjellformasjonen i Ullesvang, noe som en nedgang på 23% fra i fjor. Skjeggedalsvegen nå åpnet for døgntrafikk, men det foregår fremdeles rassikringsarbeid til 15. august. SVs gruppeleier i Bergen, Mikkel Gryner, har fått beinmarkskreft. Sykdommen kan behandles, og Gryner sier han ved godt mot. Han nå sykmeldt. Bystyregruppa vil en mellombels gruppeleier i løpet av de neste vekene. Og det var siste nytt.
3: På en fredag som faktisk har gitt oss stort sett opphold i Vestland.
0: Ja, deilig.
3: For det meste skyet vær, men i kveld så det fare for at det kommer inn noe regn. Men det blir vant til.
0: Det, ja. Det en positiv take på det, Stian. Ja. Godt jobba.
3: Og så har vi jo 2 nye gjester på vegen som vi gleder oss til å si hei til.
0: Ja, for det er fredag, og når klokka har passert 3 på en fredag, så det fredagspanel her i radioen din. Christian og Anna skal være med og drodle litt med oss om noen av de tingene vi har pratet om og ja, brydd oss om denne veka.
3: Men før det, Iris Kaltvedt og Spring Rush.

0: Ja, musikk med Ville Iris Coltveit, som kaller seg Iris Coltveit, når du artist Spring Rush ga til oss her i din radio, NRK P1. God sommer, Vestland. Og det som kjekt, Elise, det at hver fredag så inviterer vi et fredagspanel for å se litt tilbake på den veka vi har i ferd med å legge bak oss.
1: Ja, men jeg tror man sammen et riktig så fint fredagspanel i dag også med Christian Olvo, seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon. God fredag.
2: Takk, like så.
1: Og Anna Hellevalle, festivalsjef for Generasjon, som en aldringsfestival, og jobber i Nasjonalt senter for aldring og helse. God ettermiddag til deg også.
3: God ettermiddag.
0: Har dere hatt en fin veke?
3: Ja.
2: Kanskje ikke noe, ja.
3: Begge litt misfornøyde med at ferien over, tror jeg, men...
2: Ja, litt sånn tåke. Ja,
1: første vek og tilbake for begge to.
2: Ja. Men så er jo det, når du først er tilbake på jobb, så er det som bergenser litt deilig å sitte inne i dårlig vær.
1: Så du fornøyd med at det ikke har vært sånn supert vestlandsvær denne vekken her?
2: Det jo ekstra ille når det knallsol og det 20 pluss, og så når du sitter inne og selv om du har hjemmekontor, så når du liksom sitter og taster og ringer, og det ikke så gøy.
0: Hvordan synes du, Anna, det å komme i gang igjen etter ferien?
3: Det er seikt, men det er også litt deilig. Det er liksom en rutine og en struktur i det som man gir litt slipp på ferie, men... Det har vært litt knallhardt å komme hjem til lavtrykk og regn,
0: ja. Vi skal begynne med første tema, vi.
1: Det er en hektisk periode for Brann også om dagen. Det er både vanlig seriespill og kvalifisering til Europaspill. Følger dere med, eller?
2: Litt som medgangsreporter, begynner med det.
1: Ja.
2: Anna. Men det vet du, hva for hvem Castro er?
0: Ja, for denne veka, sant? Det har jo til tide gått hett for seg denne veka, sant? Søndag var Rosenborg på besøk, Niklas Castro skåret mål, feiringen var det som ble en snakke, sant? Han viste fing, sa fuck off til TV-kamera der, og dommeren fikk ikke med seg, men i etterkant så ble det gjort en liten vurdering der, han slapp straff der, og så... På onsdag så kom jo kypriotiske Apollon Limassol på besøk til stadion, og da ble jo tilskuerne litt frustrerte, fordi de gikk jo ikke så bra, og begynte å kaste og flasker og deodoranter og sånn på banen der, og det kan jo Brann vente seg bøte som resultat. Men det har jo vært hett da, og det er engasjement og lidenskap. Er det grei oppførsel eller uakseptabelt?
3: Nei, jeg synes ikke det er så bra å kaste deodoranten sin ute på banen uansett hvor man er. Jeg synes jo de kan jo være supportere. Det skal jo ligge i ordet, de skal jo støtte. Så de kan jo rope litt støtte hvis de først skal rope.
2: Ja, sant, og så er jo det, jeg føler litt som dagen der påfølelse, for nå har vi liksom vist hele verden, charmert hele verden om hvor gode supportere vi er, selv når vi taper. Og så kommer vi hjem til lokale Bergen, og så møter vi dette her. Voksne menn som ikke... Som jeg ser det, ikke klarer å oppføre seg. Fotball er full av følelser, men å kaste deodoranter, og nå har det heldigvis fått slutt på hooligans der i Bergen, da, sånn som jeg ser det. Men at voksne, kan jeg si hovedsakelig menn, får seg til å drive herverk og litt liksom kvalme og liksom være dårlige forbilder på en arena der det er masse barn som ser på deg, som kan bli påvirket, det synes jeg ikke nå.
0: Hva synes dere om fingeren til Castro da?
3: Nei, så det... Vi prøver å lære barn at ikke de skal vise så mye fuckfinger, gjør vi ikke det? Men når det er sagt, så er det jo også... Det er jo fint, og det er også veldig forståelig at det er mye følelser i sport og i lagidrett og i konkurranse. Og jeg merket jo at under VM så ble jo jeg helt... Altså, jeg kjente meg selv ikke igjen. Jeg var så engasjert. Men kanskje fordi jeg jobbet så mye med å prøve å være konstruktiv, så merket jeg at jeg satt og ropte veldig sånn konstruktiv tilbakemelding til TV-en. Sånn, åh, det var nesten, ja, men dere er kjempegode! Så, så det
0: ingen
3: tenker jeg...
0: Ingen fokkefing til dommerne.
3: Lite fokkefing, ja.
1: Altså, flere bør gjøre sånn som deg, da tenke litt over hvorleis en viser engasjement, kanskje.
3: Ja, da kan man i hvert fall rope uten at det liksom blir så farlig og destruktivt, da. Men det må jo være lov å bli skuffet og sint, og det er jo en del av følelseslivet.
0: Ja, for det er jo et engasjerende spil, sant? Fotballet skal jo være lidenskap på engasjement her, Kristian. Er ikke det greit at det vises også litt
2: sånn? Jo, det er jeg helt enig i. Ikke bare litt, jeg synes det kan vise mye. Ja. Og jeg kjenner jo til med folk som er utrolig innsluttet. Med en gang du slipper det inn på Brann stadion, så skriker du og hyler det som aldri før. Litt sånn så jeg hører folk som hører på black metal. De liksom får ut et eller annet som de ikke klarer å få ut i hverdagen. Så det synes jeg er kjempebra, men så er det liksom det bikker litt over. Men i forhold til Castro da, når han så fuck you og viste fing, Ja, i enkeltilfelle så kanskje ikke var det beste i forhold til sånn som vi, når vi snakker om gode forbilder og sånt, men det er en episode av hundrevis av gode ting han ellers gjør. Så jeg synes det er veldig kjipt hvis vi skal henge oss opp i akkurat den tingen da. Mm. Så vi skal la den gå.
0: Han er tilgitt, liksom?
2: Ja, for sånn ser jeg
3: selv. Vi har tilgitt han. Ja. Get over it.
2: Fuck you, taler han.
3: Uten fingeren, bare.
0: Det var så god stemning. Jeg tror vi suser går til neste tema, og så får det være konklusjonen. Han er tilgitt. Her er musikk fra Nydelig Bergenby. Bendik, din hånd. En av de store brandsupporterne.

0: så fint, vet du. Ben Dixon ga oss sin låt Din hånd.
1: Studiestart nærmer seg med stormskritt. Neste vek, altså på mandag, så skal mange møte nye studievenner og kanskje bli kjent med en ny by. Men så er det der med å få seg en plass å bo, da. Det fremleis flere tusen studenter som står i kø for å leie en bostad.
0: Og tidligere denne veka så hørte vi at aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad enn det vi ser i år, men aldri før har så mange stått i kø for å få en sånn studentbostad.
1: Jeg tror 5200 studenter i Vestland venter fremleis på en plass å bo. Av disse er majoriteten i Bergen, og resten på Stord, i Førde og Sogndal. Fredagspanelet vårt, Anna og Kristian. Hvor dramatisk vil jeg kalle dette?
2: Ja, altså det, man kan jo også lure på om det er type klasseskille i hvem som klarer å skaffe seg bolig. Altså de som får støtte av foreldre og råd til å leie noe eller kjøpe noe, lage sitt eget kollektiv, versus de som er avhengig av de ordningene vi har for studentboliger. Så jeg tenker at en utdanning er jo det største klassereisen du kan gjøre, og det er jo så utrolig viktig. Og det å ha dårlig råd forstyrrer veldig når du skal studere. Så nei, akkurat det synes jeg er en viktig problemstilling.
3: Så man ligger til, nå vil ikke liksom ligge målgrupper mot hverandre, men sånn så gjennom Kirkens Bymisjon så har vi fått sett på undersøkelser gjennom Husbanken og så videre, at bare her i Bergen så har det økt mest i forhold til boligmangel, spesielt med barnefamilier. Så jeg tenker nå når skolen starter på mandag, så er det faktisk 75 familier hvor du har barn, som ikke bare det at de gjerne ikke har hatt penger til å ha hatt en god sommer, eller har hatt noe sommer i det hele tatt, men de begynner på jobb på skole på mandag, og så går det med en klump i magen, for de vet ikke om de må flytte om en uke, eller om en måned, eller om et år, og igjen flytte til en nytt sted, begynner på ny skole og få nye venner. Sånn at den ringvirkningen i forhold til investeringene vi gjør, og forarbeidet, for å kalle det for det, da, så er det, sånn som du sier, ekstremt viktig å ligge til rette for studenter, men så er det også ekstremt viktig å ligge til rette for de barna som skal bli studenter i fremtiden. Altså våre kommende arbeidere og ledere, at de også får mulighet, i stedet for at de hele tiden har en ryggsekk og liksom kommer second hand med all den erfaring de får gjennom hele tiden måtte flytte igjen for nye venner, som igjen vil trigge andre sosiale ting, som gjør at barna allerede ligger litt lenger bak i forhold til fremtidstro og så videre da.
0: Ja, for høye leiepriser, sant, det er jo problem både for deg, som du nevner nå, sant, de 75 familiene som er uten bostad, men også disse 5000 studentene uten bostad. Er det noe i Bergen jeg må gjøre annerledes for å gjøre noe med det her?
3: Altså, en ting, nå er jo ikke jeg en politiker, jeg er heller ikke en entreprenørutbygger, men sånn så Airbnb, ja, jeg er veldig, synes det er veldig positivt med markedspriser, men det gjør jo at tomrommet med å dekke alt det behovet som turistene får, det går utover noe. Så da har du både de som skal leie enkeltpersoner, og som er nevnt til barnefamilier, også studenter som skal ut i privat leiemarked som ikke får plass i studentboliger. Så det er jo en sånn ringvirkning. Og dette har jo vært en gående spiral gjennom både Erna Solberg og Støre. Så det går jo liksom begge veier. Og jeg tror nok det finnes ting som kan gjøre det bedre, altså at vi ligger mer til rette for utbygging, kjappere byråkrati og så videre. Også, dette er en personlig ting, nå er ikke det noe gjennom jobben med, men dette med Airbnb og fått en liten regulering på det, tror jeg også ville bidratt til at prisene ikke stadig blir så ekstremt økende, og at flere kunne fått mulighet til å leie og bo fast.
1: Hvis vi tenker på studentene nå, da, tror dere at dette kan gjøre Bergen til en mindre attraktiv studieby?
2: Altså, noe som er også et veldig interessant løsningsforslag på dette, vi jobber jo med Griseriba-fonden inn mot Generasjonsfestivalen, og de bygger jo noen nye leiligheter der det skal være plass til studenter inne hos eldre. Altså at du kan leie en hybel eller leilighet i leiligheten til en eldre person, og at du får redusert leie mot at du hjelper til. Så i gamle dager, holdt jeg på å si, var det jo sånn at man gjerne flyttet til byen og bodde på et rom hos noen, eller, sant? Og det at det er mange eldre nå med god økonomi, store hus, mulighet til å kanskje leie ut, kanskje man til og med kan lage kollektiv, sant? Man er blitt enke, eller du er et eldre ektepar, og barn har flyttet ut. Det kan være veldig vinn-vinn å og tenke at skulle noen få lov til å leie seg inn her hos oss? Så det er jo selvfølgelig en litt mer sånn radikal og innovativ løsning, men jeg tenker at gitt at både yngre og eldre kan ha ganske høy forekomst av ensomhet, så kan det faktisk være en sånn folkehelsetiltak.
0: Og så er det en god ting oppi her da, at det er jo et tegn på at Bergen er en bra studentby, når så mange vil studere i Bergen og bo i Bergen.
2: Og det er faktisk flere eldre som begynner å studere nå også. Altså, eldre er jo friske og raske. Sånn 80% av de eldre trenger ikke noen tjenester fra det offentlige. Så de aller fleste har jo veldig mye tid og kapasitet. Så det at liksom, det er noe sånn artig med å koble studenter og eldre, som jeg tenker at vi både kommunalt og statlig burde utforske litt mer ordentlig.
3: Ja, det støtter jeg. Og så er det sånn i forhold til attraktiv by. Nå hadde jo jeg 2 år i Leeds, som er en veldig studentby, hvor du fester og hver dag, hvis ikke du gjør noe med Lydde da. Men igjen, i forhold til boligmangel og økte priser, jo mer studentene bruker på husleie, jo mindre har de til å gå ut og ha det gøy å være sosial med andre, uten å mel eller uten alkohol. Da. Så det vil ha ringvirkninger, og så er det de som gjerne er liksom redd for hva jeg får et sted å bo, og de som gjerne må ut av sentrum. Altså, det vil jo ha ringvirkninger, i en eller annen form, tenker jeg da.
0: Vi skal runde av, men på mandag så merker en at studentene er på plass i Bergen. Da starter nemlig studieåret, og det gjør det med fadderveke. Er det noe det ser frem til?
2: Altså, jeg bor i sentrum, og jeg sa akkurat i pausen her at jeg våkner noen gang 4 til Kaptein Sabeltan på full blæst. Og det er liksom en påminner om at de små barna er blitt studenter. Så vi må tåle det, men jeg gleder meg ikke akkurat til å våkne med Kaptein Sabeltan.
3: Jeg er helt enig, men det eneste jeg unner det i all fest og sosialisering, men det er den der, ok, jeg lukker igjen altandør og vinduer kommende uke, så jeg slipper å måtte sprekke opp om natten. Men det blir artig å se, og så må jeg liksom sånn, jeg synes det er fascinerende, for når jeg studerte for mange år siden, så hadde jeg en medstudent som brukte opp hele studielånet sitt første uke på festet, og måtte da låne bøker av oss, for han hadde ikke penger til bøker. Og jeg tenker nå når prisene er så høye som de er i dag, og så ser jeg at det er jo ikke bare den første uken de tar helt av og fester som at sånn forlengende russetider. Men hvor kommer pengene fra?
2: Ja.
3: Det synes jeg er litt interessant.
4: Du får ta en spørreundersøkelse og hoppe ut til de som går forbi.
2: Hvor kommer pengene fra?
4: Kristian Olvo, seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, og Anna Helle Valle, festivalsjef for Generasjon, en aldringsfestival, og altså jobber i Nasjonalt senter for aldring og helse. Tusen takk og god helg!
2: God helg!
3: Ligeså.

0: Det var Joa og A Little Kinder her i God Sommer Vestland på NRK P1, og Leif, du på plass og gir oss siste nytt.
1: Vi begynner i Lærdal. Det uro å si når oppgraderingen av Lærdalstunnelen til 2 millioner kroner startet opp. OneCo har teket tildeling av kontrakt til Skånsk og Vassbakk og Stol til retten. Oppstarten som skulle være i september blir nå tidligast i november, dersom Statens vegvesen får medhold. Prosjektleder Susanne Svarstad sier at det er risiko for slikt i jamne konkurranser og beklager utsettingen.
2: Kanskje først og fremst uheldig for alle rundt som har forberedt seg på at fra september så gjelder dette. Folk har forberedt seg og tatt sine forholdsregler, og så blir det uttett, og så kan ikke vi si hva for en dato det blir. Så det går utover veldig mange rundt omkring, men sånn for selve prosjekt og prosjektgjennomføringer er det jo ikke så superkritisk da.
1: Og Lærdal-ordfører Audun Mo beklager forsinkingen, men har forståing for at en entreprenør vil prøve saken for retten.
3: Det en stor og viktig jobb for mange entreprenører i et marked der kanskje det er ikke all verdens jobb, og så har jeg forstått at de to det snakker om nå har ganske like pris, og da er jo dette en del av spillereglene, så jeg har jo en viss forståelse for det, men det er jo synd at den ikke kommer i gang nå.
1: Trafikken over Danmarksplass i Bergen faller med over 60 000 biler fra april til juli, selv om drivstoffet var rimeligere. På landsbasis øker trafikken med 0,8%, det viser tal NAF har fått innsyn i. Pressesjef Ingunn Handegard slår fast at lågere priser ikke førte til mer fornøyelseskjøring. NAF krev nå at avgiftskuttet på drivstoff blir forlenget ut året. Og det var siste nytt.
4: Sommer Vestland på NRK P1.

0: sandvei der mellom Synnesørgjerd og Trangfødsel. Håper jeg at jeg aldri blir for stor. Er du en sånn topp?
1: Ja.
0: At du ikke blir liksom voksen?
1: Eller? ja, egentlig. Ja, hvorfor det? Hvorfor tenker vi sånn egentlig?
0: Nei, er ikke det litt kjekt å beholde barnet i seg, tenker
1: jeg. Jo, men da kan en jo.
0: Være litt leiken. Og...
1: Ingen som sier at du ikke skal være leiken.
0: Nei.
1: Bade for eksempel, hoppe, stupe, vet ikke jeg. Hva synes du?
0: Alt mulig.
1: Alt
0: som gir meg glede i magen.
1: Ja. Det var en grunn til at jeg nevnte hopping og stuping, faktisk. Fordi vår neste gjest...
0: Han liker å stupe. Han er så god til å stupe, for han har nemlig stått på et stupebrett i Paris denne veka.
1: Og da snakker vi ikke om sånn gøy hopping og bading, sjohei og barne i seg, eller kanskje litt barne i seg, men uansett, dette her er på et høyt nivå. Isak Børslien er vår neste gjest.
0: Da snakker vi EM i stuping. Men før det, dette er Gunn Kvåle, sommeren for deg.

0: Gunn Kvåle var det som ga deg siste låt, sommeren for deg her I NRK P1, og god sommer, Vestland. Har du noen gang hoppet eller stupt ned I vatten, og kanskje har du kjent på en sånn skikkelig sug I magen? Kanskje du gruer deg litt før, mens du stod der? Jeg vet ikke om det var på 10 meter du skulle hoppe ut for en liten klipp, eller kanskje var 1 meter I bassenget. Uansett, det å stupe handler det om nå.
1: Ja, kanskje det også en av de som står og lurer på om du skal, eller... Og så ender du kanskje opp med å ikke våge. Det I hvert fall ikke tilfelle for han du skal få møte nå, for Isak Børstien fra Fana. For han så stuping en stor del av livet. Han har nettopp vært med på EM I Paris, og konkurrert altså med de beste I Europa. Velkommen til deg, Isak.
2: Tusen takk.
1: Og velkommen hjem.
2: Takk.
3: Takk for det.
1: Du kommer altså omtrent rett ifra Frankrike og EM I stuping med en 6. Plass I 1-meteren.
2: Det stemmer.
1: Du fornøyd med mesterskapen?
2: Ja, det vil jeg si. Jeg har på 1-meteren så levert jeg det beste resultatet noensinne for Norge, med både ny pers og ny Norges rekord. Så jeg har på en måte vist at jeg ligger helt oppi der, samtidig som at jeg stupte også 3 meter, og den gikk dessverre ikke så bra. Noen sa jeg vant treningen rett før konkurransen, men også klaffet ikke helt I konkurransen. Men jeg tar med meg 1-meteren. Den var en god følelse.
0: Du fortell hvordan, for deg som ikke har sett på stuping som en konkurranseidrett, fortell hvordan foregår det når du stuper 1-meteren?
2: Når jeg stuper 1-meteren, så det er 6 stup man skal gjøre. Så det 6 runder. Og så handler det om å... Ja, treffe alle de 6 stupene så bra som mulig.
1: Men nå snakker du om 1 meter og 3 meter. Jeg tror mange ser for seg liksom enda større høgder når vi snakker om stuping. Men hva det som skjer når du stuper fra 1 meteren da?
2: Nei, det skjer ganske mye faktisk. Ja. Man tenker jo at det ikke er så mye tid, og det jo veldig kort tid. Men det det som gjør det egentlig veldig imponerende også med 1-meteren, fordi det så liten høyde, men at man får til å gjøre så mye på den korte tiden. Altså, vi snakker jo om 3,5 rotasjon på det meste da, på 1-meteren. Så det går fort.
1: Ja. Mm.
0: Det nesten stupingen sin formel 1? Ser du om å gjøre så mye på kort tid?
2: Ja, nesten. Men det jo på 3 meter, altså på alle høydene, så kaster du deg ut og skal spinne så mye som mulig, så det går fort uansett. Men det noe med den 1-meteren som litt sånn, den veldig vanskelig, men det litt gøy, fordi det 1 meter, det på en måte, man ikke like redd for å få vondt da, hvis du lander på magen eller lander litt feil, så det bare 1 meter. Mm. Mens når du går opp på 10 meteren, så begynner nærmere å komme litt mer på grunn av høyden da.
1: Ja. Og 10 meteren, den ikke noe du driver med så mye om dagen?
2: Nei, jeg har dessverre gitt meg litt grann. Ikke på grunn av jeg ikke trivdes. Jeg synes det var kjempegøy å kjenne litt på de nervene. Men hvis jeg skal ta det neste nivået innenfor stuping, da, så 3-meteren, den passer meg bedre. Fordi ute I stupverden så jeg faktisk et hode høyere enn de aller, aller fleste.
0: Ja.
2: Så det gjør at på 10-meteren så kommer jeg ikke like lett rundt som jeg gjør på 3 da. Siden på 3 meter så det sånn sviktbrett, så jeg kan bruke liksom vekten min og høyden min på å hoppe høyere, så gjør at jeg kommer rundt da.
1: Ja, så du får litt fart I brettet på en måte.
2: Ja.
1: Og det gjør du ikke på 10 meter?
2: Det gjør jeg ikke på 10. Der det liksom kun deg selv som lager energien for å komme rundt.
0: Det blir sagt at stup en av de vakreste og vanskeligste idrettsgreiene som finnes. Er du enig I det?
2: Absolutt.
0: Hvorfor det?
2: Stuping, det en ting på en måte konkurransen at du skal gjøre 6 stup på rad med litt pause mellom og treffe alle de 6 stupene. Det ganske mye som skal klaffe. Men også stuping, som jeg har sagt tidligere, altså det så mye sporter innblandet I en sport. Du skal være elegant, du skal spinne fort, du skal vite hvor du I luften, og du skal på en måte nesten treffe et nåløye I vannet da, for å lage minst mulig sprut.
1: Vi var jo litt inne på det. Det mange som blir litt skremt bare tanken på å stå I et sånt stupetårn eller brett. Du nevnte at 10-meteren kunne være litt sånn skummel, men blir du noen gang redd du nå, altså på det nivået du på?
2: Ja, altså de stupene har med

0: konkurransen, de er på en måte så trygge på at de føler seg redd lenger, men nervene er det alltid, og de skal være der for at man skjerpet og gjør det man skal. Fordi med en gang man mister fokus, så kan det fortsatt gå gale.
1: Mm. Du har liksom vært der som vi andre også, at du har vært litt så nervøs for det skulle.
0: Ja, absolutt. Jeg har mange ganger ikke turt oppe på grunn av stupet har blitt så skummelt at jeg må ta en fot i bakken og være sånn, ok, hva gjør jeg på nå?
2: Og hvordan var det du skjønte at du var så god på stuping at dette skulle du liksom satse på eller gå for?
0: Det var jo egentlig, altså det var jo helt tilfellig at jeg begynte på stuping, men jeg har jo en turnbakgrunn, og før jeg gikk på turn så hoppet jeg fra sengekanten og opp i sengen og gjorde saltoer og masse diverse, så skjønte at det var et eller annet innenfor akrobatikken jeg måtte da være, og så begynte jeg tilfeldigvis på stuping, og noen andre så at potensialet var der, og da måtte jeg bare fortsette.
2: Hvis du har unger som turner i sengen, så se hvor bra det går.
1: Og så er du jo ambulanselærling i tillegg. Hvordan kombinerer du jobb og trening?
0: Ja, nei, jeg har vært nå lærling i 2 år. Skulle egentlig ha vært ferdig nå i mai, men jeg har innvilget meg en løsning med jobben som gjør at jeg jobber 50% og har liksom strekt ut læretiden. Så læretiden er på 3 år nå da. Og det har gjort at jeg har hatt muligheten til å trene såpass mye og fortsette å holde nivået, men også ta nye steg selv med jobben da.
2: Du er 20 år. Hva er ambisjonene dine fremover nå?
0: Jeg har vært veldig sånn, det er jo OL selvfølgelig, 2028, det nærmer seg med stormskritt. 2 år, det går kjempefort, så planen nå er å bare virkelig legge ned innsatsen det neste året, bli ferdig med læretiden, og ha full fokus på OL. Ja, og så ser jeg hva tiden bringer. Jeg har alltid hatt en plan på ting, men nå prøver jeg å åpne øynene for litt andre ting, og ja, begynte å hoppe fallskjerm, og ja, begynte å bare ja, gjøre litt alternative ting som gjør at jeg ja, får en balanse på livet da, generelt.
2: Gir fallskjermhoppingen deg balanse, altså?
0: Absolutt. Jeg har funnet ut mine 3 beste følelser. Det er å redde liv på jobb, hoppe i fallskjerm og gjøre det bra i stuping.
2: Ok. OL 2028, ser vi deg på 1-meteren eller 3-meteren der?
0: Der blir det 3-meter. 1-meteren, den er dessverre ikke noe OL-gren. Det er 3-meter og 10-meter som er på en måte de 2 hovedøydene. Men dere kommer til å se meg på 1-meteren i mange konkurranser før OL.
1: Hva skal til å lykkes i et OL? Der er jo nivået skyhøyt.
0: Der er nivået skyhøyt. Altså, det vanskeligste blir jo først og fremst å komme til OL, kvalifisere seg. Men i OL, så hvis jeg står der på brettet, så blir det bare å prøve å holde nerven i sjakk og ja, gjøre det man har trent på og det man kan.
2: Kult. Isak Børsli igjen, tusen takk for at du kom inn med oss her i God Sommer Vestland, og masse lykke til da.
0: Takk for det. Det er alltid kjekt å være.
1: Vi gleder oss til OL, vi. 28. Ja. Lykke til.
0: Takk.

0: i friidrott.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Robbie Williams er med No Regrets.
1: Klokken fire minutter på fire nå. Vi skal være her og holde deg med godt radioselskap i en time til, altså, så fortvil ikke.
0: Vi skal ikke gå noen vei.
1: Nei.
0: Og vi veldig glad for at du der i VCA radioen.
1: Veldig glad. Vi håper du har en strålende fredag der du akkurat nå. Og så skal du få masse knask I løpet av den neste timen også her I God Sommer Vestland. Når klokken har passert fire med et par minutter, så må du bare finne fram appen NRK Radio. Hvis du ikke allerede har lastet ned, så må du gjøre det nå, for det skal bli konkurranse.
0: Men nå, Kaisers Orkestra drømmer.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse I dag. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
1: Vi fortsatt I den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel. Det kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Minst 300 barn drept I Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde I kraft I oktober 2025, det opplyser UNICEF. Det skal tilsvare ett barn hver dag, ifølge FN-organisasjonen. UNICEF advarer om en humanitær krise preget av sult og sykdom, og at familier nå presset sammen på en tredjedel av Gazastripen. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollen innen søndag. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania I en måned fra 31. juli. Det skjedde etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko I forrige uke. Styret I Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen I formiddag. Og Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema I det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det jo fordi det ikke noe. Jeg bare svarer I front. Det faktisk sånn vi jobber også. Det viktig. Vi ikke der ennå.
0: Kong Harald holdt I dag statsråd som vanlig før han senere ble kjørt til Rikshospitalet for en kontroll hos fastlegen sin. Det forteller kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe til NRK. Se og Hør meldte tidligere I dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det ikke riktig. Kongen var I dag på en planlagt kontroll, ifølge Varpe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer Vestland på NRK P1. NRK P1.

0: Ja, men kommer det sammen igjen, M2M? Don't say you love me.
1: En fin gjenforening det der, altså.
0: Ja, og du, klokka nå, den altså blitt straks 4:07. Det fredag ettermiddag. Nå sier jeg fredag litt lystig, fordi at det jo litt lystig av en fredag.
1: Ja.
0: Ja, men det det.
1: Det det, det noe eget med denne fredagen.
0: Ja, og Leif Løse, du vår nyhetskar i dag, og du kjenner litt på fredagen du også.
2: Absolutt.
0: Hvis det noen lyttere som har gode planer der de gleder seg til, kanskje skal du på festival, kanskje skal du på Sus og Dus, dit skal vi i hvert fall denne halvtimen her.
1: Ja, rett etter 4:30 så skal vi ta en tur til Odda.
0: Men hvis du har noen planer du har lyst til å dele med oss, så blir vi superglade om du sender oss en melding i appen vår, NRK Radio. Elise og Stian, og altså Odd Leif som gir oss nyhetene nå.
2: 17 MC-klubber slår alarm om livsfarlig olje- og dieselsøl på vegene i og rundt Førde. Både E39 gjennom halvbrenslige og sentrumsrundkjøringene råka. MC-miljøet peker på toppfylte lastebiltanker og oljelekkasjer fra anleggsmaskiner. Talsmann Bjørgulf Myklebust krever nå straks tiltak og hyppigere kontroller fra statens vegvesen før det går liv. Ferjeordfører Stian Herøy har fått nok av ferjetrøbbelet til øya. MF Ferjebøen er ute av drift etter en grunnberøring i går, og fredag sleit reserveferje MF Solskjell med innstillinger grunnet kviletid, skriver Bergens Tidende. Nå raser Herøy mot skyss etter at arbeidere og sykehuspasienter stod fast. Skyss beklager, men varsler ytterligere kapasitetstrøbbel gjennom helga. Og det var siste nytt.
1: Hvis du skal kjøre i Bergen sentrum, så må du være oppmerksom på at ifra nå klokka 4 så er altså bryggen stengt for trafikk. Det er i forbindelse med denne Fjordsteam-festivalen, og bryggen blir stengt frem til lørdag rundt midnatt. Det er omkjøring via Øvregaten, og hvis du skal reise kollektivt og lurer på hva halleplasser som er i bruk og ikke, så kan du sjekke skyss for det. Men det er altså bryggen som er stengt fra nå klokka 4 og frem til i morgen rundt midnatt. Utover da så er det litt rush-trafikk ut av Bergen sentrum akkurat nå, men Statens vegvesen hadde ikke fått meldinger om noen spesielle hendinger i trafikken i Vestland.
0: Det er jo Fjordsteam som gjør at det er stengt ved bryggen, og jeg tror nå i 4-tida så skal det være brandutrykning med sånne her gamle brandbiler.
1: Ja.
0: I 20 kilometer i timen skal det suse gjennom på vei til bryggen.
1: Ja, og så skal Bjørnis komme på bryggen.
0: Ja.
1: Om ikke så alt for lenge, tror jeg. Helt sikkert god stemning.
0: Garantert. På en dag der det blir skyet og stort sett oppholdsvær, det kan vi glede oss over. Hvordan helgevær blir, det skal du også få svar på om du henger med oss denne timen her i Sommervestland, som det heter nå.
1: Det er det det heter nå. Og så er det straks tid for konkurranse.
0: Vi skal sende Viggo ut på veien.
1: Ja, du må finne ut hvor er det han er i dag.

0: Stein Tore Fjella og Mark Ribot og Sindre Berge.
1: Nå i sommer så har vi en konkurranse her i God Sommer Vestland, der vi følger bobilen Viggo rundt om i Vestland. Og vi prøver å forklare reiseruta hans, og de oppgaver å forsøke i alle fall å henge på, og så finne ut av hvor det han stopper opp i slutten av dagens tur.
0: I går så fikk han altså noe av det vakreste å se på, et utsiktspunkt som heter Stegastein i Aurland. Veldig mye besøk der av turister og noen som har lyst til å se på fin utsikt. Du ser fjorden og fjellet og inn til Flom og utover og alt, så der stoppet han og ble stående litt da, men han må jo videre i dag.
1: Og han fortsetter fram over fjellovergangen, som han helt i starten av da. En veg som stengt om vinteren. Han kommer ned i en ny bygd, der de dyrker nærmest alt av frukt og grønt.
0: Ja, jeg kjørte gjennom denne bygda her nå i helga som var. Da skal jeg si hva jeg kjøpte med meg der.
1: Ja.
0: Morelle.
1: Oh.
0: Det var så gode. Mm. Men der kan du da velge flere veger da. Men han holder seg langs Sognefjorden, og da kjører han bare rett inn i en tunnel, som du mange ganger gjør på Vestlandet. Og så kjører han videre da, ikke ned til der som ferja går, men videre innover fjorden.
1: Og her kommer han etter hvert til en bygd med store fabrikker, til og med Hjørnesteins bedrift, plassert da i to bygder.
0: Og da spørsmålet, hvor Viggo kommet i dag? Hvis du vet det og har lyst til å enten helt sikker på hvor det eller du har lyst til å gjette, så kan du gjøre det i appen vår NRK Radio. Bare gå på den direkte siden der, og der står det God Sommer Vestland, og trykker du på den så kommer du på en sånn send inn-knapp. Og da kan du skrive navnet ditt, og adressa di, og et telefonnummer, og ikke minst, hva heter plassen?
1: Ja, svaret ditt er viktig for meg. Og det er så kjekt å følge med nå, for det er allerede begynt å komme inn svar. Du må hive deg rundt og bli med. Hvor det Viggo i dag, altså? Så kan det være du som blir vinner.
0: Vi skal få et par låter her.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Band of Beginning med Joe Ossovad, alltså fra 80-tallet. Terence Trent D'Arby og Sign Your Name her i Godsommer Vestland.
1: Og mens vi har hørt deg, så har det rent inn med svar på konkurransen vår. Det altså denne bobilen vår, Viggo, som ute og kjører på Vestlandsveiene, og vi lurte på hvor det var han hadde endt opp I dag.
0: Og det var jo Stegastein han startet på, og det var jo en lytter som mente at der bør jo ikke Viggo kjøre opp, da blir det jo bare trafikkaos. Det har det litt rett I, men Viggo han ikke sånn veldig stor bubil. Han litt sånn passelig bubil.
1: Ja, så han lager ingen kaos.
0: Nei. Så, men nå skal vi prøve å finne ut hvor han skal I dag. Det var jo det som var oppgaven.
1: Ja, og da skal vi si hallo til Tom James. God fredag, sett deg I dag.
2: Jo, takk, Dekke.
1: Du klarte å henge med på denne turen her, du?
2: Ja, jeg har nå følt meg litt nå I veken når jeg har vært på kjøretur, og I dag traff jeg på spiken, tror jeg da. Jeg har ikke fått bekreftelse for det, men jeg tror det rett.
0: Ja, det tror jeg. Siden du plukket ut av Elise, så det garantert at du har rett svar. Han kjørte jo over en fjellovergang først. Vet du hva slags fjell det var? Det var ned til en bygd med masse frukt og grønt.
2: Jo, det vet jeg, ned til Lærdal, men, men akkurat den overgangen, det jo den de har lyst til å bruke når det stengt, når de skal stenge Lærdalstunnel. Men jeg kommer ikke på hva det heter nett nå.
0: Nei, Vevlandsfjellet der.
2: Yes.
0: Og så fortsetter han jo gjennom en tunnel og, inne ved fjorden, og da kom han altså til
2: Årdal.
0: Ikke sant?
1: Ja, det helt riktig, Tom.
0: Og vi har jo selvsagt godkjent både Årdalstangen og Øvre Årdal og Årdal. Så alle som har ett av deg alternativer der, har vi godkjent. Har du vært I Årdal? Noe forhold til Årdal?
2: Jo, jeg har vært der noen ganger I forbindelse med jobb, og så har jeg noen slekt som har et hus I Vikadalen rett før Årdal, og der det jo kjempeflott der inne. Det jo det.
1: Hva jobber du med, Tom?
2: Ja, jeg jobber I Røde Kors, Sognefjordane.
1: Ja.
2: På distriktskontoret I Førde. Så jeg på vei hjemme fra jobb. Jeg tok en liten joggetur I Førde før regnet kom, og så på vei hjem til Lavik.
0: Ja, fornuftig å ta joggeturen før regnet kom.
2: Ja, så kan jeg være ferdig med å svette I bilen på vei hjemme. Så, ja.
0: Hva det beste med å jobbe I Røde Kors da?
2: Ja, det du møter alltid folk som har lyst å være med, frivillige som gira, og sånt, som oftest når de ringer meg, så vil de ha hjelp til noe, og så det bare å, sånt, og da får de hjelpen de trenger, og så det veldig kjekt å se de lykkes med det de har lyst til å drive på med lokalt I de ulike lokalforeningene.
0: Mm.
1: Og nå har du altså tatt helg for jobb, tatt deg en joggetur. Hva det som venter deg når du kommer hjem til Lavik, og hvordan skal du bruke fredags ettermiddagen og kvelden?
2: Ja, de har nå snakket om været. Det jo ikke noe, hva skal jeg si, noe uteaktivitet som blir nå I helga. Det blir mest sannsynligvis litt heimarbeid, det som må gjøres inne før både kone, barn og alle begynner på jobb etter sommerferien. Så det bare å rydde og ordne og styre på.
0: Ja. Er det sånn at du gleder deg til hverdagen fylt tilbake for alle unger og kone og deg selv og sånn, eller? Var det litt godt med ferie?
2: Det har nå vært godt med ferie, sånn, både fotballtrening og det praktiske at og frem og mye kjøring av unger som skal hit og dit. Og det har vi hatt en liten pause på, men nå blir det kjekt å begynne at det blir noe det med alt sammen. Så det begynner sakte med sikkert. Skolen begynner ikke før om en veke, så ja. Så den neste veke blir litt roligere, så det full kjør etter det.
0: Tusen takk for at du ble med, og så det jo sånn, Tom, du bor jo på området der jeg går vokst opp, så det jo så vakkert uansett, vet du, så litt regn, det tåler vi.
2: Ja. Vi har jo så fin utsikt I dag,
0: ja.
1: Tusen takk, Tom James, altså. God helg da.
2: Takk det samme.
0: Vi sender går en sommerpremie til deg, og så nyt helga, selv om det skulle bli grått. Arbetina Settlitz.

0: Bettine Settlitz, faller sakte effekter her i NRK P1 og God Sommer Vestland. Da skal vi til det som skjedde i Våtedalen i går. Vi første nyheten nå, Leif.
1: Ja, for det stort behov for å skilte for farene ved å kempe ved Våtedalselva. Det mener Berit Karin Selliseth Os i Norsk Bobil og Karavanklubb. I går igjen isolerte raskt veksende elv villkempere ved E39 mellom Gloppen og Sundfjord, og brannvesenet måtte rykke ut. Ose mener det behov for å få opp flere skilt på flere språk som åtvarer kempere.
2: Det her har jo skjedd flere ganger, og kommer helt sikkert til å skje igjen. Vi er veldig glad i forbud. Det er noe som heter den enkelte måtte faktisk ta ansvar også, men det må i hvert fall gjøres klart oppmerksom på risikoen en tar ved å kjøre ut på der og kempe.
1: Og Vegvesenet sier selv at de ikke har ansvar for å sette opp skilting. Ordfører i Gloppen, Anar Kvernvik, tror tid er inne for å sette seg ned med nabokommunen Sundfjord.
3: Jeg tror Gloppe kommune og Sundfjord kommune bør tas en prat om vi bør gjøre noen tiltak i fellesskap for å bedre sikkerheten og informasjon om forholdet i Våtedalen.
1: Vi skal holde oss på vegene. 17 MC-klubber slår alarm om livsfarlig olje- og dieselsøl på vegene i og rundt Førde. Både E39 gjennom Halvbrennslia og rundkjøringene er råka. MC-miljøet peker på toppfylte lastebiltanker og oljelekkasjer fra anleggsmaskiner, og krever nå strakstiltak og hyppigere kontroller fra Statens vegvesen før det går liv. Trafikken over Danmarksplass i Bergen fall med over 60 000 biler, eller litt over 2% fra april til juli, selv om drivstoffet var rimeligere. På landsbasis øker trafikken med 0,8%. Pressesjef INAF Ingunn Handegard slår fast at lågere priser ikke fører til mer fornøyelseskjøring.
4: Ja, det viser jo veldig tydelig at det har ikke vært slik at folk har kjørt bil for moroskyld, selv om diesel- og bensinprisene har vært lavere enn nå i sommer. Det har jo vært en diskusjon knyttet til om folk ville kjøre mer med lavere bensinpriser. Det har de altså ikke gjort.
1: Og NAF har kastet seg inn i den diskusjonen og krev at avgiftskuttet på drivstoff blir forlenget ut året. Og det var siste nytt.
5: God sommer Vestland på NRK P1.

0: Hei på deg. God fredag ettermiddag. Vi skal til Julie Solsvik Vågane, som er vår neste gjest og statsmeteorolog. Hei på deg.
1: Hallo, hallo.
0: Vi skal snakke om sommerværet 2026. og jeg har jo lovt meg selv at nå skal ikke jeg være værsur, så det skal jeg stå i. Men vi starter med fredagen, vi, Julie.
1: Ja, i dag har jo egentlig vært en ganske grei dag. Det har vært mye oppholdsvær og nesten litt sol noen steder, som kanskje er det beste vi kan håpe på for tiden. Og temperaturen ligger på sånn 14-16 grader nå i ettermiddag, så det er forholdsvis behagelig start på fredagen, og så kommer det jo litt mer regn utover kvelden i dag da.
2: Ja, men blir det med oss videre gjennom helge også, eller? Det er vel en...
1: Ja.
2: Liten frykt for deg?
1: Ja, det er dessverre det. Det blir egentlig en god del regn og regnbyger i helga. I morgen så ser det vel ut som det mest intenst på starten av dagen, og at det kanskje blir litt mer opphold utover lørdagen, men det blir en grå dag, og man må nok forvente perioder med regn og regnbyger gjennom lørdagen, og ikke minst inn i søndagen, som er enda våtere.
0: Ja, hvor våt kan det bli på søndag?
1: Ja, per nå så ligger prognosene våre på opp i en sånn 50-70 millimeter på 12 timer lokalt, så hvis det holder seg på det inn i morgendagens prognoser også, så er det gode muligheter for at det blir et farevarsel om regn for søndagen da.
2: Ja, nå ble jeg helt stumme begge to, skal jeg si. Altså, hvor blir det verst i Vestland?
1: Det ser ut som det er i ytre strøk, ikke helt utsatt på kysten, men når nedbøren treffer fjellene rett inn forbi land der, så slipper han fra seg mye nedbør, så det er nok i ytre strøk og gjerne nord for Sognefjorden at det blir allermest nedbør på søndag.
0: Og så har du lovt meg å avslutte med et lite lyspunkt?
1: Ja, vi har jo letet litt bedre vær i prognosene da, når det er

0: Taus fra Voss. Utannonserte låta si selv her.
1: Ja, hun står altså på scenen på Sus og Dus-festivalen i Odda i morgen. Og det er jo ikke bare i Odda det er festival i helga. Det er festival flere plasser, blant annet i Bergen. Der er det Fjordsteam-festival. Og da kan det være greit å være klar over hvis du kjører bil i Bergen sentrum fra i dag klokka 16, altså for en time siden, og frem til lørdag, rundt midnatt, så er altså bryggen stengt for trafikk i forbindelse med denne Fjordsteam-festivalen, og det er omkjøring via Øvregaten, men greit å være klar over hvis du skal inn til Bergen sentrum, eller ut for den saks skyld.
0: I løpet av denne sendingen har vi mellom annet hørt at det er flere som mener at nå bør det skiltes i Våtedal, der tre bubiler ble stengt inne på en øy. Plutselig vassstanden øka der. Du kan se hvordan det berger disse bubilerne på nettsiden vår NRK Vestland akkurat nå.
1: Klokken nærmer seg 17 med stormskritt. Det betyr at Stian Sjursen Takle og Elise Farestvedt med seg. Tusen takk for følge her i God Sommer Vestland. God helg!
0: Eivind Motland, ta godt vare på det videre ute her i NRK P1. Ha det!
2: Her er NRK Nyheter. Klokken er 17. Politiet ber om 4 nye uker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakelsesfaren ikke er redusert nok til at det er forsvarlig å løslate han. Høyby er dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 voldtekter, men har anket. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer er pågrepet og 18 hurtigbåter er beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyene til å frakte rusmidler som ecstasy fra Spania til Algeri, og på returreisen smugler migranter til Spanias middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker, og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide beskylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiene er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene etter at de ble innført i vår som følge av prisøkningen i kjølvannet av krigen i Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles er for høye, og at det ikke bare er et krisetiltak. Søreide tar nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje er litt for dannet og opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det er mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug er.
2: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Feilen i apotekenes IT-systemer er nå rettet. Det betyr at alle kan hente ut medisiner på resept igjen. Det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag. Og vi avslutter med litt musikknyheter.

0: DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
1: God sommer på NRK P1.

fin versjon den og, men Bjørn Skips sin coverversjon faller ikke av den grunn. Fredagsstemningen et faktum. Du lytter til Helgestart I NRK P1, og Eivind Motland med deg nå de neste par timene.

Ella Lockhart stilte spørsmålet. Sammen blir vi jo bedre. Derfor ønsker jeg å høre fra deg om det spesielle sanger som du ønsker å høre denne fredagskvelden. For det du setter pris på, det garantert mange andre som også vil sette pris på. Sammen blir vi bedre. Send melding I NRK Radio og skriv gjerne hva du driver med eller hva slags planer du har for helga I tillegg.

0: sang Jesper Jenseth, før det var vi innom Post Malone og 21 Savage, som sammen framførte Rockstar.
1: Dette 80-sonen.
0: Og nå skal vi innom en av de tidlige sangene til punkrockeren Billy Idol, en som vi finner på debutalbumet hans fra 1982. Den handler om å være vill og fri i New York en sommerkveld, noe artisten selv gjorde da han flyttet fra London til den amerikanske storbyen året før. I New York fant han på sett og vis seg selv igjen, en by som for han var nye og ukjente den gangen. Hot in the City gjenspeiler optimismen og selvtilliten hans.

godeste Billy Idol der. Fredagstrafikken kikker vi på nå, og først til E6 I Ås, som stengt I et felt ved Årungen. Dette I retning mot Moss, og skylder seg I ulykke. Så til E18 I Oslo, som stengt I et felt ved Nordstrand stasjon. Dette I retning mot Oslo, etter ei ulykke der. Og så skal vi til fergesambandet Oldeide Måløy på fylkesvei 616 I Kinn, som stengt for biltrafikk fram til 21. August. Dette skyldes arbeid ved Måløy fergekai. I stedet går det passasjerbåt fra Måløy hurtigbåtterminal, og det omkjøringsmuligheter via riksvei 15 og fylkesvei 616-614, samt over fergesambandet Stårheim-Isane, det opplyser Fjord 1.

Fra godeste Ed Sheeran. Og så var jo jeg innom Hooked on a Feeling helt I starten, rett etter klokka fem. Unni har skrevet melding om at Bjørn Skifs, som jeg sa, skal egentlig uttales Skifs med H. Ellers en herlig låt som jeg danser til når jeg lager indisk mat til mannen min og meg. Vi ønsker om god helg fra Unni. Ja, dette jo en sang som ble skrevet av Mark James, opprinnelig spilt inn av B.J. Thomas. Lise og Mats setter pris på den opplysningen. De var ganske sikre på at det var Bjørn selv som hadde skrevet den. Men sånn det nå. Mats og Lise ønsker å høre Abracadabra fra Steve Miller Band denne fredagen. Så... Varsågod, her han.

Lisa og Mats, som på hytta på Kuråkerøy, ville høre denne Abracadabra fra Steve Miller Band. Erlend har sendt melding I NRK Radio og mellom 35 grader I skyggen på verandaen I Platanias. God helg til alle trofaste lyttere. Så til Leila som I kveld skal møte gode veninner fra barne- og ungdomsskoleåret. Der skal det mimres som gode minner, men det skal også snakkes om livet som ikke alltid like lett. Leila vil I denne anledning høre Diane Warwick med venner. That's what friends are for.

Sander Tennfjord, Then I Fell In Love. Anna Lille fra Nordfjordeid har hatt litt av et år. I 2025 var hun nominert til Spellemannpris for årets nykommer. Hun ble kåret til årets artist i hjemfylket I Sogn og Fjordane. Justin Bieber oppdagende på sosiale medier, og I dag så hun ute med ny musikk for første gang på mesten et år. Den sangen får du snart her I Helgestart. Vi lytter til St. Moritz akkurat nå. Dette like små.

0: Jeg kan ikke si noe, men det er faktisk true, det er veldig masse gøy. Jeg kan ikke si noe. Så er det liksom, det er jo på en måte et litt sånn nytt kapittel og nye ting og litt nytt av det jeg har sett før fra meg da, som blir veldig spennende, og jeg gleder meg veldig til å folk skal få høre hva man har på vei, og ja, veldig bra.
1: Låten den skapt sammen med produsent Mathias Telles, som kjent for sitt arbeid med Girl in Red, og Aurora, et låtskriverteam fra Storbritannia, USA og Norge. Og den talentfulle låtskriveren Nick Hahn, som har laget musikk for blant annet Sigrid før. Singelen That's a Year handler om den spesifikke følelsen av å gå ut av et forhold og lure på om det hele var bortkastet tid.
0: Altså, jeg vil jo ikke si at den nødvendigvis handler om noen spesifikke, men det er jo liksom om en tenker, en kan liksom tenke det litt sånn om det er forholdsmessig, eller om det er vennskapsmessig, eller bare generelt så handler jo låten om det å på en måte har brukt tid på feil personer da, og så sitter man igjen etterpå litt sånn, ja, ja, da har jeg gjort det, greit, ferdig, move on, have a happy day, på en måte. Litt sånn, i stedet for å være så veldig bitter over det, så er det litt sånn, ja, ja, greit, det er over nå, og så er det helt topp at det er det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

det, og fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal stengt I Trollkone-tunnelen nå. Dette skyldes en ulykke som har vært inne I tunnelen. E18 I Holmestrand stengt I et felt ved Hillestad-tunnelen. Dette I retning mot Drammen, og dette skyldes bilberging.

George Michael der og Too Funky her I NRK P1. Vi gikk tilbake til 1992, sånn cirka samme tid som denne nydelige sangen kom ifra Tasmin Archer. Dette Sleeping Satellite.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I Akershus har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Nordre Follo. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Politiet jobber nå med å sikre staden. På den russisk styrte Krimhalvøya to drepne etter en ukrainsk drone traff en bostadblokk. Det opplyser de lokale styresmaktene i Kerch. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, det verkar å bli mer vanlig at Russland, men også Ukraina, som nå angriper bostadblokker og andre sivile mål.
1: Ja, dette kan se ut til å være en trend som har vært i ganske lang tid. Tidligere i uka så har russisk angrep ført til at flere titall sivile har blitt drept i Ukraina, og i går sa FNs generalsekretær Antonio Guterres at begge land bruker sivile i økende grad som mål i krigen, og at det må stanses i tillegg til angrep da på sivil infrastruktur.
0: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kraftbransjen i nord hyller regjeringen for kraftpakka de la fram i dag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett, sa statsminister Jonas Gahr Støre. Det blir færre utgreiingskrav, ingen mulighet for statsforvalteren til å stoppe prosjekt, og en frist på 2 år for saksbehandling. Elna Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier at i dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
2: I dag så tar det 10-15 års tid minst å utbygge nye store prosjekter. At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, er svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
0: Om du vil forstå mer om kraftpakka og hvorfor blant annet Rødt imot den, hører du om det i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Gruveselskapet Nordic Mining gjør et tungt børsfall. Aksjene nede 48,8% i dag. Det skjer etter de tidligere opplyste om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve til å legge avfallet fra driften i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Sport. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback. Han stiller til start på 1500 meter under veltklasse Zürich i slutten av august. Det blir hans første opptreden i Diamond League på nærmere 2 år. Før dette ser du Jakob Ingebrigtsen i friidretts-EM i engelske Birmingham neste veke. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatte Karsambo.

Kjartan Lauritsen der, som egentlig ikke heter det da, og Shakira, du fikk han I helgestart I NRK P1, og Eivind Motland fortsatt med deg denne fredagen.

Cranberries denne fredagen. When You're Gone. Greta og Jan Morten har sendt melding i NRK Radio. Hilse fra Orsa Camping her vi sitter og hører på Norsk Radio. Vi har rømt ifra regnværet i Trøndelag, skriver Greta og Jan Morten, som ønsker å høre Sommernatt I Bohus Len fra Henning Kvitnes og Sofia Karlsson. Nydelig låt.

Henning Kvitnes og Sofia Karlsson er sammen på sommernatt I Bohuslen. Fra trafikken tar jeg med at E16 I Vaksdal stengt I Trollkonetunnelen etter en ulykke der. Også til E18 I Lier som stengt I et felt ved Fosskolltunnelen. Dette I retning mot Drammen, det skyldes også en ulykke.

Riper i lakken kom fra Zimmermann. Og på denne tida i helgestart pleier vi å trekke fram et husband som stadig vekk dukker opp med en danselåt. Fredagsgrabberne leverer også i kveld. De lager dansebandmusikk av norske låter, og din oppgave å finne ut hva for en låt som svenskifisert nå.

Ja, hva for en norsk låt var det de hadde svenskvisert her? Vet du svaret, sender du melding I NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må vi også ha adressen, sånn at hvis du den heldige vinneren av kveldens trådløse høyttaler, så vet vi hvor vi skal sende den.

Satellite der fra Lena. Nino har sendt melding I NRK Radio og sier at jeg skal se FFK-kamp I helga. Riktig gode helg. Så til Tor Martin og Sætre, Perlen I Hurum, som her skriver I en melding. Håper dere har en fantastisk ferie og fått lade batteriene. Vil svært gjerne høre All That She Wants fra Ace of Base for å få fredagsgroomen I gang.

Ja, hvis du vet hva for en norsk sang som svenskifisert her av vårt husband Fredagsgrabberne, så sender du melding I NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må man også ha adressen. Og så trekker jeg en heldig vinner av en trådløs høytaler om litt.

0: Fra Dagny, en av artisterne som du hører jævnlig her på P1. Du hører også hun her jævnlig.
1: Så jeg gråter over det som over. Ja, jeg drukner ut av min med tårer.
0: Hun som synger her heter Yngvild Maria Dybvik Granli. I september samler hun 5 sanger på et minialbum som får titelen PS. Ikke si det til noen. Disse sangene ser nærmere på sporer mennesker setter i hverandre, fra relasjoner som glir bort og vennskap som krever mer enn en har å gi, til nye forbindelser som åpner dører en ikke visste fantes. Nå rett før helga så slapp hun en ny sang som heter Blindvei, som har bakgrunn i brudd en aldri blir helt forsont med. Selv lenge etter at et forhold over, kan begge parter sitte igjen uten en felles forståelse av hva som egentlig skjedde

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Asle Bech sang den, og du lurer kanskje på hva slags norsk sang som fredagsgrabberne har svenskifisert. Kanskje har du sendt et forslag. Jeg ser at det spriker litt. Det flere ulike forslag som har dukket opp. Men nå skal du få fasiten.
1: Ja, ok, Tobby, skal vi kjøre?

0: Kygo Jo. Ja, det var rett og slett den som ble svenskifisert i dag. Det visste blant annet Ingrid Hognestad fra Minnesund. Ja, og du skal selvfølgelig få en trådløs høyttaler i posten etter hvert. Vær bittelitt tålmodige, det kan nok ta et par uker før du får den i posten. Men den kommer etter hvert, her i hvert fall, hele Kygo Jo i, skal vi si, originaldrakt.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, det er bra.

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Ja, Kygo Jo ligger fortsatt høyt oppe på den norske topplista. Denne uka på andre plass, bak Die Die fra Shakira og Burna Boy.

Burnaboy og Shakira Die Die I NRK P1, hvor jeg minner om at E16 I Vaksdal stengt I Trollkone-tunnelen etter en ulykke inne I selve tunnelen. Så til E18 I Lier, som stengt I et felt ved Fosskoll-tunnelen I retning mot Drammen etter en ulykke. Det meldt om at trafikken går sakte mellom Asker og Lier I den forbindelse.

Ja, litt av veien slutter på Chapel Rowan sin Good Luck Babe. Tuva og Camilla har sendt melding i NRK Radio. Vi vender nok en gang snuten hjemover etter en uke med herlige fjellridning på Sulseter. Men vi blir ikke helt enige om hva vi ønsker å høre i bilen på vei hjem. Tuva vil ha bestefar vise av Knudsen og Ludvigsen. Camilla vil ha arm i arm. Og med Knudsen og Ludvigsen, kanskje kan vi her i NRK hjelpe. Ja, vi får bare sette i gang med bestefar vise, så ser vi.

Ja, det kan jo løses på den måten at du får to sanger bytt I bytt med velkjente Knutsen og Ludvigsen. Det sikkert ikke alt for ofte vi har hørt de I det siste, arm I arm med det store dyret og før det bestefarvise. Da tror jeg både Tuva og Camilla ble fornøyd, vil jeg tro. Om et lite minutt Magnus Vattekar Sandvall klar med siste nytt, og så fortsetter jeg, Eivind Motland, en time til med helgestart, og Eddie Grant klar med Gimme Hope Joanna rett etter nyhetene.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 19. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
1: Problemet er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datacenter i Norge.
0: En tunnel på E16 i Vaksdal evakuert etter en frontkollisjon. En lastebil og to personbiler har krasjet. Nødetatene på staden, og brannvesenet melder om røykutvikling som førte til evakueringen. Trollkåne-tunnelen stengt. I Nordre Follo nødetatene på staden der det har vært en trafikkulykke. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Meldingen om ulykken kom like etter klokka 17, forteller Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
2: Det hadde vært et sammenstøt da, mellom en bil og en syklist, og meldingen inn til oss tilsa at dette var en alvorlig ulykke. Det vel egentlig status per nå. Bilfører på stedet. Vi i kontakt med bilfører og jobber med å få en forklaring og danne oss et bilde av hva som har skjedd.
0: Styret i det norske fotballforbundet ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Andreas Løvold blir Norges nye ambassadør til Jordan og Irak. Det klart etter statsrådet i dag. Løvold, som kommer fra stillingen som viceambassadør til FN, tar over etter Mona Juul. Hun gikk av i februar etter det ble kjent at hun og ektemannen hadde hatt omfattende kontakt med overgrepsdømde Jeffrey Epstein. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

En sang som Eddie Grant ga ut I 1988, Give Me Hope, Joanna. Året før dukket det opp en sang som både var en protestsang mot rasisme og en hyllest til Ella Fitzgerald. Det var I 1987, jeg snakker om Franz Gall sin Ella Ella, som Hilde har lyst å høre. Hun skriver, vi sitter I bilen på vei hjem fra ferie. Vi prøver å forstå at det fredag, og for å kjenne på følelsen av fredag, vil jeg gjerne høre Ella Ella. Secondary.

Og bland fikk du denne fredagen I NRK P1 Hot Air Balloon When the Summer's Over. Silje skriver at vi på vei hjem etter over en uke på landsskytterstevnet på Lesja. Vi måtte bli lenger enn planlagt siden jeg havna I finaler. Mannen min Kjetil, han har vært gullegod som har båret utstyr frem og tilbake, kjørt bil når jeg har vært sliten og lager mat til meg. Så en melding fra Monica som gjerne vil ha Sunshine Reggae. Vi har jo såde og sitt på reggen I ukevis. Og fikk en solskinnsdag etter ferien. Derfor trenger vi sol. Og hvorfor ikke sol da I form av musikk? Dette Layback.

sang Sam Smith. Dette var en sang som kom for en god del år siden I 2014, men snart han klar med et nytt album. Der får titelen Hazel Eyes og kom etter planen den 21. august. Nå skal vi til bergensartisten Blanco, som tilbake med ny musikk. Vi kjenner blant annet Blanco for denne.

Ja, bak artistene Blanco, som skrives med et 8-tall i stedet for en B, finner med August Wide. I dag slapp han Man Out of Me, første smakebit fra et album som kom senere. Den sangen ble spilt inn live sammen med musikerne han turnerer med, og et bevisst brudd med den algoritmestyrte og digitalt sammensatte produksjonen som gjerne dominerer popmusikken nå til dags.

Bucketlist kom fra Kurt Nilsen, og fra trafikken tar jeg med at E6 i Saltdal stengt ved Saltnestunnelen mot Fauske på grunn av bilberging. Og så pågår det også bilberging på E16 i Vaksdal ved Trollkonetunnelen, som derfor stengt.

0: Ellers trist å være glad. I dag kom Mai med ny musikk. Denne gangen handler sangen om å overraske seg selv, at en faller for noen en ikke så for seg å falle for.
1: Den handler om når du møter noen som du tror du kanskje ikke kommer til å falle for. Kanskje de er litt flørtete, litt sånn vel flørtepus, kommer med noen kjekke replikker og så er sånn, åh, herregud, du må roe ned. Og så tenker man, det funker ikke på meg, og så funket det på meg. Jeg synes det var litt morsomt konsept.
0: Ja, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, altså å falle for noen du først tenkte, ha, det skjer ikke. Men Mai har jo sluppet en del nytt det siste året. Hun kom med albumet Bloom i januar. På starten av sommeren kom sangen Lucky, og i dag slapp hun Playbook Casanova. Mai sier at alt det forskjellige hun gir ut viser forskjellige sider av henne, og det er jo spennende.
1: Det føles jo sånn utleverende, men jeg synes det er veldig gøy. Og gøy å teste litt ulike låter på en måte. Jeg føler at jeg har mange sider av meg selv, og jeg føler at kanskje Lucky og denne låta som kom i dag da, at de er også litt forskjellige, men på en måte begge er også meg, så jeg synes det er veldig gøy.

Litt ny musikk her fra My Playbook Casanova. Fra trafikken tar jeg med at ferjesambandet Oppedal-Lavik på E39 har fått tekniske problemer med ferjer som går I det som I ruteheftet kalles C. Dermed blir det halvtimmes avganger resten av kvelden på ferjesambandet Oppedal-Lavik på E39.

Sang Rakel. Ole Håvard fyller 70 i dag og melder at han har vært på luksuriøse Dalen Hotel og feiret med familien. Nå kjøres det hjem til Lillestrøm mens radioen på, og Ole Håvard ønsker å høre Ina Wroldsen si tolkning av Carolas Fremling, dette Stranger.

En flotte sang her fra Hozier, Take Me to Church. Og ei som er aktuelle på musikklistene rundt om I flere land, deriblant her på norske topplista, Ariana Grande. Hennes nye album, som kom for ei uke siden, heter Petal, og går rett inn på nummer 1-plassering og her på topplista. En av sangene derifra Kiss Me, som du får de neste minutterne.

Kiss Me heter denne sangen fra Ariana Grande, hentet fra hennes nyeste album Petal, som kom for en uke siden. Fotball nå, det spilles en kamp I Eliteserien for menn, og det pause mellom Sandefjord og KFUM Oslo. Stillingen 0-1 I KFUM Oslo sin favør.

sang taus denne fredagen I NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, takker for følge. Etter nyhetene nå klokka 20 det Sven Biskorsund og Torfinn Borkhus som gir deg underholdningen videre. Frem til 20 får du derimot musikk fra Daryl Braithwaite. Dette One Summer.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. To personer blir flågne til Ullevål sykehus etter en valdshending I Fredrikstad sentrum. Undersøkninger på staden tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre, opplyser politiet. Det skal altså ikke være en ukjent mistenkt på fri fot. Det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter I vedtaket, å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe billig russisk olje og gass. Når representanthuset tilbake fra ferie, røyster de om forslaget også. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn I landet. 78 personer pågripne, og 18 hurtigbåter beslaglagde. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel som ecstasy til Spania og Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker, og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når han 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min I markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten I samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke I en by som Oslo. For du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som har møtt velferdstingsleder Ida Helene Imenes. Og så litt musikknyheter til slutt.
4: Han kjører E6, den strakaste veien.
0: Kanskje... Det ber likevel ikke om penger til å lage E6 musikkvideo og finansiere prosjektet selv. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er vel du bruker å si Kvaniel Damen.
1: Ja.
0: Men der sa jeg det for deg, faktisk.
1: Og vi får kjøpe en låt om Oslo.
0: Ja. Det er det vel, ja. Ja. Han flyttet vel til storbyen og ble inspirert.
1: Ja, jeg tipper at Oslo er kanskje den som har flest sang i Norge.
0: Ja.
1: Men hvem har flest sang i verden? Da tror jeg kanskje vi snakker mer typ Los Angeles, New York, kanskje. Mm. Berlin.
0: Mm. Delhi.
1: Mm.
0: Kalkutta.
1: Kalkutta har sikkert mange.
0: Det her er Sven og Torfinn på NRK P1, som er et program som driver med både litt forskning og litt fun facts og litt musikk.
1: Quiz, premie.
0: Konkurranser, ja.
1: Mm. Og jeg tenker at hvis det antageligvis er det en by som heter Love, ja. Et eller annet sted.
0: Ja.
1: Og den er det jo mange låter som handler om på et eller annet vis da.
0: Absolutt. Det er jo faktisk den neste låten jeg skal spille. I love you, I'm sorry. Men det blir fotball for dummies. Det blir, du skal få høre det første opptaket til Ole Føkk noensinne.
1: Nei.
0: Du skal få et gjenhør med en Absolute Music-klassiker.
1: Et band med små føtter.
0: Et band med små føtter, ja. Vår topp 40-liste. Ja, og så har en del opp i ærmet.
1: Jeg har jo planlagt noe om catchphrases.
0: Oi!
1: Den er grei.
0: Frøs.

0: Det var Gracie Abrams, det I Love You, I'm Sorry. Det vel den største hitten henne, men der tror jeg det mer I kjømda, som de sier.
1: Jeg tror dette
0: For hun bare så vidt I startskru- hun bare så vidt I startskrukken sin, som de kaller det.
1: Startsgruffi?
0: Yep.
1: Som de sier Ytre Hallingdal.
0: Det sier de der.
1: Jeg leste nettopp en bok om dialekt. Prat, og da var det forfatter Bjørn Hattru, som fra Brumunddal.
0: Hattveldalen? Nei, Brumunddal, ja.
1: Og han sa at I innlandet det veldig vanskelig å høre forskjell på dialektene.
0: Ja, det sier han, ja, for han ikke vet hva han prater om.
1: Ok, ja, ok. Derfor han mente at han var fra Brumunddal, det riktig sier Mjøsa, mener han da. Men det var folk på Gjøvik, feil sier Mjøsa, som ikke klarer å høre om han fra Gjøvik eller ikke. Du kan gå, liksom.
0: Da hører du ikke godt nok etter det, da må du sjekke ørene.
1: Vil du hørt forskjell på Brumunddal og Gjøvik?
0: Ja. Jeg har jo vært I lag med en jente fra Brumunddal. Mm. Og jeg har bodd på Gjøvik.
1: Ja, og jeg møtte henne, jeg trodde hun var fra Gjøvik. ikke peiling.
0: Vet du hva slags by honene liker best?
1: Dogtown and Seaboys.
0: Gjøvik.
1: Gjøvik!
0: Dere sier kanskje ikke jeg I Mandal at honene gjør.
1: Jo da.
0: Eller de gjødde.
1: Bjeffe.
0: Ja, det bjeffe I Mandal.
1: Eller... Hundskall.
0: Men var det det her, det her fotball for dummies nå?
1: Nei. Vi snakker om fotball I sommer.
0: Ok, skilleteng.
1: Skal du bare få en ørekort historie, og det handler om at fotballspillere jo ofte glad I å konkurrere, og det mange konkurranser om hvem som har mest penger.
0: Ja.
1: Og det litt gøy å prøve å søke på hvem verdens rikeste fotballspiller, da tenker man jo kanskje Cristiano Ronaldo.
0: Ja, David Beckham.
1: Beckham, ikke sant? Men det ingen av disse som når opp. For dette en av favoritt fun factsene fra fotballens historie.
0: Det en som litt sånn lur å investere her nå?
1: Akkurat.
0: Ja, det
1: en jeg vil si han en CO2-gründer. Verdens rikeste fotballspiller har I hvert fall I mange år vært, kan være til å endre seg I dag. Hva vet jeg, ikke ny opplest dette, men det en fransk ganske middels fotballspiller som heter Mathieu Flamini. Han... tok og rett og slett var ganske sånn helt middels I fotball, spilte kanskje 3 landskampe for Frankrike, var mest kjent for å takle folk I knehøyde, fikk mye gule kort, han var et arbeidsjern. Ja. Så la han opp, og så begynte det å komme noen rykter om at hvis du googler han, så ser du at han jo god for milliarder på milliarder.
0: Ja.
1: Og det for at han har laget noe som heter GF Biochemicals, som har drivet på og egentlig tar rask fra hagen, eller de kan bruke bark, og så lager de en olje. Og den olja mener de at hvis de klarer å masseprodusere den olja, så kan den erstatte bensin og diesel.
0: Ja, det biodrivstoff.
1: Ja, biogreier, og, det kan, og den her, den greia han skal lage, den skal jo du kunne bruke I stedet for kokospalmolje.
0: I maten?
1: Du kan bruke det I mat, du kan bruke det på bilen.
0: Hei!
1: Og folk bare, hvis dette funker, så blir du veldig, veldig rik. Så verdens rikeste fotballspiller en biodrivstoffgründer fra Frankrike.
0: Fantastisk.
1: Mathieu Flamini.
0: Men det jo... Veldig sympatisk da, vil jeg si. Det høres ut som en som tenker på litt andre ting enn bare fotball.
1: Ja. Hage, opptatt av hageavfall.
0: Like.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Ja, men det var neste stasjon, og det var Emily Hollow du hørte der. Og nå, Sven, her har du for å høre tidenes første voksopp... Det den et tidlig voksopptak. Det fra 1885. Hør nå. Der sa han. Oh, fuck. Mary had a little lamb, driver med. Nå driver han bare å si Mary had a little lamb. Her fleece was black as coal. Everywhere Mary went, oh, fuck, sier han. Så der, radioen har med andre ord kommet et stykke siden den gang.
1: Ja.
0: Nå det ingen tvil om hva jeg sitter her og sier. På det voksrullopptaket der fra 1885, så det veldig vrient å skje om. Når du vet at han driver å si Mary had a little lamb,
1: ja.
0: Utrolig vanskelig å si.
1: Mulig å høre det.
0: Og den der fucken der, den omtrent sensurert til seg selv.
1: Ja, ja, det var jo på en måte en fordel med det. Altså, det en fordel med teknologi.
0: Ja.
1: Nå hører du oss krystallklart, men ulempen at du hører jo all driten vi sier i gamle dager.
0: Ja.
1: Veldig dårlig lyd.
0: Ja.
1: Skjønte ikke hva de sa.
0: Han kunne egentlig bare sitte her og vore profan 24-7.
1: Ja, ja, du aner.
0: Ingen har brydd seg.
1: Ingen vet.
0: Bryr seg, burde den seg nå, egentlig.

0: Bjørn Johan Muri, for alltid kjent som The Yes Man.
1: Yes, det jo på en måte hans catchphrase, og jeg sier som Halvdan. Herlig! Herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Ja, og så har jeg gitt I studio.
1: Det, hva verdens... Hvilke catchphrase den første som dette ned I hodet ditt nå, Toffin?
0: Smoking!
1: Smoking!
0: Det Ace Ventura.
1: Han som sa det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Like a glove!
1: Det jo... In case I don't see you. Good evening, good night.
0: Ja.
1: det sa jo det, og nå det bare Jim Carrey sine.
0: Ja, men han... For at jeg så... Jeg har sett Ace, nei, Jim Carrey-filmeren omat som ung.
1: Mm-hmm.
0: Så det dem som sitter best.
1: Ja, jeg skjønner. hvem sa computer says no?
0: det ifra Little Britain.
1: Ja, mm. veldig, veldig bra. Nei, men den god. Hva den mest kjente catchphrisen til Arnold Schwarzenegger da?
0: I'll be back.
1: I'll be back. Som jeg pleier å si, I'll be right back. Or left back if you want me there. Fotball, fotballvits da.

0: Det var Emma Steinbakken fra Jessheim med sangen For alltid type ting.
1: Det er en veldig dårlig skriftlig norsk, men veldig bra muntlig norsk.
0: Ja, det er det kanskje, ja.
1: En for alltid type ting,
0: ja.
1: Det kan man liksom si. Veldig rart å skrive det, Emma Steinbakken, men du får lov til å få full kunstnerisk frihet på pen, for jeg veldig stor fan av Emma Steinbakken.
0: Ja.
1: Så har laget mange gode ting. I sommer så gjør vi noe veldig artig. Vi driver på å høre oss opp på noe som har betydd veldig mye for oss, nemlig Absolute Music-serien.
0: Ja. Oss siste gang så var vi vel på Absolute Music 20.
1: Ja, vi har egentlig bladd oss gjennom gullalderen til Absolute Music, fordi dette samlealbumet som ble gitt ut av diverse norske plateselskap, det solgte godt, spesielt solgte de veldig, veldig godt i denne serien, fra sånn Absolute Music 13 og fram til Absolute Music 21.
0: Ja.
1: Så vi har hørt litt fra 17, 18, 19 og 20.
0: Fire ganger platina, bla bla bla.
1: Absolute Music 21. Fire ganger platene.
0: Det den, ja. Ja.
1: Og jeg lovte da forrige uke at jeg skulle få høre fra Absolute Music 21 i dag. Ja. Og der er det mye bra. Der er Chumbawamba med Thub Thumping.
0: Ai, Get Knocked Down.
1: Som jeg synes er en typisk Absolute Music-låt.
0: Veldig.
1: Der er litt Spice Girls.
0: Spice Girls har holdt klippekort på den tre-fire siste Absolute Music.
1: De har vært med på mye. Janet Jackson, God Till It's Gone.
0: Ja.
1: N-Trans featuring Rod Stewart. Den solgte fire ganger platen om den.
0: Rod Stewart, faktisk. Hva heter den sangen?
1: Den heter Do I Think I'm Sexy.
0: Do I Think I'm Sexy.
1: Så det er mye man kan velge fra her, men den som egentlig er mest spent på, det er en låt her som er fra Café Del Mar. Den heter Energy 52.
0: Café Del Mar, hukser, men jeg kan ikke si hukser låta.
1: Og jeg har nok hørt Absolute Music en 50-100 ganger.
0: Og sånn her høres ut som mange Absolute Music-sanger begynner. Ja. Dette er jo lik den Absolute Music-sangen.
1: Den her, ja. Ja, men da hører vi på den.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Fikk så innmari vondt av han sløydlæren vi hadde når vi var små.
3: Jaså?
2: For han hadde så mye skjegg og hårvekst og hår, ikke sant? Og så full av høvelsporn og flis og alt det der, vet du. Så og Johan, han...
3: Johan?
2: Ja, Johan, ikke sant, fra Mjølksvingen. Han hadde med seg fyrstikker på skolen. Og så sette vi fyr på sløytlæreren, og han brann så et åpent bål.
3: Å, jøssen da.
2: Og han, det gikk nå vel et minutt, sikkert, før vi fikk slokka det. Han var jo helt svidd, vet du, men han...
3: Herlig fred.
2: Han fortsette, han gjorde, han underviste ferdig.
3: Han gjorde det?
2: Ja, ja, han gjorde det.
3: Det er sånn, det er en arbeidsviljen, altså, stå på viljen.
2: Ja, det var
3: noe annet. Den er borte.
2: Ja, det var noe annet før. De brann i skolen og jobbet videre som ingenting hadde kjent.
3: Folk skal jobbe 6 timer om dagen og fri fra torsdag til, nei.
2: Ja, og sett du fyr på deg, da ferdig hjem.
3: Ja.
4: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Cher, artisten. Ja, men komisk glad for å ha sagt Cher. Cher. Det ikke Cheer som I Cheers, eller det Cher. Cher.
1: Ja.
0: Believe heter sangen, og det
2: Du hører ja. Sven.
0: Nei, det
2: Sven og Torfinn.
0: Ja, det
2: NRK P1.
0: Ok, baby! Det oss.
1: Det som sier sånn...
0: Det verdens beste geit.
1: Ja, for det en geit.
0: Ja, det geit.
3: Det kunne jo vært en vokalist I mange band.
0: Jeg liker at den har... Den her, det maks innsats.
3: Torfinn, ja. Jeg skal ha quiz I kveld. Ja. Og da vet jeg at ikke du kan komme, for du skal på øving. Men jeg har et veldig gøy spørsmål her, som jeg synes kan være litt artig for det å prøve det på.
0: Jaha.
3: Og det som følge... Det en norsk spiller som ikke ble tatt ut I den norske VM-troppen til VM I fotball.
0: Ja.
3: Og det til tross for at han har tatt avspark på Santiago Bernabeu, dominert I VM mange ganger tidligere. Hvilken spiller det som har blitt utlatt fra den norske VM-troppen? Verdenskjent, dominert I flere VM, tatt flere VM-titler, tatt avspark på Santiago Bernabeu.
0: Ja, men da det jo nesten, så jeg tenker at det må være noe sånn her, at det en trener eller en unni I støtteapparatet, da, for at det jo ingen mer bekjent på dem som på laget nå, som har vært en kandidat I tidligere VM.
3: Nei, helt riktig. Men han her har vunnet mange være, VM.
0: Har vunnet VM?
3: Mange VM. Trolig kjent norsk spiller.
0: Hvem mest kjente norske spilleren noensinne? Da? Det er jo Erling Braut Haaland akkurat nå.
3: Ja, men for 5 år siden, hvem var den mest kjente spilleren fra Norge da?
0: Spilleren?
3: Du sier det. Bare hentet inn VM-guld på VM-guld. Annet hvert år.
0: Oi, Magnus Carlsen.
3: Ja! Oh! Bra, Torfinn! Jeg lurer spørsmål. Jeg kommer til å bli kjeppjaget ut av den quizzen etterpå. Jeg sier ikke at det fotball.
0: Nei, du gjør ikke, for du sier bare spilleren.
3: Ja, han spiller. Han sjakkspiller.
0: Den synes jeg du skal ta I kveld.
3: Ja, den lumpen, men den gøy.

0: Wow. Jeg må si, Metteson. Sangen heter Water. Det var en... det er sånn Metteson sitt. Jeg håper du liker den nye retningen med Ulrik.
1: Ja. Mm. Jeg liker Metteson, og også hans retningsforandringspolitikk.
0: Ja. Men vet du nå? Nå er det...
2: Zenotorpens Top 40.
0: Hver eneste i enkelte kvelder i P1 i sommer så legger Sven og jeg inn våre nye låter på Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, vi har en spillliste vi veldig stolte av, Sven og Torfinns Top 40, som du kan følge i Spotify hvis du vil.
0: Yep.
1: Hvis du følger den lista, så blir du veldig godt kjent med våre musikalske preferanse.
0: Definitivt. Hvis du skulle være interessert i det, så er det i hvert fall der du finner. Og i kveld da, så ser det ut som at jeg må slenge ut Johanna Reine Nilsen. Day and Night. For en låt. For en musiker. Og det er ikke med lett hjerte.
1: Nei.
0: Men da må jeg hive inn noe som er... Den her, det en coverlåt. Mm-hmm. Det vel en cover av, hva blir det Nei, Cezinando. Det en, det en cover til Cezinando.
1: Åh! Oh.
0: Ja. Og det er vår kjære Astrid S. Ja. Astrid Smeplass, som har logget versjonen.
1: Den her, altså den, det noe fiolingreier her, som
0: Ja. Det er så fint!
1: Så fint.
0: Og hvem er det som spiller den da?
1: Fiolin?
0: Ja.
1: Jeg håper det et menneske, for det kan jo fort bare være et piano som har spilt inn for oss. Vet
0: det,
1: jo aldri.
0: Det kan være det, som jeg skal søke på. Fiolin!
1: Fiolin Astrid S. Astrid S kan ikke spille fiolin, sier KI.
0: Fader Ulland, den vil ikke engang si hvem. Den vil ikke si hvem den som spiller. Ok.
1: Kanskje vi finner ut av dette på?
0: Ja, det kan hende.
1: Hvis Astrid sører på, sender en melding i appen NRK Radio.
0: Det her er i hvert fall, den skal rett inn på Sven og Torfinns Top 40. Det er mulig den har vært her før også.
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Det er i hvert fall på høy tid i så fall.
3: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Av minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss Jeg blir sjalu og verden blir ikke det Men verden er full av blikkene Alle prøver å kvittes Men finnes ingen logikk i det Alle bare skuespiller Og ingen husker replikkene

Her er NRK Nyheter klokka 21. I Nordre Follo døde en syklist i 40-åra etter å ha kollidert med en bil i ettermiddag. De pårørende til mannen varsla. I etterkant har politiet avhørt bilføreren og flere vitner, men vil ikke dele hva som kom fram i avhøret. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjør undersøkninger på staden utover kvelden. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringa foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Så har vi litt problem. Så har vi litt problem med å få hørt hva Moxnes mener om dette. Men det skal vi få til straks.

Vi får ikke hørt hva Bjørnar Moxnes mener om dette. Men vi går videre. I Eliteserien tappte Sandefjord 0-1 og fikk rødt kort på grunn av slossing etter de tok imot KFUM på heimebane. Og det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, er å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken er at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe den billige russiske oljen og gassen. Når representanthuset er tilbake fra sin sommerpause, røyser de om forslaget, som gikk gjennom senatet med 86 røyster for og 11 imot. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminellt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer er pågripne, og 18 hurtigbåter er beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel fra Spania til Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 personer, og at de har tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner på dette. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det oss, og det var Attack med låta Oa hela natten.
2: Den minner meg av en eller annen merkelig grunn bare om å være på fotballkamp i Kristiansand.
1: Og ja, var den fast på tribuna?
2: Kanskje, jeg vet ikke. Plutselig så var jeg på gamle Kristiansand stadion på en eller annen startkamp.
1: Ja.
2: Denne sangen her minner meg om å kjøre bil fra Mandal til Kristiansand og dra på kamp med Start. Kanskje de spilte den på stadion, vet du?
1: Det en fantastisk følelse da.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og vi skal jo i gang med litt grann forskning nå.
1: Ja, og skal straks spille Shania Twains i låt Man, I Feel Like a Woman. Og det jo her i Sven og Torfinn, så liker oss også å teste grensene for kjønnsfølelsen din.
2: Ja.
1: Du mann, men kan føle litt som en dame? Du dame, men føle som dame? Eller kanskje du dame, men føle litt mer mann? Mm. I kveld skal vi se hvor landet ligger hen akkurat i det landskapet her.
2: Ja, det kjempebra, for dette det jo anonymt. Kanskje du...
1: Ja.
2: Kanskje du hele livet har følt deg litt som en mann,
1: ja.
2: Og er dame, eller kanskje ja. Du er dame og har følt deg, kanskje du har følt deg veldig som en dame hele livet?
1: Ja, og det, i så måte så er jo det her helt utrolig bra, for det anonymt, men det, altså alle som går inn og gir si stemme ja. I NRK-radioappen, vil jo samtidig da se når du har trykt, så vil du se hva de andre har trykt.
2: Ja.
1: Så vil du se, herredusen, er det faktisk sånn at det ganske mange som føler det litt sånn?
2: Ja.
1: Så i kveld så vil du finne ganske mange alternativer. Forhåpentligvis er det et av dem som treffer det ja. Mer enn andre. Og for her går det jo kun an å avlegge ei stemme.
2: Ja.
1: Du kan ikke trykke to ganger her.
2: Du må konferere litt med meg etterpå, men vi skal legge opp noen gode alternativer. Den, ja. Den er straks ute. Mm.
1: Ja, den er vel faktisk ute. Akkurat nå, for at den har jo logget ut og siden sendingsstart.
2: Ja, for vi lagde dette programmet i juni.
1: Ja.
0: Let's go, girls.

0: Fy fader Ulland, for ei låt. For ei dame, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Mm. Kan nå, hvis du hører på Shania, så kan du gå inn og bidra i vårt forskningsprosjekt, som kartlegger litt hva folk der ute føler.
0: Ja,
1: de er.
0: Nei, den der gleder jeg meg til å se. Velkommen til... Min Little Feet spesial ja. I sommer så spiller jeg musikk skriver jeg framført og det veldig kortlivet band Little Feet ja. Som oss vet er fordi at Lowell George som spilte gitar og sang og skrev mange av låtene hadde veldig små føt og det mobba de for I Frank Zappa-bandet der han vart med men han slutta I Frank Zappa-band for han skrev en sang som handlet om narkotika for det likte ikke Frank Zappa
1: så da lagde han et band som heter Little Feet
0: ja Der det ble konsumert enorme mengder narkotika. Og de la ned opp til flere ganger. Blant annet rett før I den plata som kom frem til nå. Oss, jeg sa jo sist gang at de la ned I 73 etter sitt tredje album. Gjenoppsto I 1974 og slapp da sitt fjerde album Feats Don't Fail Me Now. og sist gang så spilte jeg Rock'n'Roll Doctor som åpningssporet på den plata. Men I kveld skal jeg spille The Fan. Og som jeg har nevnt tidligere I sommer, kommer jo store deler til Little Feet ifra Frank Zappa sitt band. Og The Fan, den låta jeg skal spille nå, den går I 7/8 takt. Den prøvde de faktisk å spille inn på første albumen, den var for vanskelig for dem. For den mer, der også hvor innom sånn sump-funk-gruv og litt sånn seige bakpå ting, så The Fan, den kunne vært mer I Frank Zappa-låt.
1: Okay.
0: Den litt verre. Og her altså Emmy Lou Harris og Bonnie Raitt med på oi, koring. Oi, oi. Og blåsrekka her, Tower of Power.
1: Ok.
0: Ja. Så hella seg fast. Her kommer Little Feet med The Fan.

0: Stein Tore Fjella og Mark Ribot, Sundreberget heter den sangen der. I Sven og Torfinn så får Sven presentert sommernøtter I sommer. Og kveldens nøtt, Sven, det en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom.
1: Selskapsleik.
0: Det en viktig øvelse I å utsette seg selv for risiko, enten til det fysiske slaget eller det psykiske slaget. Du velger selv. Selskapsleiken består til tre ord, henholdsvis et verb, en konjunksjon og en egenskap. Forvirrende? Ja, det vil jeg tro. Men her kan den både risikere å avsløre hvem man forelsket I, og måtte gi noen et kyss. For eksempel, hva for en selskapsleik det jeg skal frem til Sven?
1: Åh, dette var deilig.
0: Ja.
1: Ja, dette var deilig. Her hun, her veldig på sporet.
0: Du?
1: Ja, det var deilig.
0: Har du lekt den leiken her noen gang?
1: Ja. Jeg tror det hvis det rett, da. Nei, ja. jeg skal la den synke inn litt med her. Her har jeg en veldig god teori.
0: Ok.
1: Og det var litt deilig, for nå har jeg klødd meg I hodet hele sommer og ikke fått til noen ting, men nå... denne her bare sånn...

0: Det var Miley Cyrus det. Sangen heter Malibu. Og her driver oss med Sommernøtter. Den populære konkurransen Sommernøtter, der Sven får presentert en nøtt av noe slag og må knekke den. Mm-hmm. Og kveldens nøtt en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom. Og det her en viktig øvelse å utsette seg selv for risiko, enten det fysisk eller psykisk. Og selskapsleiken består av tre ord, det et verb, en konjunksjon og en egenskap. Og her kan du måtte risikere å avsløre hvem du forelsket i, og måtte gi henne et kyss. Hva for en selskapsleik skal frem til, Sven?
1: Jeg tror vi skal altså nå stopper hjernen min litt opp siden du når jeg er så sikker på at jeg kan det
0: ja.
1: Så slutter jeg liksom å høre etter så jeg har ikke, jeg klarte jo ikke å fange opp så mange av hintene her,
0: nei.
1: For jeg ble så sikker med en eneste gang
0: ja. Bare på når jeg sa selskapsleik
1: eller? Ja, for da, det har vært nøtte i hele sommer, så, nå, ja, ja. Så jeg har liksom satt der sånn, ok, jeg hadde på en måte det store pistasje og chili og hassel foran meg her, inni hodet.
0: Ja.
1: Tenk sånn, husk at det må være nøtte, må være nøtte, ja. Må være nøtte, så har du selskapslek, så tenk sånn, nøtt eller sannhet? Nøtt eller sannhet? Så mitt svar nøtt eller sannhet.
0: Ja! Det riktig.
1: Og nøtt eller sannhet, det jo en selskapslek, så der traff jeg jo, der må man jo utsette seg selv for risiko, det jo en risikovurdering, skal jeg gå for å fortelle sannhet, som kan være ubehagelig?
0: Ja.
1: Eller skal jeg la folk utsette meg selv for noe nøtt til å gjøre? For eksempel, du må kysse den som flasketuten peker på, eller noe sånt?
0: Ja, flasketuten peker på jo en risikoøvelse i så måte, jeg tenker litt på det nå.
1: Så det stemmer jo, og så sa du jo at det var en verb eller en konjunksjon.
0: Ja, nøtt jo sånn her, hva heter det, superform av nøde. Altså, å nøde. Du ja. Nøtt. Ja.
1: Å nøde, ok. Ja.
0: Mm. Og eller jo konjunksjonen, ja. Og sannhet jo en egenskap. En sannhet.
1: Er sannhet en egenskap?
0: Ja. At noe sant eller ikke. Jeg skal ikke krangle på grammatikken her.
1: Nei.
0: For det her Sven og Torfinn.
1: Det har lagt mange gode familieselskap det. Ja.

0: Tore og Daniel Shoreline. Altså, dette jo rett og slett en låt som nesten for bra.
1: Ja.
0: Jeg nevnte det i sted. Det var jo sånn at de kunne, altså, Bård og Daniel kunne nesten ikke spille konserter, fordi at folk sto og ropte, spela Shoreline!
1: Ja, det var dømmers splitterpine.
0: Den var i veien for de andre låtene.
1: Du måtte alltid ha med den.
0: Og det var kanskje derfor at Håkan Hellstrøm slutta.
1: Ja, for han var med i Broder Daniel, ja.
0: Han var med.
1: Ja.
0: Og så sluttet han for å fokusere på sin egen solokarriere, og det tenkte jo folk sikkert var sånn.
1: Hvordan skal det her gå?
0: Nå Håkan skal slutte i Broder Daniel, han. For han skal lykkes på egen hånd.
1: Lykke til!
0: Håkan Hellstrøm, snakk om å ha store tanker om seg selv.
1: Folkens, det spiller oss en konkurranse som heter Finn Måka i kveldens Sven og Torfinn også. Hvis du har hørt deg Måke og har sendt inn hørt deg Måka, så er du nå all good, som de sier.
0: Ja.
1: Jeg håper du tok med adressa da. Hvis du glemte adressa, ingen fare å sende en melding til å skrive glemte adressa, bla bla bla, skrive adressa.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke har hørt Måka enda, for jeg vil tro at du at den har vært der en plass.
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Da går det an å spole. Og den dukker alltid opp i en sang. Så ta og sjekk ut om det er noen sanger du misset i kveldens sending.
0: Ja.
1: Om det var noe du måtte gjøre.
0: I appen NRK Radio, ja. For det er jo der du hører dagens sending.
1: Ja.
0: Ikke gå inn i Spotify og hør Sven og Toffens Top 40, for der ligger ingen noen måke, for vi har ikke tilgang til databasen til Spotify, rett og slett.
1: Nei.
0: Der låner vi bare låter.
1: Og det skal de være glad for i Spotify, at ikke oss har fått tilgang der. For da hadde oss lagt inn mye greier. For å si det sånn.
0: Da hiver den inn i noe alle Metallica-låter. Ja.
1: Mi favorittgeit.
0: Welcome to the jungle of roses.
1: Jep. Nei, sånn. Sånn. Der, ja. Jeg kjøpte meg en sånn taser, vet du, for jeg synes det litt artig også. Iblant hvis jeg...
0: Taser litt.
1: Jeg taser ikke ungene da, men jeg taser litt meg selv hvis jeg, i stedet for kaffe. Mm. Så kan det være godt å bare... Det er et triks.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter likevel å gi etter og har sagt at de kommer til å holde på grensekontrollen mot Spania en veke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta, som grenser til Marokko på land. Norsk Tipping ser igjen ut til å være utsett for et dataangrep. Det forteller Paul Enger, som er kommunikasjonsleder i Norsk Tipping. Nettsida var tilbake i drift like etter klokka 21. Om dette var et nytt dataangrep, er det tredje gangen på rad at Norsk Tipping blir angripet på kort tid. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi en går mye på graset. 85 år gamle Margaret Barley begynte å spille som pensjonist og merker forskjellen.
1: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm så jeg kan slå litt langt.
2: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
3: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til den sånn med Alzheimer.
0: Gruveselskapet Nordic Mining gjorde et djupt fall på børsen i dag. Aksjen er nede 48,8%. Det skjer etter selskapet tidligere opplyst om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve for å legge avfall fra driften i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Musikk og fotball nå. For den her er nominert til Spellemannsprisen for årets låt.

0: det var superspiss Erling Braut Haaland du hørte. Denne låten en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans si låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil I fotball-VM I år, kastet Kygo seg rundt og fikk sloppe denne nye versjonen. Hver måned blir en ny låt nominert til den gjeve prisen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Fattekar Sandvold.
1: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med følgende neste timen her I P1. Jeg leter frem mye god musikk som du og jeg skal kose oss med, og vi skal begynne med selvaste, ingen ringere enn Queen. NRK P1. Så hvis du vil, så kan du nå gå og ta frem støvsugeren din, og så kan du kanalisere din indre Freddie Mercury.

Altså hvis det lenge siden du har sett denne musikkvideoen til Queens and I Want to Break Free, eller hvis du aldri har sett den, så må du nesten leite den opp på internett. Den helt ikonisk. Queen har kledd seg ut som damene fra serien, en sånn såpeserie som heter Coronation Street, og de fer rundt i et sånt hus i Leeds da. Det ser ut som husmødre som går rundt og liksom stuller og steller støvsuger og heller på. Og så handler jo låta om å bryte seg fri fra det her livet, og det handler om den ene karakteren i den serien som har veldig lyst, ja, til å nettopp da break free, som føler at det litt trungt inn i den her kvinnerollen som har blitt laget for henne. Og kanskje liksom 2026-utgåver av en sann låt i Norge i dag, den her siste plata til Dagny, når vi snakket med henne tidligere i veka her i PN, så det handler liksom om det her å bli, ja, litt mer voksen, og så finne selvtilliten i seg selv, ikke høre så mye på hva de andre sier, men bare kvile litt i sin egen selvtillit. Og det gjør hun virkelig på den låta her. Dette er titelspor fra den nye plata, Dance Floor Erotica.

Ingeborg Song, Ikke bli som meg her I NRK P1, der vi skal videre til en litt eldre låt. Den eldre bare på en og to måter. Originalen kom I 1982, den var det engelske bandet Tears for Fears som ga ut. Og så I 2001 så kom den versjonen som virkelig satte den låta her på kartet. Da var den med I filmen Donnie Darko, og det kjente jeg at det en film jeg fikk lyst til å se på nytt. Det Michael Andrews og Gary Jules som framfører låta Mad World.

Det er spørsmål om Ramon har hatt en fin sommer. Han har jo gifta seg og greier. Det blir jo ikke bedre enn det. Da var det sikkert oppe helt til lenge etter soloppgang. Vi skal videre til Tate McRae her I NRK P1. Hun har også fått litt tynere siste, fordi folk mener at hun ikke tydelig nok på sitt politiske standpunkt. Og da jo det den her evige diskusjonen om kunst politisk og alt det der. I alle fall så følger folk nøye med på hva slags poster på Instagram hun liker og ikke liker, og hvem hun henger med og ikke. Og det veldig viktig å få puttet henne I en bås så snart som mulig. Vi skal I alle fall spille musikken. Dette Greedy I NRK P1.

Og er ikke det nydelig sagt? Du ikke som de andre. Det jo akkurat det vi har lyst til å høre når noen skal velge oss vel. Og Sondre Justad, han var førstemann ut i vår tre på rad norsk på norsk. Og den neste låta ut, den også et kjærlighetslåt, vil jeg si. Eller det handler i hvert fall om å være veldig betatt av noen, kanskje nesten litt besatt. Det Margaret Berger som kom med låta Se meg i 2020. Og den skal du få her nå.

Margaret Berger var det med Se deg, og det var altså andre låta ut I vår tre på rad norsk på norsk, og det betyr jo selvfølgelig for alle som gode I matte at vi ei låt igjen. Og det ikke en kjærlighetslåt, men kanskje det litt det det handler om likevel. Det handler I alle fall om å gjøre det litt lett for seg selv, og kanskje ikke det fasiten helt likevel. Det her Postgirobygget, og låta Minste motstandsvei.

Ja, det var Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Og fra Telemark og Lofoten, som det der, så skal vi videre til Jæren og til Hedda, som ute med nye EP I år. Og fra den så har vi plukket med oss Just By Looking.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kraftbransjen nord i landet hyller regjeringen for kraftpakka de la fram i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere og slik senke farten på utbygging. Elnar Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier at det i dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
1: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, er svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
0: DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Den norske turistforeningen fikk åpnet hytta rett før sesongstart. Tre dager senere oppdaget brandvesenet flere alvorlige feil som kan føre til stenging. Snøheim ligger midt på Dovrefjell og har 80 sengeplasser. Den brukes ofte av turister som skal til Snøhetta. Turistforeningen sier regelverket komplisert og at de skal bruke konsulentene sine for å løse opp i problemer etter hvert. I dag har Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan signert en forsvarspakt. Den såkallade Mekka-avtalen sier at et angrep på en et angrep på alle. I år har Iran angripet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite kjent om denne avtalen nå, utover at landet håper den skal fungere som et avskrekkende middel. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kostmann Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når den blitt 26 år gammel, sier Olsen.
2: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var vår reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette '90.
6: Det så absolutt, og nå skal Simon Le Bon ta med tilbake til 1992 og gi deg låta som gjorde at Duran Duran kom seg tilbake i rampelyset og opp på hitlistene.

Duran Duran med comeback-låta Ordinary World, som ble en av 90-tallets virkelig store ballader. Og det jo nettopp 90-tallet det skal handle om den neste timen. Og hvis du har ramlet inn om P1 denne kvelden og tenker, hva det her for en gjøk som bare plapper om 90-tallet, så kan jeg fortelle at du har skrudd på 90. Programmet som utelukkende lever, puster og danser til musikk fra det her deilige tiåret. Jeg heter William, og har du en 90-tallslåt som gir deg gode minner fra det her tiåret, så det fritt fram og send meg en melding I NRK radioappen. Jeg åpen for det meste, så det bare å slå seg løs. I 1994 ble De Derre for alvor satt på det norske musikkartet da Jenter og sånn kom ut. Albumet solgt over 190 000 eksemplarer, og en av låtene på albumet den her klassikeren. Du får Jenter I 90.

Albumet Jenter og sånn fra de derre ble først utgitt med titeln Kvinner og klær, men Nesbu og Co måtte raskt endre den fordi ukebladet trua med rettsak. Her fikk du Jenter fra en av de mest selgende norske albumene fra 90-tallet. Og jeg ville jo gjerne høre hvilke 90-talls favoritter dere har med dere, og det viser seg at noen gang dere helt på bølgelengde. Både Tommy og Ingeborg har nemlig ønsket seg den samme låta. Tommy skriver at kona Marion ønsker seg Design med Ace of Base, en sang som vekker gode minner fra ungdomstida i Bodø, med en lånt Ford Sierra som soundtrack. Og så har vi Ingeborg som også ønsker seg Design. Ingeborg legger til at det aldri feil med litt 90-dals musikk. Enig med deg I det, og når det to ønsker på en og samme låt, da det vanskelig å si nei. Her

Det er bare så vidt stemmen til Jenny Berggren I Ace of Base takler den siste modelleringen på design, men det holdt akkurat, og det jo litt artig at denne låta egentlig ikke skulle være med på Ace of Base sitt debutalbum Happy Nation fra 1992, fordi den rett og slett skulle spares til senere. Men så hørte platesjef Clive Davis demoen og tenkt, den her må vi bruke. Demoen hadde faktisk ikke vokal, og produsent Dennis Popp trodde verset var refrenget, noe som som forklarer hvorfor låta føles litt annerledes enn typiske poplåta. Det var Ingeborg og Tommy som begge ønsket seg litt svensk popmusikk. Gjør gjerne som dem du også. Gå inn I appen NRK Radio og ønske deg en 90-talls låt. Kanskje det Lene Malin sin Where I'm Headed. Hvis det tilfelle, så har du flaks, for den kommer her.

aldri slo skikkelig an her hjemme I Norge, så ble det faktisk en stor suksess ute I Europa, ikke minst I Frankrike, hvor det ble gullplate på Lene Marlin. Nå skal vi til Richard Marx og en låt med en historie så tydelig at den kunne ha vært en kortfilm. Hazard fra 1992 handler om Mary som forsvinner sporløst og om fortelleren som alle I bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakket inn I popballadeform, der svaret overlates til deg som

Unnskyld med TFL eller tilbake for lunsj som HC og Howard kalte En av de virkelig store sommerplaggene I 1996 Og den lå faktisk på 8. plass på VG-lista akkurat denne uka for 30 år siden Howard og HC de tok Ole Evenrus 80-tals sitt Ga den en solid dose 90-tals humor Og fikk hele Norge til å synge med denne sommeren Og hvis du har denne på hjernen resten av kvelden og inn I natta Så beklager jeg ikke, men jeg legger meg flat og si det var min skyld. Nå skal vi til den mer kredible delen av 90-talls spektret I følge enkelt I hvert fall. Dette Metallica og Nothing Else Matters, og hvis du ikke har funnet fram gitaren enda, og klar til å ta de første grepene, så det for sent, for nå kommer den.

La Verdi, en liten norsk 90-tallsskatt som fortsatt ikke finnes på strømmetjenestene, så hvis du tilfeldigvis hører på med dette, så tar vi den gjerne imot på Spotify. Det hadde jo vært litt fint om en ny generasjon fikk oppdage den her perla, uten å måtte leite I gamle CD-hylla til mamma eller pappa. Så ta en hyggelig melding fra Guri som skriver Hei kjære dok, jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp En fantastisk fin sang fra Notting Hill Selv om den faktisk ikke med på soundtracket Dere spiller alt for lite musikk av Pulp Men jeg digger dere, skriver Guri Og når noen både kommer skryt og et godt musikkønske Da det bare å adlyde Her Pulp med Born to Cry I 90 Shining and light

Noe mer klassisk Eurodance sound fra tidlig 90-tall skal du lete lenge etter. Du fikk Let the Beat Go On med Dr. Alban, som var en av de hotteste innen sjangeren på denne tida. Og I fjor så var jeg så heldig at jeg fikk et møte med selveste Dr. Alban I en hotellobby I Trondheim. Småfrekk som jeg var, så benyttet jeg sjansen og spurte om å få ta et bilde med en. Det fikk jeg heldigvis, men da jeg spurte kona mi om vi kunne ha det innrammet bildet på stua, så sa hun nei. Hadde jeg sett Helen Hofner I en hotellobby I Trondheim nå, så tror jeg hadde kjent deg igjen. For Helen Hofner, hun har knapt vist seg offentlig på rundt 30 år, selv om Summer of Love gikk helt til topps både I Norge og Finland.

Tim Hofner en av de mystiske artisterne fra tidlig 90-tall som har forsvunnet fra offentligheten. Etter suksessen med Summer of Love har hun holdt en lav profil uten nye utgivelser eller sosiale medier. Ganske unikt I musikkhistorien. De fleste artister som hadde en hit ville nok kanskje ha prøvd å skvise ut noen ekstra kroner ved å dra på noen nostalgiturnéer, men ikke Helene Hofner. Gjengen I One derimot, de holder det gående. Nytt album skal komme til neste år ifølge Christian Ingebrigtsen, og til høsten skal det aldrende boybandet på Asia-turné. En av låtene jeg tipper fortsatt kommer til å smelte både pike og damehjerter den her. Du får Every Time, og med det så 90 slutt for I kveld. William Treholt Sande, si takk for følge. Og husk, du kan allerede nå legge inn dine ønskelåter fra 90-tallet I appen NRK Radio. Thank you.

0: Her er NRK Nyheter med midnatt. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil I ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei I 17-tida. Den omkomne, som en mann I 40-årene fra Oslo, pådro seg store hodeskader og døde kort tid etter sammenstøtet. Fører av bilen og flere vittner avhørt. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgrupper fra Statens veivesen har gjort ferdig sine undersøkelser på stedet. Veien nå åpen igjen. En 18 år gammel mann siktet etter dødsulykken I Molde I går, der en 16 år gammel jente omkom. Mannen kjørte ulykkesbilen. I dag har flere unge vært samlet I sorg på den lokale skolen, og rektor Ivar Rød sier det en trist dag.
1: Det var det I går, og det en tragedie. Og først og fremst så går jo tanken vår til det etterlatte. Men det jo mange andre som berørt. Elever, venner. Og for ungdom så kanskje skolen en naturlig møteplass.
0: De to andre som var I bilen ligger fremdeles på sykehus. Så utenriks Abelardo de la Espreia I kveld tatt I ed som ny president I Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Gustavo Petro I sommer. 48-åringen en uttalt beundrer av USAs president Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Og I USA varsler Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det Hvite Hus. En føderal domstol I Washington konkluderte I dag med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen og beordre byggestans. Ballsalen omstridt, og prislappen på prosjektet økt flere ganger. Nå Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Styret I Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt I den tiden vi I nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Norsk Tippings tjeneste var I kveld nede etter det som trolig var et nytt dataangrep mot selskapet. Nettsiden var opp igjen rett etter klokka 21. Søndag ble tjeneste års Norsk Tipping stengt på grunn av et angrep. Også tirsdag var det trøbbel på grunn av et tilsvarende angrep. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

Denne flotte låta skulle få null poeng I Eurovision. Det meg fortsatt en gåte. Finn Kalvik og datter Malene sammen med Kristiansand Symfoniorkester sang aldri I livet. Og før det var det Amy Winehouse her I Nattradion. Nils Hagen hos deg I studio. Velkommen inn.

En av de flotte låtene fra musikalen Cats der, Barbra Streisand sing Memory. Og det gjorde her I Nattradion, før det hørte vi Regnvær gutta gråt ikke, sing de, ja ja. En norsk artist som har gjort seg gjeldende både her hjemme og ute I verden kan feire bursdag I dag. En dame fra Stord, som vi også spiller rett som det her I NRK P1, og det skal jeg også gjøre om litt.

Vidar Wang var det som sang Livet gir, livet tar Og så var det jo Bon Jovi da, vet du You give love a band name for det Og så var det Nattnøtta, den må knekkes En norsk artist sitter I nøtta Men hva heter vedkommende, tror

0: Tobias Sten sang om Eli, og Sigrid sang High Five.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inne i skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet I deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte I utredninger, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette en kraftløs kraftpakke.
1: Problemet nå at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand I magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi trenger en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter I Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
2: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt I vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi til å hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: En lastebil har mistet lasten sin full av laks på fylkesvei 770 I Nærøysund I Trøndelag. Ifølge politiet ligger det laks spredt på et område mellom 150 og 200 meter. Et felt på strekninga åpent, men det kan ta litt tid før veien rydda for laks, opplyser politiet. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset I Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter å gi etter og har sagt at de kommer til å opprettholde grensekontroll mot Spania en uke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at rundt 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta som grenser til Marokko på land. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi man går mye ut på golfbanen. 85 år gamle Margaret Bali begynte å spille som pensjonist og merke forskjellen.
3: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg I form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt.
4: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten, og sier golf mer krevende enn det folk tror.
5: I tillegg så det fryktelig morsomt for dem som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig I forhold til den sånne med Alzheimer.
0: Reporter her var Tommy Iversen og NRK Nyheter. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: God sommer! På NRK.

Ja, det var to musikalske veteraner som satte I gang andre runde av Nattradion denne gang. Først Anne-Grethe Preus som sang «Jeg en ny», og så var det gutta med ja, litt sånn hår I alle retninger, The Cure, som sang «Close to me», og Nils Åge Nonstad stadig I studio. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Vekk meg opp, syng Stavanger, kameratene. Og før det var det et samarbeid, Rudimental, Jesselyn, McLemore og Dan Kaplan var det som stod bak låta These Days. Og en av svenskenes store visesangere burde ha feiret bursdag I dag, men dessverre så han ikke blant oss lenger. Men jeg skal nå hylle Mester Kees litt straks likevel.

Mokasir, sang om Jessica, og Silje Nergård før det, det går nok over, sang hun. Jeg nevnte jo Mr. Casey sted på Trubaduren som har bursdag, og det jo bare et av kjælenavnene til Cornelis Fresvik, som altså ble født den 8. august I 1937. Fresvik ble født I Nederland og flyttet til Sverige da han var 12 år, og selv om han nærmest blitt et nasjonalsymbol I Sverige, så ble han aldri svensk statsborger. Han gikk ut av tiden, egentlig for tidlig da, I 1987 ble bare 50 år gammel, men han etterlot seg jo en utrolig samling med låter, så da feirer jeg Fresvik litt her I nattradion med en skikkelig sommerlåt.

Ja, det var Cornelis Fresvik det, sammen med barna, turistens klagan, og den kom fordi den store visekunstneren ble født på dagens dato I 1937.

0: Madonna. Lewis sang I Love You Always Forever. Før det hørte vi jo Sting da. Moon Over Bourbon Street. Her I Nattradion, hvor det nå klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Hold på en venn, sang Delillos til slutt I den norske trippelen. Eller ja, Lockert for det, hva om det finnes noe mer under hun? Og Jahn Teigen sang jo det vakreste som finnes.

da har vi hvilt oss litt I Enyas musikalske univers, On Leaf, sang hun. En av Bergens store musikalske sønner kan feire 78-årsdag I dag, nemlig Rune Larsen. Og denne glade sangeren har jo lang fartstid, helt siden han var en av de tidlige innen norsk pop på 60-tallet, I mange ulike grupper og ofte sammen med kompis Helge Nilsen da. Senere år så har han teamet opp med ja, Tor Endresen en god del, og vært I tv-serier med Jan Eggum og Ylvis. Så da skal bursdagsbarnet få lov til å synge litt her I nattradioen også. When I was

Dette NRK Nyheter, og klokka to. Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen i 2022, sier FNs spesialutsending Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uka. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. Konflikten regnes som en av de verste humanitære krisene i verden, og har krevd over 370 000